0: le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en dehors
1: les grands parcours du grand Makel de والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا وتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي تلسبكتاتر يوني ستان تي بيريو مأك بيتم ريو بكي أوليتيك البرايا أسامدية الحمد لله الذي صرفني إتامبلي سنو نيو أكسنو زيارنا كي خليفة العام الشيخ محمد المنتقى di ñaan yalla sun borom guddalu fanam wéré li ciirem doli ko tawfiq ak katan ba limu naal ci ligéeyal maam cheikhul khadim mu def ko mom yegg waye nand ko ak mom non lañ koy ñaanalé serigne amdi khadifal ak mbolem cheikh serigne touba cheikhul khadim chamad bamba khadim rasoul yépp di ñaan kenn ku nekk yalla nga am ndam ki sa buntu kër maam bi jaay seydul wujot bi ziar bu baax serigne abdou samad ibnu serigne shoaib ibnu khadim rasoul mi indil mbollem julit ni al ilm nafih wal amal salih wal adab al mardi ngir liggeel ko boromum ci digam ak jam yalla yi rawtina wa ker cheikhul khadim nu fasiyene and ak yeen nak tay yamoko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru juin atum 2026 yamoko fukki fan ak ñaar ci wéru tam xarit atum jundi ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi tay nak no ngi fi ci darul minan tem bi nga xamne mom lañu wara waxtane don al minan nu fasiyene dalal nak kenn ci njabotu serigne bi muy serigne cheikh ibnu cheikh mahmoud al muntaha ibnu cheikh mahmoud al basir ibnu khadim al rasul fi ci maktabatu bu cheikh mahmoud al basir ci darul minan xamna ngir baña guddal rek serigne bi gënaaw mu la ziaré ndokkel la di kon ci barab bi tay ngir tatane ngir tollu way jamono laaj na jeexitali serigne bi ci barab yi ak ñim ko baye won ak lañ fa doon def bax na ñu fatali ku wat ko ngir mu man ñoo dolli lool motax sunu gënaaw mu la ziaré ndokkel la laaj bi ñëk rek moy kañ lañu sañ ci fi di darul minan lolou day yobale lan mo taxone serigne bi sanci ko day yobale liñu fi daan def day yobale niñ ko daan dundole benen laaj bi da fay jëm ci ki barab bi nga xamne tay moy maktabatu bi momit téré yi nga xamne ño fi nek fan lañ daan bayiko fan la ko cheikh mamoun bassir daan jëlé ak yan xéeti téré la doon doon ak ginaaw bi ndax amna yu ci doliku ci yeslat gi benen laaj bi ci dess mom moy cheikh mahmoudou bassir ku ne xamna ne amna cieur bu reey reey ci serigne touba bu ñu xolé minan rek da nañ xamne momit jot na ak jaglem ci serigne bi cheikh mahmoudou bassir ak xam xam ak cheikh mahmoudou bassir ak dimbulante ak julit ñi cheikh mahmoudou bassir ak nim doon taxawo askanam waye tam cheikh mahmoudou bassir ak nim xere won ci yar ak tagat nit ci mu amal njariñ bopam ba mana don khalifatullah fil ardi xamna liñ ciy tag rek moy gënaaw lolou nak ya salatu sen wajur yu sel yi ku melni cheikh mahmoudou mustafa ak cheikh mahmoudou muntaha yan lañ mëna juk ci yeñ dolli wala yeesal ku ci barab bi ak njabor gi ak liggey bi kon lolou moy don gitaay waxtan bi lu ci xaje rek daan ci and ak serigne cheikh laaj bu ñëk bi mom moy kañ lañu sañ ci daru minam ak it lan mo taxul sëriñ yu sañ ci ko ak nan lañ ko doon jëfëndiko mo liñ fi doon dundalé
2: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala khadimi wa wala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ma ngi leen nuyu lu bare bare di am di leen yobante am nuyo ci serigne abdou samad mom serigne shoaibou ci yabal gi ñu yabal fi nga xam ndax bok ci barawi serigne touba yi waye nek ci ki zone cultivée Cheikh Amadou Mountaha al Khalifa kon ñu leen nuyu baax leen ñaanal yalla baye leen fi ti wéral leen waye di nuyu mbollem julit mbollem ku mbollem ko xamne dara dem ba deglu as-samadiya ba séran suñu waxtaan wi ñi ngi nuyu ñepp di am bekté baax ci tew ngeen tew fi ci barab bi nga xamne ni ko laaje legi ci darul minan darul minan ci ngeel ben rek man nañu wax ne barab Serigne Touba la bo xamne kon comme ni ko laaje barna man na bolé yépp yéma tontu ci walu lu jëm ci walu darbi nam man na xamne barab Serigne Touba la bo xamne jappalé ni ñu ko sañ ci du soré Aïssa Chine moy admi nga xamne ci la Serigne Touba jaayante Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax li tektal biñ ci am moy do jëlé ci ay mag yu bari ñu wax né Serigne Touba dafa defon darminam kër go xamné da fi wét di jàng alcorane wayé di dundal farata ak sunna lolou fay né ci lu bari ci ay waxam nga xamné ñaari sa yu wax ci darminam da gis mu bolé ci furdu alfurdu sunan ñew na ci fi mi waxé né mudda hayati bi furdu sunan li jënat na yim fi darminan Serigne Touba di wax né yalla nga xëc sama dundu may dund fi ci darminam ci farata ak sunna ba aljana ñewat na ci ne ci lim wax ne dans le si entretenir mel minan ila shukuri lak fi dal minan lim ma may de laaj na nak ma sant la fi ci dar minam abou ma li tam da la ko tektale fi mi waxe ne yene na ma dundal farata ak sunna yi ci sama dekk bi ci sama dekk bi Touba ak ci dar minam noy ihya al furu wa sunan fi watani Touba wa fi dal minan motax ñu gis ñu japp ne ama ay sun du ko sori 1893 nga xamne kon xajna da fay melne ginaa bi mu sanciyé Touba ba am juroomi at ah mu sanciyone ko nak ngir di fi wét di fi ñew ndax amu fekkon na mu am yenen kër nan lim nga légui kër gi ci jumaaji mu ngi wax Touba lim nga daru khodos lim nga daru rahman waye fi daana faral di ñew di fi wét di fi jang alcorane ak nim koy faral di wax ci xassidam di am yene dund la fi farata ak sunna kon lol lañ mëna xam ci daru minan ku min ko gisse bi nak mu xawa nek ci soow salum Touba mu jum fi jumaaji nek kon Serigne Touba non la fi dan def di fi ñew di ko dundal japp na ne kër gi nak fi mu nek rek la nekkon penc mi dam fi mu nek la nekkon defon xamtu sam fi ay bant yo xamne bu fu yaani yoni kenn ñaar na ko bare ba ci bant mom fa sam won ka def nangam wa ndax neena mo joxal bopam ñi sant sa wa ka señ mo sa ñi mo len joxal bopam fi ñu rek ci penku bu waay loolu len waxon kon dalim nam kon non la fi Serigne Touba nekk dal da fi da ñew japp na na keur wet kay la won go xamne japp na ne nit ñu bari nekk fi woon xajja du ñak xajja ko fi nekk yor kër gi wala yu mel noonu waaye japp na ne doonton këruk daara goo xam ne mboolo dafi nekk am nañ fii def ak yu mel noonu xajna du ñak am na ñu fi nekkoon di ko toppatoo kër gi rek waawa li nga laaj ci ginnaaw Serigne Touba ba xam ñëw na daari moom dee itam japp na ne bi mu fi génnee ba dem ci géej gi moom japp na del siwaatut daa tax Touba sax del siwaatut bi ndax bim jugee ci yéen bu ñëwee gànnaar ba ñëw ci yéen bay ñëw jot njaarem sax ndaam la jaar daaru alima xabit la jaar waaye jaaru biir Touba kon jàpp naa ne del siwaatu daaru bi nam daaru bi nam ginnaaw daaru bi nam nag ginnaaw Serigne bi rek moo am ay nettali am naa ci ñaari nettali ndax gëstu naa ci gëstu bu yàgg waaye am naa ci ñaari nettali yoo xam ne dàkkonte wuñ ndax benn bi dafay wax ne Serigne Touba moo ko jox Serigne Bassirou ndax am naa ci ñaari nettali yoo xam ne ku ci ne Serigne Bassirou moo ko nettali benn bi Serigne Sidy Mbacke mi moom mi ngi fii ku fu ci bëgg am lu gën a leer man ngaa dem ci moom moom Serigne Mahmoud Dal moom Serigne Omar Gelongal moom moo Serigne Mbacke Kadior waaw dafay nettali ne tabax mag bi ci kër ci daaru minam bi ko Serigne Bassirou tabaxee wa daru khodos la waxone ñom ñoo ñewon def coulasse bi buñ ko coulé ba nopi neena Serigne Mahamoudal neena seigne bi dako dako na jël ab togo yobuma fo ci ci fi fi mi ngi tolo mbaw mi ngi tolo fi juma ji nek li buntu juma ji mu ne ko mu ab togo yob ba ñu bok togo mu ne ko mamour nda xaa da ngeen waxal dama bëgg aduna mu ne ko ah deer yeen ka xamna ñu aduna jëru leen dara mu ne ko waaw dama ma sa liggeel serigne touba liggeey bo xamne xolam dañuy sedd mu ne ma basiru de li ma defal sama xol sedd na ji gërem na la ci ma bëggon nga wax lo bëgg ñu defalako mu ne ko dama bëgg nga ta mu ne ciel mu ne ko dama bëgg nga wax lo bëgg mu def mu ne ko dama bëgg nga tanal ma mu ne ko waaw sektan de sohna sama tan sama tan sohna tanu yunus sallallahu alayhi wasallam te tanu yunus sohna tanu suñu borom ne ko joxnal darbinam joxma la mbod bi nak baye joxma la kaw gi muy say baye batin bi waye dama la jox lepp ne ko nak lo ci man ci defar ko rafetal ko nang ko def ndax busa yowal khayat akbar bu ñewé sama kër gi di daru salam sama kër gi touba sama kër gi darbinam daru soppi ko wa bobu am net la musfaje ngi net na ma ne ma mudjeng te ci wadaay kam la bokon ñen señ bisiru mas nako wax lu mel non tam non la ko net la mel non la ko net nako net le mom da wax ne sax bi ko señ bisiru waxe lol ne ko tanal ma da ko wax ne ko yim ko jox da ko re daruna bokko na ci wa mu jox yim ko dim ko dig da ko ne da ko daruna la wax ne bokko na ci waye ak yenen waye nak keur gi dañu wax ne man na won señ mourousfa moko jox ndax ginaaw serim ci loxol señ mourousfa nekkon mas na fe yewal wa lewna ñu dekk fi ci gina ci soow waye ñi ngi ñëkko na dekk ci wetu kasse mourou khaban gi bo jëwé kasse soñ bu wa fofu ko dafa andi amon digënté bu ta fofu ñu dekkon di ta ñu señ mourousfa tokhal ci len fi ci daru ñom an wa te bam koy def tam ñom wax nañ ne wa kete wa abdoulaye djoub lew na wax nañ ne seigne bissou la ci waxtaanal wa nekkon ci loxol seigne mourou soa waye nak ma les na wax ne sax seigne mourou soa batay bu fekke dañu wax ne moko jox lolou ma nekk ndax ñom dañu jaxaso go xamne seigne touba leena boole won te seen mbir dugante won lol ndax xam ngeen ne seigne bassirou amon demone ba am ay daara ay mbolo mo xamne ay daara lañ ci bi daara seigne te ñepp leen duulon ci bi daara seigne mourou soa wa kon darminam dal xamnañ ne ginaaw jotna ci lu jissimu sa mourou sa way ginaaw seigne mourou sa nak la fi sañ ci wa kon ginaaw 45 1945 la sañ jaar keur darminam gi wa kon xamna damay baye rek fekke amna yi nga lajjon amna ci mo waxul nga fatlimako ñun ñu jallo
3: jerejeuf mbokk yi andak ñun ci Samadiya TV pare rek ñu ngi fi ci Darul Minnan di len wanale ak barab bu tedd bi ginaaw buñu tewlo serigne cheikh wanale ñu nañu ak Darul Minnan ne bokku na ci barab yi serigne mu daan wétalé boromam degg nañ ko nim ko waxé sank mu bokkon ci fum daan liggéeyalé boromam waye tam degg ngeen ginaaw bo xamé né Cheikh Amadou Bassir defal nako lu sedd xolam ba mu wax ko mu laaj ko lu mu bëgg muy ak tanam mu delawat serigne bi tan gi ngir mu tanal ko serigne mom jël ak tanam delo ko ci bir lam dan defal yaronte bi alayhi salatu wassalam mu delwat ci boromam kon daru minan bokku ci jagle yi nga xamne serigne bi jox nako cheikh mamadou bassir ba noppé ne ko joxuma la sahir si rek bayyi batin bi kon ñom ñaar ñep lako bokku jébal serigne cheikh ginaaw bo xamé ne kon daru minan mën nañ japp né 1893 ci lañ ko sanc waye tam mën nañu jappati né budé barab bi di kër gi ci lu ginnaw 1945 ci la ko serigne bi sancat barab bi nga xamné moy Darul Minnan nak tay am ñu ngi ci daara ji fi wax daara kamil muy maktaba bi momit xamna dinañ ci ñew ndax bokku na ci barab bi nga xamné bokku talibé yi am nañu té lol ci xamanté ak mom tay bo nu bëggono xamalé ak barab bi di daray kamil ji téré yi fan lay ko sëriñ bi daan jëlé agit ndax ginnaw yi fi sëriñ bassirou daan indi amna yu ci doliku agit ndax ya fi ñëkkono nek ba légui mi fi ba bu féké amna fenen fuñ ko dencit lolu nonu ci mëna dikalé
2: ak jëre yef waaw Serigne Bassir acteur mom ñu yagg ndax Serigne Bassir dafa yagg bëgg xam xam xam nga ci bëgg xam xam xam sax ci la jékkon jék jék jék dem ganar waye biko Serigne Touba yegé dal di koy jëlulu wa wa wa ñu jëlulu wa diko xam xam wa xamal ko ne ko da am xam xam bo xamne kenn lako jangal ilmun bila muallim momit waye nak mom dafa naka jek dafa bëgg xam xam yalla def nak tawfex nak bi nga xamé né ndax Serigne Bassir mëna wax né kenn di ko jangal xam xam ci wa sénégalais waye nak bëggum xam xam té Serigne Touba moko tamul lon waye nak ku ne xam né Serigne Touba amul jot tok di jangalé ni diñ koy défé ni rek waye mënañ jangalé waye nak ku Serigne Touba waxtu wu nek ay gana gi fi yo xamné ay foori lañ di ñew siar Serigne bi Serigne Bassir nak def lolu muy occasion nga xamne waxtu ñi fi ñew kuy mu jang ci ñom da ci ay foré ci danaka ci foré ci lay jangé di xam xam yi nga xamne yu ci bari sax te taxatul mu tassaro Sénégal non ku bëgg téré ko xam ku ma sa gis téré da koy jël ab journal bu dagit journal sax bu arab bu ñu di arab sax bu ko ma saan gis da koy jël jang ko non lolu lañ netti ci mom mo tax bëgg téré kon téré amna yo xamne xayna ñakul da ko daan bind am yo ñoo xamne ñakul da ko daan bindu ab retere moli luum ci meuna jënd ko ah ku nek ci biir Serigne Touba itam xam nga ne Serigne Touba mom lu ne faal ñew mom ci waxam rek daan mom Serigne Touba daan jënd lu ay téré kon ñakul téré yo xamne ci Serigne Touba ci téré Serigne Touba la bok waye bimu démé ba man ko nak daan commande ay téré ñu jëgé bitibir ay Égypte ak réew yi nga xamne bo xam xam ak téré tassaru na fa ndax ni ngui koy faral netlé Cheikh Mohamed Moussa Bachir netlé nako ci téré bind ci Serigne Bassir ci wolof waxane amna téré yum jënd loon yo xamné bimu ñëwé ci port bi ñoom dañoo jaxlé dañoo di wa ndax jappon nañ né manam ku rek Sénégal sax amu ci ko xam téré yu melni ba tax dañ ko wo doon ko enquête ba xam mom kan la té lan mo la ko doy ak yu mel nonu wa ko kon ku yagg bëgg téré la motax nak téron na am maktaba ma am bibliothèque bo xamné ay téré yu bari ñi ngi ci woon maktab bobu nak nga xamne da naka xéer xam xam yépp ndax yi yakarlo ni rek bokk na ci ay téré yi nga xam dañ koy yéssal way ci ay téré bopam la won yo xamne Serigne Moustapha bi ñu yéne dama nañ ma xolal téré yi amone yépp ma yaa di yone Égypte ñu jënd lat ko téré yoy bi bokk na yi bokk na ci boy bokk na ci téré bopam yi nak mi ci biir mom itam dañ ko bér fen denc ko fa yi nga xamne mom fi la ko bayi won waye xéer xam xam yu ne bo duggé rawat na rek bu jëm ci l'islam mom mom yépp bo dugi ak ci lokal arabiy mom bo dugi dang koy gis wa ba ci jëm ci hadara ay civilisation ak yu yéme wa Ibn Khaldun muhaddith Ibn Khaldun bimu koy am bo wa dañ ko daan yéme dañ nan am Ibn Khaldun amna ci maktaba señ Bassir wa kon mom kon ma digënde mak téré mom yagg na ñu def nako téré bind nako jënd nako wa ba da yalla ci tag lu bari lo xamne mom ngeen di gis ni ñu Cheikh Mohamed Moustapha ñewé nak comme ni ma wax légui dafa xol yi nga xam Serigne Bassir amono ko mu jëndaat yépp yéssal ko do doké dol yenen nak
3: jërëjëf mbokk yi kon déngeen nonu Serigne Cheikh inil nañu Cheikh Mohamed Bassir ak xam xam wan nañu pass bi mu amone ci gëstu ba tax mu demone ganar déngeen nim ko waxé waye bimu del set dafa wey di geustu donon ko bëgg xam xam lol momad jangat bo am solo bo xamné jamono war nako bayyi xel ci mom moy fam toll won ci bëgg xam xam ba fagu ji ay téré tuddu na ci lenn ci rew yoyu Égypte ak rew yu ñu démé waye li gëna té am solo té mata bayyi xel moy bi téré yi ñëwé barik téré yi ak tum ranké ci jamono yoyu téré yu mel non taxna munuñu wona japp ne mom serigne bi mom moron mo soxla téré wala moko mom ba woon nañ ko sax ngir geustu ba xam moko commandé agit lan motax mu commandé ko kon lolu day wone fiko xam xam toll won ci biir réew mi waye yegul na ci nak yenn téré mu ngi wut ci biti dañuy dégg wat ak Serigne Cheikh ku ne Serigne Bassir ak Serigne Bassirou Mbacké xam xam tuddu ganar tuddu bitim rew ndax mom don na bind mom cheikh amadou bassir
2: wa wa kay jere jeuf seigne sabeh wa wa wa wa seigne bassir mom danaka sax bokon lim gën rañ ko moy bind ndax dañuy wax né seigne isa mom seigne bassir da ngay faral di wax mom sax ci seigne touba la koy wax wa day wax né seigne touba lim gëna yémi moy manam dafa melni bind dafa bokul ci suñu culture africaine wa seigne touba nak mom leppum bindu ko waye seigne bassir tam dafa don bind ci jamono yo xamne mom tam bo ginaaw seigne bind bari wut wa mo bind lu bari way doon ay katam da way chanre way lu bari ci arab waye nak bind menel baye khadim nga xamne mom ci jamono seigne bi ko tambali di gestu seigne bi ndax xam ngeen fu ma saan wete da daan faral di wete seigne bi ndax gis nga ci mag ni sax dañ koy fa netali lele bu ma saan am ki am luñu bëgg laaj te mënuñ ko laaj lele mom lañu yabal mu demal len ci seigne bi mom tam moy def lepp lu ko jaxale mu laaj ko seigne bi nekay yépp nekay bob bép mi ngi wajal téré bi war bi mi mel baxari gis comme ni ngi koy wone ni gis nga moy mel baxari moy téré bi nga xamné cheikh ahmed bassir moko bind nga xamné da ko bind mel baxari fi sir cheikh khadim ko doko bind ci biographe seigne touba ci sir seigne touba waye nak da fay melni sax jangale sir seigne touba rek mi ngi ci bir waye amna len nek ci bir moy da ci wone yoon yi seigne touba jaaron digënté borom yoon yi seigne touba jaaron digënté yoon yi sallallahu alayhi wasallam nga xamné kon woné ci ma jaar ko ci tasawuf nak manam jangale ci tasawuf nga xamné kon day wone yoon wo xamné man nga ci jaar ba ag ci sa borom yoon nga xamné man nga ci jaar ba ag ci yoon yi sallallahu alayhi wasallam way yoon nga xamné mo ci la seigne touba jaaron ngir jaam borom ngir liggéel borom waaw motax bo ñuy yité dañ ci fekk lu yéme dañ ci mëna jangat xam xam yu bari ndax fuma dara way li ci nek ci ay hadith yoni sallallahu alayhi wasallam rek kenn mënu ko lim li fi nek bari na lool fi nek ay alquran ak ndax degul alquran bari na lool waye li ci nek ci ay waxi seigne touba ay ashar ay nga xam ci khasida la joge nga xam lu muy wax lu ne da koy andi ay tektal andi ko tektal ci alquran andi ko tektal ci hadith yoni sallallahu alayhi wasallam waye ko andi ko ay tektal nak waxi seigne touba ndax bari na waxi seigne touba yo xamne ñu bari ci liñu jëk gisé man mi ci la ko jëk gisé barna lool sax waaw xaalier kan ak agitam bo duggé ci bir mel ba xarim gis nga sindidi nim ko analyser nim ko ëndé nga xamné manam ku jangul ni ko seigne bassir waxé rek man nga baña dégg sindi dëgg bo démé ci rumna shukuru seigne touba nim ko jangaté nim ko analyser fek ndax da fay bar lo xam yo da koy don jappé nénen na lén la seigne touba djublu nekaté mom lu gëna xor lool la seigne touba djublu wa motax bo jangé mel baxari mom dang ci mëna jangal lu bari dang ci gëna xamé nak lenn ci xam xam cheikh amadou bassir wa kon wa kon bu day ci wa nu xam xam gog mom mel baxari mom moy mo wone xam xam jaar son na ci lool nak ndax don seigne mutaha bindu ko ndax bindu atté seigne bassir don wax na ko ne ko dañ jey yap ne sax xam xam lañ mako so wala yemel non amna ci ndax ku xam na barkel seigne touba mo ci nek wa ne nak def na ci jitu doguna ci am xam xam defna waaw def ci yité ba am ci lima ci am waaw ci barke serigne touba nak waaw kon dal serigne touba c'est mo bassir mom ngeen baxay rek man na woné xam xam
3: jere jeuf serigne cheikh mbokk yi kon noko degando waye deg ngeen lim wax digënté serigne bi ak yaronte bi alayhi salatu wassalam digëntem ak boromam digënté serigne bi ak tasawuf waye ci bir lol sax bo dem ci khassida yi lu melni xalo da ngay fekk serigne bi diko indi ci bir sindidi rumna sukor ak yenen yo xamne de ngeen nim ko waxe serigne cheikh ginaaw bu nu amé mbekté ci leral yoyu batay rek ñu ngi andak bokku yi andak asamadia tv ñu ngi fi ci darul minan ci maktabu cheikh mamadou bassir di dalal serigne cheikh mom cheikh amadou muntaha mom cheikh amadou bassir batay serigne cheikh daru minam muy juma ji mom buñ ci bëggono xam ay leral ci sanli lolu ci indil
2: waaw daru minam ci ak juma ji nga xamni ci jakkala tambulewon ci mandarga yo xamni serigne touba moko fi bayiwon wa ba dem ba Seigne Moussa Bachir mi nga xamni mo ñu ko doon khalifa Seigne Bassirou mom da amone yitté ci ñu def fi jëm jaka wa nga xamné mom wa Serigne Bassir mo Serigne Moussa wa Serigne Bassir ñëpp taxaw nañ ci ba defoon fi jaka jo xamné ay jamonoom jaka ju am solo won wa jaka ju am solo won nak wa way nak Semol Muntaha bi ñëwé nak gis na daaru ñoom dal ak mbolam fi nek tam mo warna mëna am juma waaw bimu ñëwé bimu doone xalif Serigne Bassir xalif Serigne Bassir lim ci ka def moy wote fi wote juma ji wote gi sax da naka wote woko wote bu fess waaw ndax ñu bari bam ko wote da ko wote melne lepp da yem ba nopi waaw te fek sax xajna dimi wuto nonu waye da ko def yitem rek nga xamne lu mu am def ci nga xamne ci digeete bu gatt la ko tabax waye bimu ko tabaxe ba nopi nak comme nim ko waxe ci ak talibem mu gis ne warono ci laaj digel ngir def ko juma waaw wa ci la defé jëf ju reew jojo da dajal lo xamné jappalé moy at Cheikh Mohamed Bachir juroom ñaar fukk million nangam wa juroom ñaar fukk million ak nangam jox ko Serigne Mohamed Lamine Bar bi nga xamné jamono moy Khalifa Serigne Touba né ko dama ko bëgg jotté ndigalul jumaa ji wa mo Serigne Mohamed Lamine Bar do ko jox ndigal ñew fi julli fi do ko joxé ndigal ñu julli fi a juma wa kon nak histoire juma yo jakkay mom non la doxé wa barabu Serigne Touba la won mo def ay mandarga gina bi Serigne Bassir nek fi ma xayna juma xayna jakkay ndaw ñofi nekkon waye Serigne Moussa Bassir nak moko jëkata wax ci ay jamonoom ba Serigne Moutaha ñewé nak mu tawaf fi juma non dal histoire de
3: jeuf Serigne Cheikh bakuy kon ñu barké lolou de ngeen ko barabu serigne bi la won té waxon nañ ci ndial ben né dafa daan wét ak boromam wayé barab bi jakkal won Serigne Moussa Bachirou mom gënon ko taral nak bu baaxa baax ba mu mengo won nak man nañ japp né tarup jamono joju wayé bi Cheikh Mamadou Muntaha diké momit ci xéeram ak pass passam mu am yene nak mu nek juma de ngeen nim ko waxe waye mu am jangale mu mak wala jangale yu mak yu ne ci bir man nañ ci ajuk ñaar ben bi moy aji wutu ju nek kam wutu la ron ay nalam ak yenem ak yittem man nañ ci jangane manes na def yitte ngir lolo motuliko lolo moko sobon ci fi Cheikh Mamadou Moussa yamon mom mu doliko muy juma waye benen jangale bi nekkat ci bir ci ak talibem ci jangal ñun jamonom ñim bokul serign bi moy la taf'alu shay'an bi ghayri ism joju serign bi waxon lolay mu del ci wat ci genn ko waye ginaaw bu ko liggey bam soti mu jël ati serign Mahmoudul Bassir and ak njabot gi takkat la xasayam ga del wat ci magam ju tedd ja doon cheikhul khadim shay'un len bara ngir jot ndigal lolu lolit ñun jamono war nañ ci jangé lepp lu len recc ci luñu warona jot ndigal ca tambali ga man nañ ko dabat kem ni señ bi waxe ne wa man tadaraka la si khatfata min alqa banam ko inde kon dañuy del ci wat ak señ cheikh ba legi rek señ cheikh batay daru minan ak Cheikh Mamadou Bassir tuddu nga sank lu melni organisation tuddu nga sank yenen fan ak méthode yo xamne tay bokku na ci li nos kureli gi waye rawatina yoon wi ndax ku amone xam xam bu toll won ci manon genn wuté ay téré bitim rew bamu ñew port ci limbu takku ñukoy laaj ndax ya ko indi loolu yëmulon ci loolu amna lu neewon ci suuf loolu Serigne Mamadou Bassir ak wal organisation nan la dem won
2: waaw Serigne Mamadou Bassir ak wal organisation mom itam kuñ téllu na xam la ndax Serigne Mamadou Bassir xam nañ ko ci hikma ba ci yoonu mourid ni muy doxé ni nga xamné képp ko ci wak Serigne Touba ku mag rek ya nek khalifa lolou doxna djégu yu mag ba biñ koy def ci ñoo ñep ñu and dem dar la tax ñu def ko def na ci andi ay xalaat yu am solo kon mo wala organisation mom kuñ xamone ci mom la bo xolé dang ko gis ci ay kërëm ni nga lan doxale bo xolé dang ko gis tay dar nim ko don doxale waye boko xol dang ko gis tam ci bir keureum nim dan doxale digital ba ci nim dan andal rek nga xamne ci misal nim dan amna ci ko xamne ab soforam lon waye moron tesorim nga xam lepp lu muy joxe ni lu muy laaj ci japp ni yo ki ne jégué ni rek moko yor ba am na ci ko xamne mané na moy na moy baye bata job mi bac job mi wa bayam wa kay am na ci ko xamne may na ko japp ni mo don directeur financier seigne bassirou sek nga xamne mom lepp lu ma sa bay ba nopi mom moy xol luñu wara jënd luñu wara ki ak itam buñ balaño bay moy xol luñu wara soxla nga xamne yépp moko da mom lako bay won moy xol lu ci jaaz rek ci finance mu def ko wa naka non la am won ci def yépp mo fandu ko rek gu ci ne rek amna ño xamne mom la dafa won digënté mbolo mi nga xamne ñoy waxtaan nit ñi mel non mo tax ku amone organisation ko amone méthode la organisation wa lolu xamna duñ ci da ko xamna da bu joxe lolu da doy
3: jerejeuf serigne cheikh ba legui rek ñi ngi and ak chamoud basir ñi ngi and ak serigne cheikh mom serigne muntaha mom chamoud basir fi ci daru minan de ngeen ni inde organisation ak serigne mamadou basir ku ne xam na ne da fete won ak cheikh mustapha ba ñu ko waxe non ñepp deg nañ ko nekkon ci biram rek andon ak mom waye cheikh mustapha rafet lu won xelam lol ak xam xamam ak khalatam dan disok mom biso yu xot bokku na ci lolou de ngeen lim wax ci jëmmé ku mag mom taxaway yam ci amone bañu ñu démé ndar waye tam nim no sé kër gi ak liggéey bi ak liggéeyen wi de ngeen nim waxe wajuru serigne bacci job waye tam de ngeen ñu waxe serigne bassirou sek ak ñim sékkalon liggéey bi kenn ku ci nek noson nako ba lam la denk nga koy liggéey diko saytu di delu suwat ci mom dang ko ran def ci ak nosé ba lepp mëna delu suwat xamna kon dañuy delsi war rek ak serigne cheikh serigne cheikh melna ni cheikh mamadou muntaha gis nañu taxaway yu am solo yi mu am ci barab bi bayni jumaaji waye mom momit ak xam xam tay boñ ci bëggon dikkel cheikh muntaha ak xam xam
2: waaw serigne muntaha ak xam xam mom dafa melne da naka la nga waxon ci serigne bassir nga ma ci ndono mo nga indi ci ndono da mom do fay téla bëgg xam xam ndax da ko nuru ci walu gogu ba dem ganar sax xam nga bimu jangé ci ebibu seigne ma dem jangé ci ebibu dafa def yittam yépp ci yokum ñangam seigne mustapha lo nak moko ñëkke jir mom seigne mo tax man lo moko jir ganar way bimu ké dafa ne ko dal man dal li ma bëgg moy and ak yow delu wat waaw ndax wax di won lekkat ak seigne bassir ba mbaayiko waa mo mo dem way digënde ba fa am lamuy gatt bimu déssé biko seigne bassirou laajé da ko ay yo xamna ci ñang bi da barkel rek way waru mëna jangul tol ni mu dem nitém nak ci seigne bassirou ne ko nak légui da ngay tok bimu jégué ganar ndax seigne abi mbacké mi gat bo seigne bassirou mom da ko yobul wa ngir bëgg mu xamam samp ko fa jël këram gam dëkki won jox ko seigne abi bam yag mu doga señjar gën kër ci ginaaw ci ginaawam way kër ga dañu wax ni sax baye gënë wu dara dafa ci lepp jox ci yebiwu sam bako fa ngir mu nek fa di jàngalé wa ak jité diina ji manam jité jàkki ji waaw mu nek mu wax señ muntahar ne ko nak ci yebiwu mi kat man nga fay am ndax mom lim jàng da xam nako wa nga xamné señ muntahar mo lim lim jàga dako topat bu nopi doga jàngal nak ba jàng khalil wa doga nak continue nak di ku bëgg jang maam lire liñ wax lire waaw momitam fo yono wala yar ndax téré yu neul daan am bar na ñoo xam dañu nekkon ni dañu nekkon mbul difa jang sax xamam waye neena ma téré hasre ci bari ñoo seigne muntaha mo ko jagal waaw kon nak ku téla ubbe ko la waaw ko téla am xam la ko téla bind appel ci seigne bassirou waye bind yu bari yo xamne day def lélé rek mu bind ci ben tem da denc wala mu joxe waaw même bi may bind amna ben téré bo xam dama ko bind cheikh mohamed bachir a cheikh mohamed

0: moom dina ñaara lepp la wax na ko rek mo bu koy do wax man la jaaxal waye bo dé ba ca kanam rek ba réaliser rek da nga xamné li mënton na ñak
1: jërëjëf Seigne Cheikh kon mbokk yi ñun ñep dégg nañ ko ni nga ko waxé légui nga xamné Cheikh Muntaha momit yalla dogal na niko wajuram défé won rek lolu mom moko ñuluk momit bam dem ganar waye dégg nga lim ci wax tawfiq jim ci am ba bimu ñëwé mu xamal ko ne ko da nga am tawfiq ci yefi waye dir ba nga fa def lolu nak di wone rek bëgg ak ité té mom ku fonk ité la lolu danañ ci tanku ci lu mel nonu légui dañuy ñëw rek Seigne Cheikh digënté Cheikh Omar Basir ak ay bokkam mën nañ tambal ak sëriñ bi sax ñim ko bokkalon ba ci njabot gi
0: ak jeer yeesuñ sa deex waaw Cheikh Omar Basir mom non ko waxe rek moy ci mënes na tambal ci sëriñ bi nga xamné xañu bi mi feñ aduna bo da fekk Seigne Bassirou di feñ gane aduna da fekk Seigne Touba dem ci liggey bu reuy bo mu liggeyone sallallahu alayhi wasallam nek ci geej gi waye mu denkaane won ne budé goor nañ ko de Cheikh Omar Basir nañ ko de yentib sallallahu alayhi wasallam ci turu Mohamedou Bachir nga xamne kon bim fi yoge danaka ay ñent wër lañ ci tek Cheikh Omar Basir bim joge Cheikh Omar Basir feñ mu bim ñibisé nak comme niñ ko xamé fekk mu tollu jang ba toll la khad radiyallahu anhu mu'minin bim ko bim laye Seigne Abdou Rahman ne ko nga ñew te andale Bashirou bim ñewé bim ko laye fu mu tollu mu ne ko salaw tay ji de la khad radiyallahu la ko don bindal Seigne Touba wax ne lol day séré ngeureum luma yalla ngeureum wa ma ngeureum len yeen ngeureum am ngeureum yeen dum kon lol tawfiq la yo xamne amna ci Seigne Bashirou way amna ci amal ci ñepp mu doon bi Seigne Touba ñëwé rek dafa taxo mom rek ndax xam ngeen Seigne Touba yagu fi dara da ñu daal ko yobbu gannaaw waye ma nak Seigne Bassirou nek ci ron Seigne Aboubakar Seigne Baye Jaxate mu jangal ko xane fofu la moko neena ñenté am ci poste ba ma ñenté yañ am gannaaw ci la moko alcorane da xam na jaar na ci ay jangal sax ay jangale kat sax waye da naka defal alcorane ak bindu ko ak yu mel non rek la won waye tekkaliko ak Seigne Touba nak ba ni magge ba dogo tambul dogo dem tambul nak di sant ay am digal sant dekk ba dem salum ak yoyu ba xam nga ci la tambule xam proxan ak yu mel nonu waaw waye mom mu digene ak Seigne Touba mom ñu bare ku ci gess da nga gess ne mom joxone lippam Seigne Touba waye nak Seigne Touba dem ko doon duñu xamne Seigne ndax Seigne Touba yalla yott la bëgg waye ko takkoon la Seigne Bassirou la ci lol ci nekam ci lako bolek gëna bolek mbokam yépp waye nak mu xam digënté ak Seigne Modou Sa mu gën leena bolé motax ñu and bu rafet ba ci xilaaf ak Seigne Modou Sa nga xamné mom dawul def lenn té di soofu ci ak mom naka non la waye non la mel nak digënté ak mbokam yépp manam xajna di limpat ben day xawaki waye mbokam yépp tamulé ko Seigne Fallou ba ci Seigne Mourtala ko ci né amna ci yow a ciir bo jaxaso go xamne ak ciofel go xamne ndax dawul nugo kenn ku tuddu ci kanam doomi Seigne Touba ndax bo waxe moy len ñoo amuñ ayib ñoo ay tanef lañ ñu ay tanef lañ wa non la meloon ñepp jërul may limpar ben wa motax fofu dem itam ci da nga gis ay yexet yu woné relation bi am ci digënté Seigne Bassirou ak kër goga xum ci ma doon rek motax Seigne Moulay Boussa bim koy martial wax na ci wax ju am solo ne bar haqqan alal khadim rijalan wa nisaan wa nisaan min khayr ma taqsiri mais deug dal liñ wax bar mom defal nako wa ko Seigne Touba ñep goor ak jigen te gattandiw ci waaw bu re ay jikko mitam naka non mom jikko ji rafet mo tax mo no jaxaso ñep waaw ay mbokam ay rakam ay magam ba ci ñim jamonontel ba ci kilifa yi nga xamne sax duñu ay mouride waaw mo tax Seigne Ibou ci bi mu koy martial mom itam amna ci bay ba am solo bo xam day wone jikko ay jikko Seigne Bassirou mu ne mu wax ne makarimu dini wa dunya khalistamaat lahu bi asna jamalin duna tahmini mu ne tedd ngay dine dal ak aduna yep dafa day ci Seigne Bassirou ci na gëna kaw ci tata dam gëna rafeté ci la ko bolé wa nga xade boy xol mbiram ci kawam day rafet lool way bu xale barit mbey itam day tasawufé lol man sel lol waaw bëgg nit ñi am ci ñom yërmëré kum wétal
1: tambale cheikh amadou mustapha ba cheikh amadou murtada njabar seigne touba git non la melam ak ñom ñep ba nim deme saloum ñu don defleuntel waye seigne abibou def ci mom séré yo kawé tém jaaron ci mom don gëstu lool yépp rek di wané jiko mi tedd ak makarimul akhlaqam xamna fi ñi jëm waccé ci tay kaddu gi rek nga press manam nga wané lañu ak téré yi ak yeneen téré yi nga xamné wax deug yalla momit bokku na ci li dundal xam xam ndax bind da fay do am lu am solo su fi lu bari dese ban fekk ko fi lu mel nonu bokku na ci xana nga jëm ñoo wanale ak téré yi rek bu ko defé ñu dooro yëkëti jidaay bi inshallah mbacké
0: ndax ñun comme dañu ñoo fekk waajur ak kilifa yi yité wo lol xam xam bu señ touba waxone wala suradiya ghayr al ilmi wad dini té lolou nga xamné ma nga ko ñu lek ci xalu wer kan ma ko jëk gisé ci mel ba khadim waaw mo ko gisé nak ma xamné kat ginaaw seigne touba kat dama wone mo gëreum lu xam xam ak diiné kon war nañu def yitté ci xam xam wa ci lañ défé suñu yitté nak kam katan ñu itam jaar ci yoon woowa rek biñ jàngé li ñu jàngé ci daara yi bu nopi ñu xamné nak mo xam xam yëmul fenn té itam nak ginaaw téré am naam fo yam rek mo fa yamale bofam té ñu tambalé di gëssu nak fuñ mëna amé téré jëlé ko fa té tax nga téré lay gindi ndax bo jàngé téré lay wax lay tattal yenen téré ak yenen borom xam bu ko défé rek loolu mom da naka ñoo mëna lay orienter waaw ngas bu ñu orienter sam jàng nga xam yi gëna am jëri motax bima ma dé ba ndax boy jàngul ba rek bu yagé da nga bëgg talif ndax da gis lo xam da nga li gët war na ci mëna bind wala li war na ma ci mëna yok motax ma téré ma ñëk bind ma manam classe la ko def rek dama synthèse la def rek ma jàng ma lire gëstu ci Seigne Touba ba am lo ci dajalé mo tudé ko khalas an hayat murabbi al hakim ash-shaykh al khadim kan bobu la ñëk bind nga xam téré su ndaw la moko biné nak comme ñu ginaaw bi nak ñu ba dañ ma daan waxtaan lo ci Seigne Bassirou ak daarim ak yu mel nonu ma xamné bind ci téré tam dina am solo ma gëss ci la doga bind nak

0: nga xamne kon yaatal na ci lool ci jihad bi mbim don jihad yaatal na ci lool ci liggey bi non liggey sama xidma wa yaatal na ci lool ci tarbiya nim don tarbiya tarbiya talibey wa yaatal na ci lool ci qiyadam ñu ko wax leadership legi nan la womate mbolo mi bu yobul len ci fu kawé fi mbeugon ñu ag fa ñu am lu kawé lu mbeugon ñu am ko ñu ba lool lu ba yaatal na ko ci motax téré bi ñu biñ ko ma gis ni rafetlu nañ ko motax ma ba traduire ko nak ci langue yu bari ba fi ndax fi na traduire ko ci juroom ñent langue waaw and ak arab bi waaw benn bi rek mo gënal ko mi wolof bi waye français bi genn espagnol anglais bi genn tassaro na même amerique ak angleterre yépp tassaro na fa espagnol bi naka nonu portugais bi naka nonu allemand bi naka nonu italien bi naka nonu même japonais bi ak chinois amna juroom ñent langue dal langue yo xam tra dañ ko ak wolof bi ak arab bi nga xam ci lañ ko bir muy fukk bobo lepp da doon fukk waaw bi lolu amé tam nak ñu gis ne xalé tam dañ leen wara jàng téra jàngal serigne touba waaw té tam du ci agel téra bu lañ wara jàngal xam mëna jàngal xalé motax ma génné ci nak do xam dama ko jàngal xalé tuddé ko asrail munir fi sirati kharibil bashir bobu tam yalla dogal traite nañ ko genn nañ ci def nañ ko ñaari jusu ewal ak jussani jusu ewal ngir ibtidaaye muy elementaire ak jussani muy moyen wala nga ihdadiyé wala sa alexandrie bobu tam traite nañ ko ci ñent langue ndax fi traite nañ ko ci arabe genn way traite nañ ko ci français traite nañ ko ci anglais ba genn traite nañ ko ci espagnol waaw italien fi agna dañ ko molu gudda agna waaw legi yalla dogal nak genn wat nañ ci benen bo xam nañ ko jaglel préscolaire jardin mi raw raw atfali wa bo xane mom fali fini ni ñi ngi ci genn na ko ba yob ko ministère ndax dama bëgg ñu valider ko comme ni ñu valider français bi ndax valider français ñom ministère éducation nationale da ko valider motax bima genné bo xam tam pour xalé yi ndaw yi la muy préscolaire fini noppé na té français la mom danaka lepp image la taxi toute lay doon waye danaka genn amna arab amna français amna anglais japonais mom noppi mom mo ñi ko noppi wa italien bi tam ñi ngi ci wa ñi ngi ci allemand bi tam ñi ngi ci wa bob mom dafa tollé ci ñi di ko xol ak walidé waye danaka mëna japonais mom noppi na ndax français bi ak arab bi français noppi na bama jox ko ministère pour ñi koy xol fi ni té arab itam mo raw ndax ci la gëna mëna liggéey wa kon dal ñi ci gorgol lepp fasiyene ci liggéey Serigne Touba rek fasiyene ñobbu Serigne Touba comme jangalem dal fuñ ko mëna yobbu ci aduna bi rek wa ñobbu ko fa
1: jërëjëf Serigne Cheikh japp na né Serigne Abdou Samad lim bëggon ci jotaay bi dana ci am lu kawé ñottam ndax mom yitém moy ndonoli ni serigne bi don yeesalaté li fi yaronte bi alayhi salatu wassalam bayyi non la serigne abdou samad amé yene yi mbollem lu fi serigne touba bayyi mu and ak bokk yi ñu yeesal ko ñongal ko sam ko wattu ko ar ko waye baña yam ci lolu nak buntu bi nga ubbi téré bi nga xamné mom la téé ñu traduire ko ci fukki langue man japp na né deug deug yi li taxone serigne bi don bind li ci la bokk yewit ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom degeeral la ndax waxtaan wi ñu defal ci Serigne Touba ak Daru Minan def ko ci Cheikh Mamadou Bassir def ko ci Cheikh Mamadou Mustapha def ko ci Cheikh Mamadou Muntaha ci xam xam buñ jeexalon jotaay bi te gisunu lo bind loolu dana am ñuko laaj ndax yitte gi kawena farlu gi ak peeg gi jegina daya kon nak japp nañu ne tay buntu bi Cheikh Mamadou Muntaha ubbi tay muy université bi nga xamne ñepp wara jang té la sëriñ mi néwon wax na ngeen dégg ci ñi fekk bi may wax jëf na ngeen gis ci ñi fekk bi may jëf bind na bayyi fi Cheikh Mamadou Muntaha ñongal nako waye def na ci waram ba ku melni mom mi tay li mu bind muy bi doon fukki langue yu traduire benen bi ci xalé yi mu wadjal ko ak bi nga xamné tay ñu koy xol ngir mu nek en cours de validation wara don ci ñenti langue lool day wone ne ñom jek nañu ci top seen wayjuru tedd wi nga xam mo Cheikh Mamadou Muntaha nga xam na xam xam rek mako yitel li wone ne Seigne Cheikh

0: ijaarsi yoon wir maanaam du la bàyyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëñ tubaa di wax ne wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al usdu fi ajamiha talini talini. Des na ci jàng itam maanaam ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam itam maanaam mboolem awliyaw yi mi ngi ànd ak ñoom waaw ànduk batin dégg nga ak sunu borom it mi ngi ànd ak ñoom maaya xaasa maanaam mi ngi ànd ak ñoom maaya xaasa ànd ak koo xam ni bokkut ak ànd gi mu ànd ak ñëpp ndax wa huwa maakum wa aynama kuntum waaye am na geneen ànd gu mu ànd ak ñëpp waaye des na ci gis tabuk rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëñ bi wax na ne ansani yamtidaaxu natbin xatidi jumlata ma laaqaytu naxwa matadi nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ma ci fayee daa tax ma fàtte mboolem tukki beeg la ca xewoon ak ni mu mettee te tukki bi moom sëñ bi lu ko gën a metti amul xëy na duggoon biir maa yomb loolu moom beneen jataay lay doon waaye buñ duggoon biir maa yomb ak Lamberne ak Libreville lam fa daj maanaam kenn du ko netli moom ci moom daana wax ne lu dul ruugu génn rek maanaam ruugu génn maanaam lu dul ruugu génn rek la ma fa daje ko gën a metti nee na maanaam fitna mboolem fitna yi daje xam nga sëñ Moussa wax na ne yan banu yanoon xutbu ya ak law daal ja ak lab daal ya te attanuñ ko moo ko fab raw gaaña dëngañ di wéy te tawatul balaaya maanaam moom natt yiñ ko teg moom day wax dëgg yàlla mësuñu ko teg doomu aadama waaye lépp mu yanoonoo ko waaye na ànd ak loolu nag mu ne nag yonente bi fay na ma ci loo xam ne tey ansaniyam tidaaxu natbin xatidi jumlata ma laaqaytu tax na ma fàtte mboolem lu ma daje lu ma dajoon foofee ca tukki ba jumlata ma laaqaytu naxwa matadi dégg nga moo tax kon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam des na gis tabam gi ak ànd gi mu ànd ak gaañi te bayu leen mukk dégg nga waaye itam diggam ak alquran ma des na ko ci jànge sax sëñ Touba wax nañ ne daanaka bi mu jógee fii keroog bi mu jógee fii ba ni mu delsee waxtu wu ne day jàng alquran bu nekkul di julli mbaa muy def wërdëm yii nii ci alquran rek la daa jàng rafiqi kitabullahi loolu la wax rafiqi kitabullahi walmustafa annabi wa ashabuhu fi lbahri xiina aduru nee na moo doon sama àndale foofee ca géej ga kon alquranu karim itam dañ des na gis ne ba tey ku taqoog moom te dëggal maanaam moo gën a gaaw ci may la li ngay wut ci yàlla ak yóbbu la fa sunu borom tabaraka wa taala kitaabun bihi massattu mustaghniyan bihi ghariban wa ansani almusibati walkaaba nee na maanaam dama ngooy ci alquranu karim tabaraka wa taala tax na nee na musiba yëpp yëguma ko maanaam buy jàng alquran nee na du yëg lépp fi ne tey lekk ak naan mane ne ñoom wërluwuñ ko ko kon fi ne tey mane ne ak lekk ak naan kenn mun ndax fu mu doon lekk ak fu mu doon naane ndax dogu woon ne ci lépp lu jógee ci tubaab bi du ko jëfandikoo waaye nag daana wax ne bu ma jàngee ab rubo damay suur kël bu ma jàngee ab sumun damay mel ne ku naan ba mandi maanaam bu ma jàngee ida qaratu rubuan aw sumuna dégg nga wala ida qaratu sumunan aw rubua rawiitu musbaan aw kama qala wala bayit wa nam tak maanaam daa di mandi mooy nga xam ne ak jëfandikoom jëfandiko batin da ci laal te mooy alquran moo doon ak lekkam di ak naanam ci la doon maanaam dund daanaka waaw kon loolu mas na ko ci jànge waaye itam alquran kaaraange la woon ci moom doon ab doxam itam doon wërdëm itam doon léppam nga xam ne ci la doon moom la doon jëfandikoo ci lépp ba tey des na ci jànge ci tukki bi masalan lu am solo mooy ahlu badrin yi nga doon wax ahlu badrin ba léegi maanaam suñu borom xam nga dara tëwu ko maanaam borom katt na ko xam ne lu ko neex def maanaam ki gëmut yàlla rek mooy jàpp ne nanga mënta ne ki gëm yàlla te xam ne yàlla moom ala kulli cheyin qadir te lu ko neex def dalika fadlullahi yutihi man yasha mais daa am loo xam suñu borom dara tënk ko xam nga yi tënk nit ñi lu waay nun ñii la tënk ak doomu aadama yi waaye yàlla dara tënk ko lu ko neex def suñu borom nag moo ko xottil baax ba ahlu badrin kiram ca mujjug ca maayombong maanaam ñu ñëw feeñu yéefar yi tiital leen ndax boobu sonn lañ ko coono boo xam ni suñu borom lam ko ca fayee mooy ñu ñëw nag dégg nga maanaam feeñu ko ila nasrina qad saaraxu maxuyoolihim
1: waaw
0: mi ngook bokk na ci itam

0: liñ ci mën a jàng nag mooy nag lu baax kenn ko am te sonnoo nag, ndax sëñ Touba xam nga ku yàlla bëgg la, ku rasul lay bëgg la itam, donte moom jëf na. Waaye nag ànd ak loolu mënoon naa bañ am benn métit xam nga ci kaw suuf. Waaye gis nga mooy ki ëpp ay coono ak i métit ak i nattu ci kaw suuf. Rasulullah moom doon it mën nañ ne mooy ki gën a ëpp moom ay nattu ak i métit ak i coono ak i fitna yuñ ko teg ci kaw ci mbindeef yi ginnaawam sëñ Touba ko ci doon. Kon dañuy gis ne dégg nga maanaam ku bëgg maanaam ñu ngi koy waxee ku bëgg asal lem faw nga ñemee nag matti yamb yi. Waaw moom la sëñ Touba wax nabbahtukum ma'an ala kaddin bada li qabla an ala ridan mu'abada. Yàlla kenn du ko am ngërëmul yàlla kenn du ko am ci ab noflaay ab coono ak jànkonte ak jihaad ak sa bakkan ak muñ natt yi ak bañ a faale lenn lu may yàlla ak dëgmal yàlla ak itam lu la mën a dalit nga muñ ko te yàlla rek tax te bañ a geesu. Loolu mooy tax nga àgg ci loolee. Am na feneen fu wax ne nabbahtukum ma'an ala kaddin bada li qabla an akuna bahran musbida. Ma daataa nekk géej guy duusu ndax sëñ Touba daa mujj fees del na li ko kenn ci Abdoulaye Sarim de kenn ci naari ganaar yi udul maaluum yaakaar naa wala ma xamul kum doon ci ñoom wax ne ko qataatu ilayka al bahra wal bahru anta hu wa qaatimu bahrin naxwa bahrin min al ajab. Damaa jaar ci géej gi di la wër si nakata yaay géej gi maanaam ne ko nag koo xam daa dox ci biir géej di wuti géej mu nee na loolu dara gën ko xorom wa qaatimu bahrin naxwa bahrin min. Waaye nee na nag njëkk loolu nag nee na damaa jaar ci coono nag waaye itam des na jàng itam dëgër ci njubug suñu borom nga tabaraka wa taala képp ku ko def rek suñu borom dana la gindi walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana. Loolu des na ko ci jànge dégg nga. Waaye des na jàng itam ne ñaan lu am solo la ndax sëñ Touba maanaam diirub géej gi xasira yi mu fa def yépp dañuy gis ñaan yi mi ñaan di ko ñaanal jullit ñi. Nee na sax benn bis daa dégg ay kilifa yoo xam ni Touba bi dañ leen a jàpp nee na ma ñeewante leen ndax Touba bi képp kuñ mas a jàpp rek boo mu tudd danañ rekki sax sa ngëm. Maanaam Touba bi dañoo mën a yàq pas maanaam dañ daa def yoo xam ne moom doyna war. Am na ñoo xam ni ci lañ jógee maanaam weddi yàlla sax nag na mel jëgal ya xayra ghafirin dunuban makka wa xayra qadirin asiran fakka ufqu riqaab al muslimina fakka wa kuffa anhum ma yajurru shakka. Nee na ba ma ko déggee ci la leen ñaanal bayit yooyu ñaan suñu borom dëgëral leen bañ a ñàkk seen ngëm. Waaye des na jàng itam maanaam bëgg sam réew ndax sëñ Touba diirub mu ne ci loxoy tubaab itam daraa ñaan dellu siwaat ci réew mi ijan rujoui ila qawmi saadatana ak itam Touba xam nga wax na ba tey yassir rujoui li Touba waxmini waqini adal wara waltutib li thamma iskana ilahi ila touba yaquduni wa salliman aw bayit yooyu wax na ko ba tey ñaan suñu borom dellu si ko Touba. Kon bëgg bërëb bi la yàlla feeñale fi nga juddoo fi nga màgge loolu dafa bokk ci natiiru doomu aadama. Moo tax bëgg sam réew ñu di wax ne daa bokk ci ngëm yàlla li sëñ bi nag foofe la nekkoon. Gis nga bi mu ñëwee ci jógee ci géej gi def fi juróom benn weer ñu war koo yóbbu gànnaar sax booba Cheikh Sidy da ci dox tànk jàmm wax tubaab bi wax sëñ bi ne ko maanaam ñoom dañ laa bëggoon a yóbbu Madagascar waaye nag maa leen ñaan ngir ñu indi la Mauritanie ndax Mauritanie lu dara ay jullita fa ne say mbokk jullita fa ne. Waaye sëñ bi lam ko tontu mooy Madagascar daal ak Mauritanie fépp a yem ci man buñ ma mënta bàyyi ci réew mi daal fuñ ma rëbb rek ñoo xam. Nga xam ne kon moom réew mi moom daa wax ne moom fi la bëgg a ne léegi nag buñ ko mënta bàyyi ñoo xam fuñ ko mën a yóbbu rek baax na. Kon bëgg sam réew loolu des na kii maanaam man danaay wax lu bare bari ne réew mi moom ku bañ sëñ Touba wëru fi woon am ku koy contre wëru fi am waxuma daal nag di ko wax lu ñaaw. Loolu bu amee ay nit ñoo xam ni dañoo doy waar ba maanaam ñàkk xam seen bopp ñàkk xam leen yàlla defal ak xéewal gi leen suñu borom defal ci sëñ Touba bay def loolu it réew mi wëruñu ko woon a seetaan bay ay gone ñuy wax ci sëñ Touba lu kenn lu maanaam ak ay ñoo xam ni dañuy wax ne ay daaya lañ bi mu seet ñu taf waxtu sëñ Touba di waxub safaan loolu moom maanaam lu ko gën di caaxaan amut te fuñ mën a nekk ci adduna bi am na ñoo xam ne bu ñu leen ko waxoon ci réew mi ay ñoo xam ni maanaam defuñu dara ci réew mi damay jëgal defuñu dara wa réew mi itam bu ñu leen tegul sax ay coono ak yow te ñooñu am na loo xam ne ku leen ko wax foo mën a nekk ci adduna bi dootoo ko waxal. Te loola danañ ko dindi ci internet bi. Waaye sëñ tubaab bi seet nga gis ay gone yu ndaw ñu jàngul dara di tuddee seen bopp ay daaxiya salafiya yoo xam ni ñu ñàkk sonn te doy waar. Ñooñu nag la ñuy def na nga xam ne bis dana ñëw mu këpp seen kaw waaw. Ndax yàlla moom bu murid yi seetaanee wala waa réew mi seetaanee yàlla moom am na loo xam ne ko seetaan
1: waaw.
0: Te loolu xam nañ ci ay nit ñoo xam ne tey biraasu man baarisa nii biraasu man yu baarisul muntaqi man al baaris zaman. Loolu yonente bi coom moo ko wax man aada li waliyan faqad aadantuhu bilxarbi. Maanaam sa wali yàlla xejju suñu borom nee na boo ko noonu suñu borom coom moo lay déclaré guerre. Suñu borom ku mu xeexal nga daanu fi suñu xam naa fi waa joo xam ni lam daa wax kenn mënu koo dégg. Man ki ma ko masoon a yónnee si dama ko wax ba tey ne ko yii mënu ma ko déglu. Mu wax a wax ba ne mën naa ci déglu dara waaye ba ma ko tam lay déglu maanaam agut te ay bis googu moom yóbbu na ma tàngoor woo xam ne ak naqaru xol woo xam ne. Waaye waaja ba ma mujjee xam fa mu dëkk nee nañu ma kooku moom duutu waxati ba ila yowmi din. Maanaam suñu borom da ko dugal ci natt yoo xam ne ak wérét yoo xam ne ñu jàpp ko ci itam tëj ko ci kaso ba ci meneen réew la ne. Ak ay mbir yu ko dab yoo xam ne moom ila yowmi din duutu wax moom. Loolu nag képp koo xam ne yaa ngi wax nag ci sëriñ bi ab safaat moom. Ak moom na nga ndax bu dee xam-xam rek xam-xam moom boo ñëwee fii Touba di nga xam ne moom ñu la ko ëppale fuuf gone yii rek ñoo la mën la jàngal. Yow kon nag loola moom loolu des na ko jàng nag xam ne suñu borom itam seetaanut. Waaw des na ci jàng itam sant yàlla. Ndax suñ Touba moom ànd ak lim jànkoonteel ak liñ ko teg ak liñ ko tooñ lépp moom mosu ko bàyyi xel. Daa wax ne lu lépp dama ko far. Wotee ko ak cant saxala nii chukru ilahin qabila kulliyati an dicri maadin min bala. Maanaam sant yàlla laa jéem a yittewoo ba far sax la wees woon ci ay balaa ki musiba loolu nekk maanaam fàtte naa ko. Ngir ji yittewoo ak yi. Waaye jéggale itam des na ko ci jànge. Ndax sëñ tubaab moom maanaam fii ci réew mi rek ñun ñii rek xam nga doomu aadama sëñ bi kenn ku ne mel nga ko natt sa bopp. Ñaari weer buñ la ko téye woon te defoo dara ci kaso bi boo génnee sa yitte jëpp mooy ñala ca dugaloon mu nga dugal leen ci kaso bi. Loolu moom kan sa sëñ tubaab gis nga fa ne raat ak ñett waaye teewul daa jéggale. Wax ne afawtu li waji illahi max saf wi kalkal yi maanaam xol bu sedd guy daa leen jéggale. Kon yooyu yëpp mënees na koo jànge ci tukki bi. Yàlla na ko yàlla fayal. Moom si Ahmed Bamba radiallahu anhu.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Jërëjëf sëñ Ahmed ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo bi. Tarawatina li nga xam ne moom lañ war a mën a jàngate ci tukkib Serigne Touba bi muy lu am solo lool. Xam naa foofu sax bala maa ñëw ci dëgg nag Serigne bi nga xamante ne tukki na tukki boobu ba ñëw ba dem gànnaar jaar fa jóge fa dem ca yéen Jolof ba ñëw njëriñ fa la wootee cant gi. Waaye foofu bëgg naa nga doxale fi sëñ bi maanaam Serigne Touba ni mu nekk jàmm nga xam ne tey jàmm bu amoon ab rams boo xamante ne tey dañ ko war a takkal nit Serigne Touba lañ ko war a takkal. Foofa di tax ma wax ko mooy bis bii tey nga xam ne tey te loolu buñ xoolee ci histoire gis nañ ñoo xam ni maanaam masalan bisu tam xarit dañu ne dafa am lu ca dalan seen xëy na seen ay natt yu ca dalan seen wala dem noonu. Gis nañ ñoom ni ñu koy màggalee. Serigne Touba jël bis bi nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ñu génne ko boole ko noonu jamonoom nga xam ne bis boobu dama wax ne man Serigne Ahmadou man ci sama yëyu xol. Yëg naa ni Serigne Touba bu ko wóotewul woon ni nañ ma ca sant la yàlla bisum naqar lay doon ci mbirum bu mu doon. Ndax dañ koo génne ci génne goo xam ni maanaam dara lu ko amul maanaam day mel ni bu dee ci génne gii ñu gis si Zahir mooy da ngay jàpp ne tubaab bi moom dañ koo génne ci seen coobare. Waaye bëti nag teewul xam nañ ni Serigne bi moom noone mu ko waxal dañoo jàpp ne ñoom ñoo ko jàpp waaye moom moo jàpp ne sax ñoom ñooy prisonniers.
0: Xam nga Serigne Touba moom maanaam li gën a yéeme ci moom mooy lii nga wax ni. maanaam Serigne Touba mooy nitu jàmm moom ki gën a am jàmm ci kaw suuf moom. Daa am loo xam ne boo ko doon jéem a jeeñeer ci sa jëmmi bopp la yow. Ay nit dëkk ci yàq sa der. Di la waxal wax ju ñaaw ju ne. Lu ne ñu tuumaal la ko. Lu ne ñu waxal la ko. Yéemuñ ci loolu seen itte di faat la. Lépp luy faat nit ñu def ko sëñ bi. maanaam takk la ci kii tiire bal. xëy na loolu sotuwut ñu gas ba mu xóot ñu dugal la ci sëñ bi. yóbbu la ci àll boo xam ne tey. maanaam mbindeef mosu faa mën a teg kantankam. nga dëkk fa te lenn du looy sol du looy lekk lenn luñ la war lul amul sëñ man gis naa fu mu bind ne tumuranke naa fa dégg nga ci lu ma lekk ak lu ma sol.
1: oh
0: ndeysaan waaw. léegi nag loola nga ànd ak mën a jéggale nag sëñ bi ci xol bu sedd gu yi sëñ bi loolu du yomb de. afawtu li wajhillahi maasafu kalkali afawtu anil aadaai turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfau aama firaqi al ida afawtu anhum walam ushrik wa ma hafawtu.

0: xane boobu yëngu bi ñëpp ko dégg di ñëw di ko fekk daaru malaam. Keroog bi ñuy ñëw ci la def xasiidak rahmaanu rahima jox ko naaru gannaar boobu yi dama fàtte tur bi
1: Mohamed Touba.
0: Mohamed Touba ne ko dee ko jàng ba nga ko jàng ay yoon la ne ko mbir ma jeex na. Ci biir xasiida gi li mu ciy wax mooy rahmaanu hëb li jamiil xalqi rahmata man yuxni ani sharri man qur'aanahu qaraa xut ummata almustafa an kulli mafsidatin waltarxami alxalqa yaa man jaddahum badaa. Maanaam bindee fi xam nga tubaab yaa ngi seen biir de mu leen di ñaanal suñu borom yërëm leen subhanahu wa taala yaa malika almulk yaa man jalla an qawadin. ndax day mel ne sax day def avocat boo xam ne leen défendre wax suñu borom ne ko yow ëppante nga ak di fayonte moo tax irham jamia alwara ya hadiyan radaa. xam nga sëñ bi loolu maanaam sëñ tuba lañ gis muy ñaan suñu borom def ak dundam muy njariñ ci mboolem ñëpp moo xam ay taalibeem lañ ak ñu dul ay taalibeem ndax daana wax ne li ma yéene ñi ànd ak man ñoom laa yéene ñi nga xam ne ànd ñoo ngi ma ne ijaal xayaati nafa ahli zamani nga xam ne ñi bokkal jamono ñëpp lay ñaan suñu borom def dundam gi mu nekk njariñ ci ñoom mu am luñ mën a jariñoo ci moom wal takfini aza jamii al aalamin wal takfini wal takfihim azaaya ya rabbi amin. nag ma def suñu borom ba bu ma mën a lor kenn waaye bu ma kenn mën a lor waaye ma nit nag ma fekk ba bu ma mën a benn lor bu mën a jóge ci man di yem ci keneen. xam nga daana wax ne la uhibbu kasra xaatiri ahad man dama bëggut a wax benn baat bu ñagas buy naqari benn doomu aadama ci kaw suuf. xam nga kooku sëñ bi fi ne gis nañ ci matlawul foo seen i bayit yooyu mal doon wax nga xam ne tey moom maanaam juróomi bayit la yaakaar naa yu xaw a toftaloo mooy mu wax ne fa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislaama. képp koo xam ne wax na ma ŋàññi na ma nee na wala mu yedd ma wala mu wax ma benn baat bu ñagas wala bu naqari wala bu ñaaw maa ngi ñaan suñu borom jéggal ko may ko tuub. sëñ bi xam nga loolu fa la jàmm yem moom
1: fala jàmm yem
0: moo tax bihdi iyaal yi bila bukaay daa wax ne suñu borom maa ngi ñaan mu jubbanti sama njaboot gi te lenn luy waral ay jooy wala ak naqar ba mu ci am. am na wax ne wa bi jaddidi sabil bila idal aw alami daraw metit bu mu ci am dégg nga. moo tax sëñ tubaab moom fi mu ne mourid yi danaay wax ne réew mi jàmm ji mu am nañ ko sante sëñ tubaab de sëñ bi xam nga yii gars yi def di wax lu ñaaw ak di def ay kii loola maanaam ñëpp a ko man loolu gone yi doog a judd sax mën nañ ko. li jafe mooy la yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne laysa shadidu bi suraati innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda alghadab. nga mën a am lu la naqari ba noppi nga mën a téye sa bopp téye saw làmmiñ sàmm sa bopp doxe teggin jéggale te yàlla tax ne loolu moom mooy ak njàmbar dëgg loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu moo jafe waaye wax lu ñaaw ak def ay vidéo ba dal ci kaw ay nit ak xeex ak loolu moom suñ bi yomb na woon kii nañ ko waxate cheikh alqadima jaxate kala bi sëñ bi demee ci géej gi xam nga dafa am toolam yum doon yum bëggoon ñu jàppale ko ci mu yable ci borom daarul mooti yabalal ko mbooloo ci ay murid dégg nga ñu jàppale ko ci tool ya. maanaam Cheikh Khady nee na bi ma leen gisee dama jàpp ne ñii maanaam nit la ñoo xam daal wéruñu daal dañoo wér a di aaje docteur bu leen faj mbaa ñuy nit ñoo xam ne ay sarax lañu wut waaye ñii daal mënuñ ci tool bi dara. nee na murabbaw na qad ghaddu min aswaatihim ghadda ka absaarihim xatta yudannu ma an marda araadu atibba aw masaakina hammuhum dawu sadaqaatin muqridu rabbihim qarda. waaye nag nee na ma yabal leen ci tool ba ginnaaw ñëw nañ rek te yabal nañ leen ma yabal leen ci tool bi nee na falamma adarna bayna alqawla saatan aradtu alayhim xidmatan kaburat arda. maanaam tool bi liggéey bi daa bare ma jàpp ne lii moom mënuñ ci dara waaye ñoom neen dañ ko woyefal fa haana alayhim arduha wa tanaawalu fuusan bi aydi aqwiya qabadu qabda. nee nañ ñu daal di koy téyee nga xam ne bañ ne nikk maanaam kii nañ ko waate jumtukaay yi ñuy liggéey rek ci la xam ne ñii moom nakate ay jàmbaar lañ. te la ci gën a yéeme mooy nee na maanaam fuñ toll rek dañuy tudd yàlla xasida gu am solo la waaye fa mu ko jeexale mooy watallahi law ann almurabbiya qaadahum li yanfaw ani l ardi alida zalzalu l arda. giñ naa ci yàlla ne ñii de seen kilifa maanaam bu bëggoon maanaam noonu yàlla génn noonu yàlla génn réew mi nee dañ yëngal suuf si, nee ñii mën nañoo yëngal réew mi.
1: dëgg la
0: Moo tax nag réew mi moom war nañu sant sëñ Touba. Jàmm ji bu fi amee mu yi dal lu nañu koy dégg war nañu sant sëñ Touba, waaye muñ nag am na fu muy yem.
1: Maasàll dëgg la
0: am na loo xam ne at yëpp maa ngi koy wax, réew mi moom li ci gën a naqari mooy yii ñuy wax ci sëñ Touba.
1: dëgg la
0: loolu moom réew mi dañoo war a fexe ba loolu dakk,
1: dëgg
0: lu
1: la
0: ko mooy du jur jàmm.
1: dëgg la
0: te lu gars yi man rek mën nañ lu ko
1: dëgg la
0: li xaar yi ma jaxate wax zer zer wadda mën nañoo yëngal suuf si ci
1: ay dëgg la de loolu wér na
0: yàlla
1: macha allah. Jërëjëf Serigne Ahmad, mi ngi noonu Serigne Touba mooy jàmm, xam naa kon tamit jeexale rek ndax waxtu mi ngi jot, mooy màggal gi ak li sabab màggal gi ak
0: kay yaa loolu sa baa maa ngi bàtteel li taxoon ñuy wax loolu. Kon loolu lay jeexale mooy Serigne Touba yéeme gi mi ngi ci dafa fexe ba wëlbati màggal Touba
1: waaw
0: dégg nga, mu di ak cant
1: muy ak cant.
0: Xam nga Chia yi ñoom dañoo féetewoo waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waa kër yonente bi ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñi gën a tumuranke ci kaw suuf. Benn bis dañ leen dajale ca Karbala, mboolem sëtt yonente beeg njabootu yonente bi ñu sew gi, ñu sew ñëpp, ñu faatandoo leen ñoom ñëpp rendi leen. Jël seen bopp yi, ku mel ne Hoseynu ma leen jiite woon di seen baay, ñu jël bopp bi dagg ko def ko ci xeej di wër ak moom ci àdduna bi. Gis nga jëmm ja ma nga Karbala, waaye bopp bi dañoo wax ne Égypte lañ ko denc. fu ne ñu yóbbu ko, fi ne yemuñ ci loolu, fi ne tey Karbala bañ defalee xabdu ba sax jamono yi Abbas yoon yi am na jamono joo xam dañoo dem maasale bërëb ba def koy tool di ko bay. Xam nga kooku mbañeel sañ bi, te ñii moo kii mooy doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, doomi Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, loolu kenn mënu koo dégg ak ya ca xewoon yëpp. Loolu nag siyaan yi at mu ne dañ koy netliwaat nam ame woon, moo tax dañuy gën di mer, di gën di mer ba mujj sax dañ ciy boole ci mer mi ñu ca bokkutoon. Loolu nak Serigne Touba bu bàyyi woon li mu daj ci géej gi, bu fekkoontee daa bàyyi ñu koy netli at mu ne tubaab du màggal si moom.
1: Dëgg la
0: du màggal si tubaab du ñëw ci réew mi sax laa lay wax.
1: Tubaab du màggal si wallaahi dëgg la.
0: Waaye Serigne Touba daa wëlbati mbir mi mu dig cant. Nga xam ne yow murid bi da nga dem Touba ba jóge fa, te sa xel du dem sax ci coono yi Serigne
1: Touba. Coono ya.
0: Te bis bi mu demee ci coono yooyu kat ci la moom la ñuy màggal fi ne.
1: Oh.
0: Bis bi mu demee xam nga loolu wax ne saxalani shukru ilahin qabila kulliyati an dikri maadi min bala. Maanaam sant yàlla dama ko yittewoo mu soxlaal ma ba far, maanaam sama yitte nekkul ci fàttaliko la weesu woon ci ay coono ak i balaa. Ak ni wax ne kulliyati staxnat an ishtikaayi wa kulli ma yajuru lil bukaayi. Maanaam sama lépp daa doylu wëlis ak ay jàmbat ak lépp luy jur ay métit ak coono. Loolu maanaam yittewoo ma ko, jéem ma ko xam, jéem ma caa nekk, jéem ma ko soxlawoo. Sama yitte daal mooy sant yàlla. Moo tax mu def mbir mi mu dig cant. Ci la waxoon nag ne bis bii moom bu ñëwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbéga nag ma ci sant la yàlla. Loolu moo indi màggal Touba, nga ne bisub sant yàlla la, bisub sant yàlla la. Loolu ci kaw suuf it man bis bi rek laa ci xam, bis boo xam ne sant yàlla képp lañ ci def. Ndax ne li tax a jug màggal gi ak bis bi du dara lu may sant yàlla. Mbooloo mi dañuy daje ay millions yi millions yi nit daje fi bërëb ngir sant yàlla. Sëñ bi loolu yaakaar na amul ci kaw suuf de. Xam nga Iblis mu doy waar mi ba muy wax ak suñ borom dane ko wala tajidu aktarahum shakirina, danaa fexe ba nit ñi duñ sant, duñ la sant. Moo tax suñu borom wax ne santkat yi bëriwut, ñiy sant bëriwuñ de. Wa qalilu min ibadiya shakur. Moo tax nag loolee la Serigne Touba weddi. Murid foo ko fekk ab santkat lay doon du jàmbat. Serigne Touba wax na ne kul maanaam laka bila shikayati minni shukur katabtu wa inni shakirun lastu dastika. Moom du jàmbat mukk.
1: Du jàmbat.
0: Loolu nag moo di ak murid, mooy dëgg-dëgg yi ki yàlla bëgg ci kaw suuf. kooku la Serigne Touba daa àndal. Moo di ak murid ci loolu la nekk itam. Sant yàlla itam. anam yi ñuy sant yàlla bari na. Waaye sëñ Fallu Mbakki mu baax ma daa waxoon ne ci alxuraan, ci jàng alxuraan lañ koy defee màggal gi. Ak jàng qasida. Te qasida lépp dikkër la. Ak xeeti azkaar yi lu ci waay man. Ak jokk ak mbokk. Mbokk diine geeg mbokk pas-pas. Ak mbokku saayir ak mbokku mbattin mbokk yëpp rek. Ak itam siyaare gaa yu baax yi ak joxe aw ñam muy berne waaw. Yooyu ci lañuy màggale ak li xeetoog yooyu. Noonu la ko sëñ bi wax. Sëñ Cheikh Lou Mbacke daan wax ne taadhimuhu bi sunnati. Sëñ bi ci gàmm la ko wax, waaye nee na màggal giit noonu lañ ci war a doxee. Ndax sëñ bi daa waxoon ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda dahri zilminan. Mooy sant yàlla da koy def, waaye nag ci farata ak ci sunna ak ci li yàlla suñu borom tubaab taxala daganal. Ashkuruhu wa man laka lahu alayhi shukru bi kulli ma abah. Loolu am na bayit yu bare bari yu mu waxee ne ci li suñu borom daganal. kay ashkura bil qasayidam waxnako bil qasayidi kon lo rek ci lañuy sant yalla.

الله أكبر الله أكبر

إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا

سابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.

وهو من الصادقين. فلما

فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن

قد راودته عن نفسه فاستعصم.

لا يسجنن لا يسجنن

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين.

0: ñaar taghyir munkar ay ki nga xam nak da am batu war ji wolfe jere munkar mom amna fu mi ag sañna gestu lo xamne day gis ne li ay nitu ko sekk mu jël ci kenn la koy dimbali ba nga xamne ci dess su ayon da koy bay
1: deug la jere jox serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mbok mom serigne bi mbok mi day laaj ne mbok mi day laaj bëgg ko leral lan moy tak suuf tak suuf baad la buñu min bo xamnañ ko wax mu bëgg leralu nak tak suuf moy lan
0: tak suuf de serigne fallu moy bepp sey buñ fas buñ nappé séré ak borom kër ba ñako don fas jubbo ci ne buñ bu ko diw yépp donte kenn nit la am kuñ déggoré diw mom buñ ko yépp lol tak suuf la tak suuf ci séré bu ko yoon yégué té yagut bañ amé doom nañ koy tass sey baax dañu wara yarit ñako don def ñako don séré jubbo ci neub yi ak ñako don fas ci jubbo ci neub yépp dañu wara yar kon nit nak man na dem ci barab tak fa saw ñoñe wo seeni mbokk ñu ñewut ay séré ñu séré mom mu ñew na ci yal wor ken dara waye nak kenn jubbu wu fenn ne bañ koy fas ne buñ ko nañ ko neub diw lool duñ ko tuddi tak tuddi tak suuf seen fal tak suuf mo fañ ko fasé ci lañuy déggo ci ne ñako warona xam nga ay séré yi ngeen mu tassaro na ñu ne dal fexelam bu ko diw yépp wala bu ko diw yépp wala bu ko wakkoñ sangam yépp donte kenn nit lañ masalan tay li gëna bari fi moy nit ko xane da am soxna ragal ko wax nak damay tak soxna ne leen nañ ma dimbali bu ko yépp ñom ñu jubbu ci ak mom lool tak suuf la sa bu ko yoon yégué dañ ko tass xana mu yagg lool ba jur ay doom te war nañu yari ñako dañ do wax lool wu jadu ab sayda bok djublu sharia siwal gi ngoro la ñi neub wa sa buñ xasse fas dañ ko wara siwal ñep yépp yoy ñuy seddale yépp ngir siwal la ngir ku dem yobale ku ñu ne li ñu ne diw lañ den may lool da bok ci djublu diini bo risko neub risko neub kenn te nak bu fekke djublu wo neub kenn da nga ñew ne ci yalla xam nga nit man na dem deukatu wa dem ba ginaaw ndiarem mu dem ñaan fa soxna soxani ñoo mu dañuy séré ñep xamni diw sangam bi lañ may soxna mu jëgë fa ñew kërëm na ci yalla waye nak jubbu wuta kenn ci nañ ko neubal koko fi ne yag yag mëna ñu xéré ne ko bu sangam diw lay ba muy tak soxna am sa kéro fa la ñewon na ci tak yow ki nga bay mu yëkku mom man nako yëkki non koku duñ ko tudde tak sox ndax jubbu amu ci li nak ay nit ñoy jubbo ci ne bu ko diw yëk so dagalul mo
1: barkala serigne bi ci legui nak serigne bi ndax ki nga xamne def na tak suuf mom jëm bopam buy cheikh ak soxnam ndax lolu dañ koy jappé comme ndialo wala bakkar wala
0: du ndialo sax ndax dina fas fas doxna sen digënt rek jëf lu jëf mo dëgërul liñ koy mbugalé moy buñ ko yëgé té yagu dañ koy tass
1: ci bay tass
0: mbugal len len li bu len ko dafaati bo leggé lu ko dafaati bu yagoon sax nak dañuy bayyi sey booy waye téwut nak booy warna am yar len ba nga xamne mom bu ëllëgé kenn du fi takati ab sey di jubbo ci diko nam adam pass pass amna bu ci dom gidu won day japp dom yon la
1: dom yon la te jef ji du don ndial
0: de du ndial
1: xeyna aram na waye
0: aram moy liñ def neub gi moy li aram li ci aram
1: neub gi wa moy li
0: ngir mo xamne l'islam da santane ñu sewul siwel ko yeen nga lang def neub lool moy liñ def
1: barkal
0: lool nak liñ ñeeni mbugale moy tas yaq tas sey bu yagul bu yagge bu siwu nak nga xam lañ ñon bañ amna
1: kon do
0: wa mom dañ ñeeni baye ñu gila bu ñu yare
1: jerejeuf serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mbok mom mbok mi la serigne bi ne mom kat neena yegne ne dafa ñaaw ndort yegne dafa ñaaw ndort muy laaj nak ku ko labire ci lan moy safara ñaaw ndort
0: wa xam ñaaw ndort bu ko yalla nato dit na fexeba bu mu ci bu mu wax bu mu jëf xam nga lu ci am xelam kep mom fi genné wuko yalla ko japp bakkar su bokko na ci yermane yalla li rot ci xeli nit ñi ci ay ñaaw teef yu jéggal leen ko fi ak waxuñ ko bañ jëf na fexeba bu mu jëfé ñaaw teef masalan tay ñaaw ndort ci dinde li wax nangam la bu ko jappé ba jëfëlenté mom ci assas bobu ñaaw ñort amna jéxé waye bu dé da ñaawtu ñew nit ci diiw da ko bañ na fexé bu sa yu gëssé jappé ko mbokam lu ko xolam gëna ci téw bu na jëfëlenté mom su baba mi ngi xéx ak ñaaw ñort bobu waye bu féké nak lila ñaaw ñort gi wo bokku ci wuyoo rek da nga top ñaaw ñort kon na fex ba lepp lu ko ñaaw ñort xir jëmi ko na lank lool mu yam ci ab xolam waye bu mu fënc wala mi ñam bu fënc ay cërëm ci ay jëfëm wala jëfëlenté te ñaan yalla nak yalla genn ko musul ko ci
1: jërëjëf sëriñ bi ci leral gu am solo googu ci laaju mbokk moom. Sëriñ mbokk mi day laaj ne ki wax soxna am ne ko fasé naa la. Fasé naa sa benn loxo wala sa benn tànk. Loolu lay laaj lu ci l'islam wax.
0: Loolu xam nga ci la bokk li ñuy tere ci sharia. Fasé men lenn fasé nga ne ni ki fasé naa la nisfu talaq nisfu talaq wala fasé naa sa rubuu wala sa nisfu wala fasé naa sa bopp wala sa loxo wala ba ci sa kawar. L'islam da koy tere. Parce que bidaa la waaye parce que mu tàbbee leen la te it bu tàbbee jëmm jëpp lay engagé maanaam lépp luñ def lenn parce que mat lay doon boo nee fase naa bu ne woon fase na soxnaam nisfu talxa parce que mat lay doon bu ne woon fase na genn wàllam jëmm jëpp la moo tas bu ne fase na loxo bi jëmm jëpp mooy tas ki koy def it dañ ko war yar boo liggéey mu ko defati daa bokk ci ñoo xam ne parce que bidaa la waaye day tàbbi waaye dañoo war a yar ki yore boobu mu ko defati. Yooyu xeeti foyee loo xam ne kenn waru ko foyee ci diine kenn du ko foyee fase naa sa kawar ak fase naa sa loxo ak yooyu moom moom mu ne fase naa fase na jëmm ji ñooy ndax loolu fase mënu si ko xaaj kon bu ko xasee wax ci lenn rek day topp lépp jëm fase mi it mënta xaaju mënoo ko genn wàll fase wala fase genn wàll ku ne woon soxnaam fase naa fase genn wàll fase na ko ñaar.
1: Barakallah jërëjëf sëriñ bi ci leeral gu am solo googu ci laaju mbokk moom mbokk mi di laaj sëriñ bi ne ki yónnee soxnaam ab vocal ne ko fase naa la avant soxna si di déglu message boobu noonu mu supprimer message bi nee day laaj ba xam fase mi tàbbi ne wala déet.
0: Tàbbi ne bu wér ba mu ko génnee ci géminam rek donte arrestéru ko fenn moom beru ci néegam tëju wax ne fase na soxnaam parce que tàbbi na ci dégg mag borom bu demoon tribunal nag amul benn seere. Suba bu ko weddee dañ ko zahir xam nga ci attekat yi zahir la ñuy atte sallallahu alayhi wa sallam ko wax ne ma ku atte mu ne ku ñëw gën a rëyu lamañ ba mu atteel ko te fekk demul noonu na xam ne lam ko atteel ba liggéey sawar la ko jural zahir la ñuy atte ñu islam zahir lay atte waaye ji bu demoon ci yoon ne man mosuma ko fase kenn sériwu danañ ko jàppee li mu wax waaye ci digg mag boromam xam ne fase na ko xëy na nag bu fekkee ne dindi message ba da cay yéene fayle da jàpp am na menn fase moom waaye da ko fayli waaye fase moom mu wax ko ci bokkaal yónnee ko ndaw si mu jotteel ñàkk jot wala mu bind message ndaw si jotteel ñàkk liñ bind ak liñ wax ci làmmiñ bi mu ko wax moo ko jublu ba kaddu ga daanoo la fase ma tàbbi maanaam soxna si jot ci amu ci atte ci digg boroom fase bi tàbbi la fi ñuy waxee foo xam ne bu ci jotee lay tàbbi mooy ku bind fase te dogu ci bi mu ko bind. Daal gis daal kii daal damay fontoon yàlla xaar la maanaam fasee gu ma ko léegi sax waaye naa bind rek yu tekkee loolu denc ko fee bis bu defetee li mu defoon rek ma génne ko ma xam ne jublu ko bis bu ko dencee fenn waaye mu denc ko fu wóor bis bu ci soxna si tegee bëtam sa bitas kooku la ñuy wax ne la bind na ko te dogu ci kooku bu ci soxna si jotee sa bitas la fee jotagu ci nag te dogagu ci moom sa bitas la loolu bokkut nag mu wax matu fase wala mu bind ko te bu ñu koy bind dogoo na ci fase comme sartuñ ci soxna su jot ci digga borom fase bi tàbbi na léegi nag retiré ji mu ko retiré mën na ci ay yéene fayli bu fekkee ne fase mu nangu fayli la waa mu wane moo ko fase moom fayli na ko waaye na jàpp ne am na benn fase bu ñaare ñett di ñàkk soxna.
1: Jërëjëf sëriñ bi ci leeral bi am solo ci laaju mbokk moom mbokk mi di laaj sëriñ bi ne soxna si nga xam ne dafa opéré bi muy am doom nga xam ne nee na gisut dereti gësin léegi nee na ndax sangu da koy war voilà sangu janam.
0: Waaw xam nga ci mazhab bi dañuy wax ne xam nga nifaas. Nifaas mooy alwilada nafusatil maratu mooy walada moo tax ñuy wax damul nifaas maanaam deret ji ànd ak njurum doom. Ci mazhab bi dañuy wax ne bu doom judd woon set wicc ënd benn deret fendi du tee sangu day war soxna si bu ànd ak deret nag day nég bi deret ji jeex mu door sangu kon buñ ko opéré woon wala mu am doom ci anam goo xam daal ënd ak deret du tee sangu da koy war. Moom bu judd woon amul dara génnul sangu da koy war mu tàmbale ji léegi wax du xaar nag bu ànd ak deret nag mu xaar bu deret jeex waaye mu jarul am doom doonte doom ci sax matut judd woon te matut bu xawee judd na la cee ñëw ginnaa ba nifaas la bu ënd ak benn deret na sangu ji te tàmbale ji xaw day sangu.
1: Jërëjëf sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moom mbokk mi di laaj sëriñ bi ne yan charte mooy yi mënta ñàkk ci imaam. Yenn charte mooy mënta ñàkk nga xam ne maanaam imaam a gi dina wér
0: waaw bu dee ci mazhab bi am na sart yu ñuy lim man naa juróom ñett sart wala fukk. Sart bu njëkk mooy imaam na nekk ab julit. Koo xam ne du ab julit bu la jiitee julli ga baaxut loolu nag buñ koy wax nii léeg-léeg mu mel ne jàpp ne loolu mën a nekk. Am na jamono mën naa nekk ay nit daanañ dugg ci lislaam ñëw yor mbubu lislaam jàng diini tubaab yàgg nañ ko def.
1: Dëgg la
0: jàng arab jàng diini mel ne ay julit lañ. Fekk day am lu ñuy gëstu rek. léeg-léeg gis fi ñoo xam day ñëw ne dañoo tuub ne ci biir njaboot gi di def li ñuy def. Fekk daam lu ñu leen di liggéeyloo kooku mën naa dem ba nit ñi wóolu ko daf ko jiital.
1: Dëgg la
0: daf ko ilimaan ci barab nangamiwaat. Bis bu demee mu sax ne doonutoon julit julli yëpp dañ ko war a baamu.
1: Kon julit dañ ko war a baamu
0: waaw ñi jiite julli leen jiite yëpp benn baaxu ci suba baax ndax dañoo sàtt imaam na nekk ab julit ngir julli baax. Na nekk góor ci mazhab Malik jigéen du jiite kenn. Du jiite góor du jiite jigéen. Kon gi ilimaan góor lay doon. Na nekk mu kàllaf mooy na nekk mag mu ànd ak sagoom. Ku ànd ak sagoom du jiite julli lu baax. Gone ci julli farata mënta jiite kenn. Ndax julli waru ko moom day naafi la te kuy naafi la du jiite kuy julli farata. Waaye mën naa jiite naafi la ci ramadan nii moo gone yi mokkal alxan man la ñuy dafa imaam moom. Kon ay julli farata la mënta jiite. Kon na doon jullit. Na doon góor na doon mu kàllaf na mën a andi ponk yi mën a taxaw mën a rukkoo mën a sujjoot mën a jàng fatiha ku lott ci yooyu wërta jiite ci lott koo xam ne bu jullee toog mënta jiite kuy taxaw koo xam ne mënta rukkoo da junj mënta jiite kuy rukkoo koo xam ne mënta wax mënta jiite kuy wax képp koo xam ne daal lott na ci benn ponk ci ponk julli yi mënta jiite ko ci lott. Kon na man ponk yi bi ci des it na xam atte yi yi mënta ñàkk ci laabag yi ci aju xam ne li war ci julli gi yëpp xam na ko bu amoon jafe-jafe ci biir juddee na ko mën a defar ku mel noonu moo war a jiite. Bu mu doon ab faasiq ci fiqsu gu jëm ci julli gi waaye joo xam ne xam nañ ni ak ñi ma yàlla àgg na ci mën naa jiite ay nit jàpp kooku matul iman waxuñ nag Samba Boy boo xam ne léeg-léeg mu def yéen waaye nag bu julli mu dana jàpp jox ak xam julli boobu la jiite woon julli gi baax na. Waaye bu dee fiqs goo xam ne dañu xam ne kii moom ñemee na di julli ci jàpp kooku warta jiite kenn dégg nga bu mu doon koo xam ne day am jàppam daa toj te moo ko tey képp koo xam ne bi ñu julli njàppam daa toj ci biir ji wala njëkk julli gi mu jiite nit ñi julleem baaxut ñoom jiite seen julli kenn baaxut ci waaye bu ko tëyul nag nga xam daa fàtte woon ne jàpp julli ba sëlmal fàttewul ku fenn ñi ne ci ginnaaw kenn xamu ko ci ñoom maamuñu seen julli baax na moom la julleem baaxut. Moo tax foofu sa jërëm wax kenn naa ko julliwaat leen wala nangam ndax ñoom seen julli baax na moom la julleem baaxut. Bu mu doon maamum mooy ilimaan bu loolu nag mën naa am ci ñaari anam genn gi yow nga seen koy julli nga kàbba di roy ci moom ndeke moom ma nga yoroy ci keneen yow ki nga yoroy maamum la wala nga fekk mas bokk boo xam imam da ko raw muy àggale nga ñëw roy ci moom ci maamum nga roy bu fekkee ne ànd nag ilimaan lu mat benn rakka kooku waru ko roy bu fekkee nag mëttu rakka moom moom kenn ko julli la daa fekk imam ci taaya mu kàbbata toog ànd ak moom bu sëlmalee bu jóg di julli yow mën ngaa ñëw roy ci moom kooko ànduto ilimaan kon bu nekk maamum ñu yokk ci nag bu dee ajuma na doon asgor te dana nekk muqim musaafir du jiite ajuma ndax waru ko ab jaam du jiite ajuma ndax waru ko kon na doon ab julit na doon góor na mën a def ponk yi na xam atte yi mënta ñàkk bu mu doon ab faasiq ci jub jëm ci julli gi bu mu doon maamum bu mu doon koo xam ne daa toj lette tey ko xëy na am njàpp daa toj tam te tey ko bu mu doon ab jaam bu dee ajuma bu mu doon ab musaafir bu dee ajuma dégg nga yi daal lenn la ci yi nga xam ne moom dañuy sart ci ilimaan ji mu matal sart yi door a mën nekk imaam door a matal imaam benn bu ci manqué rek day tax du mat ilimaan te suba julleem du baax ñem jiite seen jil du baax bàyyi xel loolu bu dee am na ci yoo xam ne moom xëy na moom julleem mën naa baax waaye ñu jigéen bu jullee julleem baax na waaye ñem jiite seen jil du baaxul dégg nga gone bu julle woon julleem baax na waaye ñem jiite seen jil du baaxul waaw kon li ñu waxoon mooy na doon ab julit na nekk góor na nekk mu kàllaf na mana andi sart yeb ak ponk yi tayit na xam lu meunta ñak julli gi bu nek fasikh bu mu doon go xam am japp da toj tam tay ko mu doon mamum jurom ñetti moy yi nga xamne iliman yeb lañ ko sart ci ñom bu dé aljuba nga yok ci ñaar muy fuk moy bu mu doon musafir bu mu doon ab jam jam diam amna yeneen yo xam nak ay ay yuy cible waye teewul ku melni ko xani doomi yalla la wala kuñ xamut la daf ko imam ratib lay cible waye bu ngeen dajé won ci otité jullu jot mu jital dar neku ci waye fal ko imam nak dañ ko cible imam dañu bëgg mu doon ko xamné dana am hayba bo xamné du ku ko bo xass man ko xass wa taxit jarna di moytu lol ben way ñew ci mbolo rek ñu ne ko doxal julli yitu dem ci wul hal ko na xamu ku manu la xamu manu da fay jox ni rek diine dafa am solo bu daf ko jot rek nako doxon julli liñu wax ni wa jo xamne ni ndexe da mbubbo diine te fek yefer la buy geus dara ci mel lay mëna amé gis nañ ko rek xeyna kaw gi ki yépp dama ta baye xel nañ ne mam khalima joxate rabbiyallahu anhu asna am ay nit ñu dajalal ñu dañ julli am ko xandal ñu xolé gis na ne yeer yi mu sol mo ci gën rafet lay yéré mu daldi do dem ci karam ne bismillah mu xej ko ñu ne ko saway togal bañuy wax bañuy tan imam yamu jor ñi tan imam manam buñuy wax naan nañ tolo xam xamu fiq xam xamu nangam gëna dégg fiq nangam yépp buñu yame ci dañuy xol ko ci gën rafet yéré ay lool moy li mu joxol la mom nak mu melni lool rek la yor da ci bëgg sukkul ko nako bañuy tan imam yamu jor yépp dem di baye xel
1: deug deug war kan tuwar kala serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mbokum la serigne bi ne ki da nopi ngir yobbu bayam ak yaayam makkatal mu karam ñu joxal sen farata yacc neena ta mom demugul makka neena lolu lu sul islam wax
0: serigne fallu nit ñi nañ baye xel ne jaamu yalla ñiko man la ko yalla sant ay way jurum buñ amut yalla sant farata lut ñu dem makka mi melne ki mën di genn asaka wacc nako waruko lepp lo xamne jaamu yalla la aaji ci man kep ku tele wacc na la ku ko tele mana te teguñ lako mom man nak mom la yalla sante mu dem mak te bu wajale ay wajurum yobbu len mak dewen laata dewe mu faatu mom amna borom wara dem mak te dewu mak ndax man nako amona lepp moy yep te demut lol bakkar la ci mom motax koku bu mane yobbu and ak ñom dem alhamdullilah su ko mënul na dem aji makka mom mi farata ci mom su ëllëgé nak ku bëgg dimbulé la nga aji makka faaw yoy ñu bayiko xel mana jaamu yalla la go xane ki ko man lañ ko sant ku ko mënul sant ko waye mom lay dañ ko japp mu melni mbir la mo xamné nit ñi dañuy forcer diko def mok gilli te jullé ko gëna mag gilli gëna mag fop aji makka ñu bayi xel ndax moy ponk bi gëna mag na ñaari baati séré di sam santane ko nim santane wor santane ko joxe asak non la santane aj bak ci kuku man bité bolé kuku man sax di walé kuku manou teyit man gi lu jafé la ndax dañ wax né la sax yoon wi sécurité na ci am nga am lu doy sa njabot luñ dundi ak lo dem ak dik budé jigen na am rufkha ma'mun wala mu am mahram xane bo amut ando yu wor amut mahram dakoy duko war dañuy wax saxit ne kum leeron ne munu aj makati faato waxtu aj mak wacc na la julle gëna mag la leeron faaw nga faat waxtu ci yoon makatu lo war yow lool lepp nak dañ ko warta ci sun kanam am ci ño xane yeneen jaamu yi sax ñu regul na non waye mak bo faaw ñu dem fa yi ci bari nak buñu demé lañ santay munuñ ko danaka ndax leleg buñu dem dañ yag ci magi fo xamne la barab bobu laaj ñaare matal ko dajé fi ci ñu xamna nit ki di len fagul lu bax lo xamne man nañ ko def ci rafetal ko du jagal dal ñu baye xel ne jaamu yalla gep go xamne ni yalla da ko acc man kiko man la ko yalla sante tawaski yek yi ñu wax yep ci yoyu du kiko man lañ ko sante soko def ba nopi nak sey wayjur sey wëlale kep ko xamne man nga ko dimbul ndax dimbulent ci lu bax la kon man nga dimbul sey wayñu aj makka way na fek yow def nga safarata kon nga an nak ñom dem wala nga dem ba ñew lijeent lañu dem waye bu lu wax ne man sama wajur la ñëk yobu dor dem makka sey wajur amuñ dem makka waru leen yow am nga yow la war te jaamu gi nak nangul wutal nangul kenn du ko defal kenn
1: ma sha Allah serigne bi ci leral gu am solo go ci laaju mbokk mom mbokk mi la serigne bi na wayjur yi nga xamne ay domam ñoy cotiser jëndal ko am xaru tabaski wala sax ñuy cotiser xaaliss bi jox ko mu dem jëndi xaru tabaski ñaar yoy yep ndax lolu dagan na wala net
0: waaw xam nga tabaski it ma li wax ni jaamu yalla bu ñu sopp la ci mazhab malik sunna la ya sunna wu suñu sopp la nit ki bu ko mané sopp nañu def ko momitam yow mi ko man yow lañ ko sant waye nak kep ko ko dimbal bam daf koy dimbal nga dimbal jaamu yalla rawati na wayjur kon bu fekke njabol lañ ko ne joxe dara ñu dimbalé seen wayjur mom mëna tabaski waxna bu nekké seen biir kër nga xana ñom amu doolé ñom ñoko rundal bu ñëndé seen xol yéene wala ko ci mu am tiyabay tabaski dañu wane am tabaski nit ki man na jënd men xar yéene ci bopam yéene wala ci njabot ci sartus nañ doon sa njabot ngeen bokk dëkk nga leen dundal té ay wayjur bu ñëwé doolé seen dom mo li war dundal kon man ñu war yor leen dundal kon buñ bokk jënd kër guñ dëkk mom mi man bu jëndem xar ni xar mi kat tabaski la ngir man mak sama jabar sama wayjur ñun ñepp am yol tabaski ku ci manon sax te defuko te yut amna yol ci nako bu len nexe it nak jënd seen bop jëndal seen wayjur lolu dimbulako mu am jamm yalla rawati na bu de wayjur waxan da ko dan daf bo meunatuko lolu amna njariñ waye nak buñ japp nak ne dañuy jëndal seen wayjur xar ñom tok nga xamne seen wayjur tabaski woro amunu ñom ñu lañ ko sant ñom nak jëndal seen wayjur du tax mu wacc len ndiyel tax mu wacc len kon ben nañ jëndal seen bop jëndal ko wala ñom ñu jënd yene walé ko ci ñaw ñoo bokk dekk bo waré am tawski
1: tubarakallah serigne bi ci leral gu am solo gogu légui serigne bi ndax xar mi nga xamné juroom ben wër rek la am ndax dina mëna tawski
0: ci sunu mosa tabaski bu dem xar dal al aqal na man at mana xar mi juddu won yawmu arafa daw ak ni wessu bu tawski ñëw man na tawski ay donte ben bis mo ci top rek baxna waye na mat at mo al aqal bu dé bay na mat at ba tégal lu mat wër lool moy sunu mosa waye juroom ben wër ci mosa bu ci leung dé ci tawski am xar
1: jere jeuf serigne bi mbokk mi lay laaj batay ne ñetti faaso haji la bëgg ku ko leral muy liñu wax qiran ak tamattu ak ifrad muy la fa bëgg laaj nga tekantal ko ñetti at
0: waaw xam nga aj makka ci ni ñi yene aji mo am ñetti xéedi bokk bi ci gën nak ci mazhab bi mo ifrad mo ci gën ci mazhab moy nga dem yene aj makka kessé ay boy dem xam nga aj ak umrah ñaari jaamu yalla yu xaw nuro xaw jaxaso yow nak boy dem makka nga yene acc kesse lol moy ifrad waaw legi nak budé tamattu mom da ngay bolé acc ak umrah umrah ngay ñëk masalan tay fimni ni buñ woré manana bu wër correct téro fofu la wëri tawski tambul wëri acc ci la tambul wër acc moy kori ak diggi ak juroom ñant fa ñëk ci tabaski ci lañuy armal aj nit ki dem makka ci digënté bobu yow ñu toll ni ku dem makka da dem ag daf umrah nga xane bo fa dem armal dem daf umrah xam nga umrah gi mom melni mbir da nga ñew ci kaaba gi wër kaaba gi dox sa ak marwa wotu ma nga lewé jeexna dem salat sa yéré ñu toll makka nak ba aj jot nga ajaat lool lañuy tu tamat tok nga xane melni ne mom umrah won na amon na passé salat yéréem di sangu di xéño gëtt yi ngi ko téré wul yépp may nañ ko ba waxtu aj jot nak armalat té del ci watut sénégal gi mu jégué won demut fu soorane sénégal né fi né ku démon makk fi ni dem umrah ji ñi bisi wat aj makk jot nga dem aji du tuddu tuma tok lamu ko tudd rek moy da nga dem ci waxtu yi dem umrah ji tok fa ko demon ci koor gi umrah fa tok fa ba aj ñew loy tuddu tuma tok taw to mom ci wèr yi aji nga koy def ngay dem umrah ci tok fa ba aj fekk la fa nga aj ko kuko def te deko makka da nga tour dara qiran nak moy nga bolé ñaar yépp bi ngay armal da ngay yéene umrah ak aj umrah ngay jittal nak nga ne bi ngay dikké tawaf tawaf bobu ngir umrah gi la ak aj bi ngay dox sawak marwa la ngir umrah gi aj gi la bolé aj gi jax ba ngay watu watu ko ngir umrah gi aj gi la nga xamne jenn jëf ji la waye dañ ko yéne ñaar yépp nga xamné aj umra gi day dugg ci bir aj gi lool mo xiraan nga xamné jenn jëf ji day waye dañ ko yéne ñaar yépp lool ku ko def da nga tour dret
1: nga tour dret
0: waaw ci fraa rek moy li nga xamné mo do ci tour dret motax ci mësebe day japp mo gën ndax dañ japp né tour dret jang lu manki la dem lañ ko dégg ñom ifrat ak qiran ñoo bok li ñoo bok lu ngi def bo diké tawaf bek yépp ñoko bok liñu wuté rek moy ki aj dong la yéné ké nak da ca dugulalé umra ci bir aj ñett xet aji yépp bax lay lay am ci yo xamné dana am ñum arrangé misal ñi mujjé dem makk yéxa dem nga xamné xeyna bu aji fani aji jallé nga bëgg umra yépp mëna jafé ko xiran moy gën nopplu ci mom nga xamné mom da ngay yéné umra ak aj ñaan yalla mu nangul lako boy tawaf ñaar yépp nga ci yéné boy dox sa maro non nga xamné ji liñ bokk yépp dal da ngay japp lu ñoko bokk mu yéné waye nak bu wa nga tour dal tamulé gatt ba ci gilem lo ci man boku mënut nga wor fofu ñett fan bo ñi bisé wor juroom ñaar fan mu fukk lool moy liñ sant ku ko wara def ifrat ki ku defut ifrat té da ko mag waaye tamatto ak qiran mom day tour dal da ci wara ci war bu da ifrat nak dara war ci bu ifrat bi nit ki ñaaré buñ if aje ba aj gi jeex bu ñett fan mi nan jall ku bëgg umra yi ma galé umra man aj jeex na xane waaye nak bo yakamte da menan ñaari fan ñibisi faaw bala nga saña umra ñetti fan mi menan day yaxu bo ba dañuy dem fuñu wax masjidu aisha lañuy dem armal fa da dañuy genn haram bi wa dañuy solar seen yere armal sa gramu sango dem fofu julli ñaar la ka yene umra diki def seen umra waaye ifrat gi mom aj kep nga yene bobu de ci masjid moy biñu gëna taw ñaari ñi fay di liggéene lu ci bari tamat tax mo li gëna alas nga xamne da ngay dëkk daf sa umra tambulé salat sa yéré di ni ci sa liggéey bo waxtu ak jotté nga door armala
1: barkam
0: ci nek mom saxna né ci ñu diggël la
1: barkam
0: nek ci mësal bu ifrat mo ci gën
1: jëri jëf sëriñ bi ci léral gu am solo gu ci laaju mbokk mom ci ñetti façon yéné aj yoy non mbokk bi la sëriñ bi né nganalé nga xamne dañ koy défal ñi nga xamne dañu demone aji ba ñew ngana la yoy lay laaj ba xam l'islam geureum na ko wala det ko dem makka ba ñew ñu wotel am ganale ku ne ñew di la ziaré lélé sax ay ndaw talanté ak ay yebbi sax lélé da ci faral li am
0: bu lepp doone lu bax de bu fekke bekk ci jëf ju bax rek la ay ndax lool la yaq bañ ci am jaxaso ñoor ta jaxaso yanu ju lo atunut yépp te da ci bari lay yapp nak né jambu jamu ji borom ñew bu ak si gaddu fi ay bakkar ci digënd bi bari na ñak ndax bari na ci yo xamne ni lañ ci def mënuñ ko dana jural ni ñoo xé dañuy aji makk ba nopi di xalaat seen ñibisi ndax serti yi ñu wara jënd té amuñ ko ak ñoo xamne dañ nan serti bi mu jox nangam donc diko xépp jamu yalla mo joggé señ aji mu jot gi dem julli ci juma je señ fallu ñëwaat ak ndigul yalla lay def diko joggu jox xéena nak soori geek man la taxna mu reey ci nit ñi ba nga xane bo diké ñu wutal ci aw tour da la wutal wéen melokan reey nak la ndax sal saxna ne ku aj mak aj bu ñu nangu ñu jéggal ko bakaram yépp xeyna bobu ñew diko siaré ci mom baxna sa bu ñu bisé ñew nit ñew siaré ci ku mu ñaanal leen bax ndax ku joggé fofu mom ci aj gi jaar yoon jappal ne sétta ji bakkar koko nak sa bu la ñaanalé man nañu rafet jort ci ne ñaan nga di nangu sëriñte yépp mak ñaari seri tiafam yo xamni seigne fall koku andil waccu nga mo tandarma rawatina ajwa tamu ñu ñuur joju nga xamne sallallahu alayhi wasallam neena ku xey lek ci juroom ñaari doom setan dina manal dara seri ci la ak ndoxum samsam ñu japp ne li joge mak doon seri ci bu nit wara barkelo di ci yakkar aw yuw mo ñaari li ci dess nak am jaay la mo xali ci ci ñoom ci lay joge legi sax nit ñi xam nañ ko fi lañ ko jënd bayiko ba lañu dem
1: waaw
0: waye nak ndoxum samsam ak tandarmay ajwa wala ganjalu mel nanaay madina nga da sax ci souf sa ay barke ngi ci mo nañ yakkar man nañ ci yakkar barke loolu nak japp na ne doyna ci serigne ak ñaanal nak ñi lay siar ci
1: barkal
0: ndokel la ci yu bax gog nga xamne ñu bari bëgg nañ ko ay ñiko man bari loolu la japp doyna am nak di ci toggu ay ngan di ci yak alal jo xamne kene xam nu tollu japp na ne loolu mom doon lu gën te it nak lay lay mu jur yenen da nga ko def ba nopi di seenu lo xane bu lolu ñewut nga jappane da nga don kon ku don melni ku don business par perte diine na kenn du ci business dañ koy def ngir yalla kon dal lu ci nit man tammi lu bax yak newu ci togo lu ñuy téré newu ci man nañ ko def lu bax way na fek mu doon lool lolu jafé lañ ay dal lañ soxol dal ay bokkam ak wul reem bu ñu wé CRC ku ndokkel ku moy mu ñaanal leen andil leen ndoxum sam sama la tandre ma djow wacce na ñoo doyna addi doyna siar doyna serice ci ko djimak ci jëlé sepp nak yi ay ada la yi xane metal yi ñi takka da nga xam yi fi nar ay ada la jëtewut ak diir waaw yépp daw baax
1: jërëjëf serigne mbacke abdourahmane al imam serigne mbacke abdourahmane ci léral yu am solo yi nga xamne léral nga ko laaj yi fi rotone fi mbokki talib yi rotone mu melne kon jota bi fi lañ koy jéxalé inshallah taala ba benen jamono inshallah laaj fi di ko ñep ni ngi tonto japp na né seeni borom dañ gëreum tonti ni machallah kon xamna rek gannaaw buñ la santé gëreum la ñaaral la baax taxaway yi ngeen di taxawé yépp ngir dundal xam xam ak tassaré ko ak gindi jaamu yalla yi liggéey bobu ngeen di taxawé lepp yalla na bu ci dara neen yalla lepp suñu borom nangu ko te gëreum ko tiyaba yi ngeen ci yalla digé yépp mu fulal leen ko mu bare bare lool ak cheikh kharib di leen sant baax baax ci turu serigne bi nga xamne sa bo xamne ni rek yitté wone leen ci liggéey bi rek ngeen ñew and ko ak mom comme ni ngeen ko défé ni nga xamne yeen liggéey bobu mom ngeen fété wo ngir liggéeyale ko serigne bi ci l'islam kon xamna dañ lay jox cadeau bu mujjé rek cadeau tagoto inshallah benen jamono jërëjëf
0: jërëjëf serigne fallu xana dal di sant itam ñaan suñu borom xamu len deugere len ñaanal serigne bi ci taxaw yam solo yi
1: amin
0: wax nit ñi dañu tollu ci ñu war leen dimbulé ngir ñu xam seen diiné mëna xam fu ñu tek seen dank yalla kenn duko lambutu kenn duko jaamu ci ñi la ko bëggé fastaqim kama umirta ñu lepp lo xane kon day tax nit ñi mëna xam fu ñu tek seen dank mëna dund loolu lu am solo la mëna né taxaway yépp buntu bobu lay duggu yalla suñu borom deugere len te
1: amin
0: barkel ligey bi
1: amin amin
0: ya jerejef serigne fallo
1: jerejef
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejef kon al imam serigne mbacke abdourahmane lañ doon am tay mbokk telespectateur asamadia tv ak asamadia fm 102.9 ñu ngi leen di jox dig dajé inshallah taala benen alarba ak genen gam inshallah taala seen jotaay bu am solo bi fasalu ahla dhikri wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.

0: boo xam ne
1: maanaam waaw daf ñu jël ndaw ñi
0: ndax foofu la jëm daal foofu la jëm
1: waaw ñu jël
0: ñun ñi ne ci réseaux sociaux yi xam nañ ne mbir yi foofu la jëm
1: dëgg la maanaam ñu jël ndaw ñi formé leen ci wàllu saytu jël yeneen ndaw formé leen ci wàllu gëstu recherche boo jotee ab téere taf mu ne la demal ci téere sàngam pas sàngam dèjà yaa ngi jumtuwaay mën ngaa dem ci téere sàngam pas sàngam xool lim la wax nga méngale
0: koog lim dafa yomb bu njëkk dañ naan demal téere mën ngaa dem fii ba Dakar wala fii ba Tamba di wut benn téere
1: sëñ xaar
0: léegi boo tapé rek gis
1: xam naa ne li ma den ci xam dara yenn saa yi mu liir benn borom xam-xam boo xam ne day tuumaal su fianke ne la wax nañ ko bërëb sàngam nga dem
0: nga dem doo fekk
1: man gis naa ci ko xam ne dana la demal li passe 400 nangam dëkk téere ba 40
0: xam nga loolu xam nga loolu siñ bi tiriam mënu koy
2: wees saaxibu taqriis saaxibu taqriis dëgg
0: téere boo xam ne 40 passe la nga dem ne maanaam man ci 400 nangam
2: passe borom taqriis ak borom jinaaya
1: la
0: ok
1: loolu kër mosu koo gis
0: waaw yéeme na lool
1: te loolu te maanaam moom
0: te loolu maanaam xale bi nga xam day gëstu moom maanaam nga xam ne moom buy gëstu sax ci ak noonee lay gëstu maanaam fi nii ci 40 nangam 400 nangam passe lay yem rek jàpp
1: te yow mi sa gëstu xóot nga sob da ngay dem ba mën a topp ndeke moom daa am beneen téere boo xam ne nii tudd maanaam téere ba muy wax waaye kooku da doon tànk wala muy am lu muy wax ci téere kooku
0: waaw kay
1: nga xam ne même tur titre yi bokkuñ nga xam ne on waa ni sax bokkuñ kii day bind ab téere tuddee ko Asirul Akbar kay bind a Cheikh Ibrahima Niass a
0: Sénégal
1: nga ne yow mën ci Sirul Akbar te a Cheikh Ibrahima Niass a Sénégal yi la nekk nga xam ne man su ma doon wër Sirul Akbar rek laay
0: wërte li yéeme mooy moo tax xam naa ne daal gëstu mënta ñàkk ndax fi nii même Cheikh Ibrahima Niass googu noonu ngay wax noonu gis naa gars yi fi nii bu ñuy dal ku mel ni Baye foofu la bo téere boobu la ñuy dellu te xamuñ ne am noona moo ko doon bind
1: maanaam dama concentré wu ci tey peut être li ñu waxal sëriñ bi nii rek ci yoonu mari mais su duggoon foofu fi ne nii téere booba wax nañ fa wax yu xorom yoo xam ne ne daa am benn buur boo xam ne dafa jàppoon jabari jàmbur di ko nangu ko nekk ak moom di ko def lu bon naka su doon noonu ba faatu dugg ajjana
0: dugg ajjana
1: lu tax ndaw sam jàppoon kidnappé ko nangu ko dafa yoroon tarixati ja wérd bi
0: loolu rek
1: nee na Cheikh Ibrahima Niass moo wax
0: moo bind loolu te yooyu yëpp ay tuumal moo tax jàng mënta ñàkk mais ñu ñëw ci point bi nga xamante ni yaa ngi ci woon
1: mooy tuuma yi ñuy tuumaal ci di jéem a wàcce garaatu sëriñ bi loolu daf cee bëri trop am na ci biir mu ne sëriñ bi daa bind tubaab bi ne ko damaa feebaroon looloo tax bi ngi may woo ñëwu
0: mel ni koy lay daal
1: waa di lay naa ko damaa feebaroon
0: yusufe yooyu noonu
1: am na ci beneen boo xam ne dani sëriñ ci wàcc boppam jël na taalib yi yi ko yaakaaroon jébba ci moom jébbal leen tubaab
0: jébbal leen tubaab bi
1: waaw nga xam ne maanaam Serigne Touba ci boppam dafa sacrifié Touba talib yi
0: talib yi jox leen
1: tubaab bi jébbal leen tubaab
0: en tout cas daal macha allah doy na war comme niñ koy waxee rek gëstu mënta ñàkk di dellu ci référence yi itam mënta ñàkk lépp lu ñu wax ne la Sëñ Bee ko wax te gisoo ko ci Minol Baye Khadim wala Iron Nabi wala Iron Nadim wala yenn téere yi nga xam ne ñu fekke woon jamono Sëñ bi ñoo ko bind bu ñu ne la téere nangam dem ca boo demee ci téere boobu maanaam boo liiree foofu bul yem ci téere boobu demal ci téere yi ñu wax même kooku sax bu la joxaatee beneen téere demaatal foofu ba keroog ngay gis ba xam lii nii lu wér la wala déet parce que loolu mooy tax nga mën a maanaam am lu leer macha allah sëñ Ibra Fatty rafet na lool yal na yàlla barkeel kon dañuy desaat ba tey ci sëñ Khadim ci point yu am solo yooyu nga xam ne yaa ngi ci woon ci mbir yooyu nga xam ne lënt yooyu nga xam dafa commencé di tasaaroo ci ressources yooyu te ndaw yi nga xam ne dañoo bëgg xam-xam bëgg ab gëstu bëgg jàng ñaari buñ dalee ci lu mel noonu rek dañuy jàpp ne loolu mooy li wér ba tax léeg-léeg sax noonee lay indi ci seen diggante mbokki seen diggante seeni mbokki jullit ngir luñu liir wala luñ dégg te li ko war a rek mooy ay lënt yoo xam ne dugal nañ ko seen xel sëñ Khadim bismillah
2: waaw sëñ bi am na solo lool si Ibra Fatty xam naa Ibra Fatty bi mu wax léegi sax sama xel daa dem ci ndeysaan xam naa ne nag lii daa jar a yaatal ci intellectuel yooyu di bind man gis naa ci koo xam ne dafa wax ni Serigne Touba radiallahu anhu nekk tun ab jullit sax
0: subhanallah
2: gis na Tidiane Ndiaye da koy bind ci yéen lekk maanaam bu koy wax da koy wax maanaam bi tariqa xeyru bachara di ko wax directement loolu bu koy wax da nga jàpp ne kii dafa am bañ de amut ak bañ de déret dafa am lu muy xeex mu gis ne am na lu gis ci Serigne Touba la ko arrangé na ko jël exploité ko moo tax nga gis mi xam naa dina ci ñëw ngeen fii ni réew même nañu fi nekk ñoo xam dañ naa ne Serigne Touba li tax mu sant Touba mooy pour africain yi am seen diine bopp dafa aji màkk bàyyee naa di seen diine ñoom ci yooyu lañ ne ñoom newuñ ci ay maanaam yee maanaam li ñuy tuddi asalafité maasir yi nekk ñoom ñëwu ci yooyu beneen bi mooy comme li mu wax léegi lu jëm ci wàllu téere yi ñuy mool man léegi da nga jànqis dëgg boo xam ne li ñu ciy fekk ci ay njuumte kenn mënu ko bisaax yi ñuy mool xam ne lii moom Serigne Touba wax dëgg yàlla bindu ko an nahwa al arud wal bayanu lii

0: وني بيها عيال وخلوا شنو برم مو هيك اللغه العربيه دجيسكو خمني خمنا دجناتي كان كوي نتالي دام ньо خنا سن برم نك دلي نبير لاني كري بو نجي كري فوت مانام مانام فوت دي داف اي فوت جرامير دي داف لول مو لاني فاجل تي ني دون كري واي دي جوجو سوار دي نوا امنا كو تي واخنا نينا سن تو سن بي بن بيس دنجكو بيت mu jël loxo bi nan la ya halama al hali ila allah wa rasulih lolu kene xam lolu
1: deg nako
0: la ya halama al hali lolu mom lolu te seigne bi yow seigne bi fonkon lu arabe ni fonkene worof
1: det ba sax nar yi nga xamne dañu deg arab sa buñ timé mbindam dañuy yému
0: wallahi
1: ndax na jëm la ndax
0: lolu lay bëggone ki waye muy lu am solo lo xamne jarna baye xel bu ko defé dañuy kun ni ci yiñ nekkon quatrième bi nga xamné ñentel bi nga xamné moy méthode bi ñu utiliser ngir nax nit ki ba duggal ci bop eulent tel seul xadra dafa am lu graw moy eulent leunt lu graw la
1: wallahi wallahi wallahi
0: leunt moy lo xamné dañuy fekk nga am lo gëm nit ñew théorie la ba bay sa bop bi mbir mo xamné la nga gëmon doto ko mëna gëmati wala doto ko wéddi manam pa ka ñaar da ngay taxofi da ngay dengi deng
1: ok da ngay dengi deng
0: bu ko fi day nek sa bla jël
1: lélé nga wéddi bam yag lélé nga gatt lélé nga
0: ki légui question nek ñe question sa bop di la sa bop lool daf lay sonal
1: daf lay sonal lool
0: sa légui yow ap tontu nga soxla légui
1: ta tontu bop boko amul
0: boko amul rek bay nga la nga nekko
1: bay
0: nga la nga nekko ad dalil la yaqbalu al-ihtimal da bok ci stratégie yu utiliser moy dañ nan la ñun ñoy ahlus sunnah wal jamaa bokku ci ben kurel da nga gis morkebe gis ci ojom bob ñi tassar
1: nan bokku ci ben kurel
0: lool nak buñ la wax japp na di waxi deug lool mom bi ci ñeek niñ leen xamal moy deug la bala ngeen wax na yeen ahlus sunnah baatu ahlus sunnah mom da manam wax genn leen jikko ci alquran alquran do ci gis baatu ahlus sunnah comme ni ko leer amul ben hadith bayyid assalam akhbar ahli sunnah ahli sunnah jamaa bi hada tarkib mum comme amul ci ben sahaba lolou bi daala buñ sox ci deuxième siècle comme niko ibn khaldun waxe ak al-qushayri rahmatullahi alayhim gannaaw yene wax ne lepp li ngeen wax yalla len yonti bi neena indi lañu fu yalla waxe ahli sunnah indi lañu ko di ngeen ko indi ñaaral bi modi wax giñ wax ne ñom ñun askulun ci ben keur lolou wax ju wer sarfitul muasira giini liñ am ci ay kurel man na fa ko ben manam anu fukki ben keur yo xamne ci salafey gi ci ay kurel lañ yo xamne jubawuñu ñen ñi dañu takfirante bokku na ci kurel yoyu moy ñi wax al jamiya ab kurel la ci bir salafey yi bokku na ci yoyu moy al madkhaliya moy ñu top rabi al madkhaliya ñi leele ñi wax al madakhila bokku na ci ñom al qutbiya bokku na ci ñom ñi wax al baziya ño xamne khalid ibn baz rek mo lañ iqna
1: mo lañ baz lañu top da
0: bokku na ci ñi wax al rabiya xam nga rabi'i sama da xey sala nek ki la bo am nañ ñu wax ansarus sunnah ñom ñoo bari woon ñoo gënal na bari fi ci egypte bokku na ci ñom ño xamni khalati albani rek fi ni non ami ci wudi non ami seen digënt albani ya lañ leen wax lutax moy khalati albani
1: albani
0: mo leen convaincre ndax ñom ñom seen jëm dañoo wuti manam kurel bi dak ep ak tanaqur moy asalafiyatul
1: muasira
0: fatawa yu ben ki lay fatwa ni li bid'a lak ki ñu fatwa ni li bid'a sunna
1: est ce ci manam ki bobu ñuy def makk sax wuté wuñ ci ci ki bobu num tuddu
0: sala tarawih wa effectivement kay wuté na ci ibn usaymin ci ben fatwa ray wax ne xamuluma ko dalil waye comme lañ fereen ko fek li gëna muccu moy ñu bayi ko non ngir wotandi ko fut min babbi wotandi ko fut na dal lañ koy bayé
1: am
0: xamulil lay am keneen ko xamne bid'a lak ci bari jang alquran yi nga gis ni jang alquran ni jang alquran ba ci nga tok ni jang alquran di yongel comme tamayul da nga gis ñen japp ne dara newu ci waye bikr abi zaid bimu ñewé ci bid'ul qurra ci yeren bi tuddu bid'ul qurra
1: mu ne bid'a la
0: bid'a bon la kay non la me lolou du mawdu bi waye liñ amone sol rek moy wax giñ wax ne askunu ci ben kurel te ñom ay kurel yu bokkun al jamiya ak al madkhaliya ak baziya ak albaniya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lolou benen catégorie la juroomé stratégie bi moy wax giñ lay wax nan la yow de bul def nangam exemple bul def magal bul def gam lu tax duma ko def ndax salafu salih xamuñu ko
1: xamuñu magal xamuñu gam
0: lunt bobu nak bu tok ci sam xel ni ngoy lijeenté yomb na leneen ko moy baatu salafu salih xamuñu ko won da wala ci islam
1: do am la doole ci islam
0: manam amul fenn fuñu alcorane waxe ni bokku na ci li ngeen salafu salih buñ xamul nangam
1: ba pare sax dañuy wolbeuti ko ñoomit sax addi la wax ci ay conférence yo xamne da leen jugge rew ak rew
0: manam bid'a bid'a la ken munta muccu
1: wa ken munu ci muccu ken
0: manam bid'a da bokki diine ci
1: da cey bokku
0: bu mané da bokki diine ci moy al bid'atu al hasana motax may wax bid'a buñu nangu ci diine ken da cey muccu kalay wona da lakay watandi ko lo mom ci jëmam da cey ay ton la ci wax ay ton
1: jëmul live seigne ibrahima fatla gisse moy ki nan da cey genn ngir lolo xamne sax at day dem ay
0: xamne yow mëno fekk sahaba yi fent ay bid'a yu dul jeex bidaay dafa nak motax may wax bidaay yo xamne sharia da koy nang li imam shafi'i waxon bidaatu bidaatani bidaatu mahmud bidaatu mazmum fa fama wafaqa sunnah fa hiya mahmud wa ma khalafa sunnah fa hiya mazmum kom nang ko wax do fek sahaba yi fent ay ton text salta fent bo roxay fent yow nga fent di fontu jam ni nan dang na wax ko bidaay faaw nga delu ci waxi borom xam lan lañ wax li jaadu moy nit ki dang koy wo ci motandiko bi dahabu bon bo xamne l'islam mënu ko ko xere ci genn anam waye lo xamne boko ba ci bir l'islam man nako nangu ci li ñu tuddi al adillatu al amma moy tek general yi lolu wax deug yalla ci naxatay la bok kon ci statistique bobu ñi wax ni salaf salih xamuñ ko won lolu wax ni do awlay ci l'islam ndax salafu salih ci jëmam lolu jëm nekku do awlay ci ñom fi ni salafu salih berna lo xamne ñom ñoko kéré nga xamne ñu asala bayiko fi علم الحديث علم الاصول فقه داني واخني كي نيك كري
2: باجي صحابي
0: افكتيم صحابي خمنو وون قواعد اصول يي ني جانغني صحابي خمنو كون ابن عباس مي واخني موي فوري وخيد وي خمول وون يي ني واخني مانام قواعد لي نتو دي باب تعارض الادله مي نكوي لي جندي خمكو
2: بو جوغاتون تاي بو راهي خمكو
0: بو نيوون ني غالك نكو لام موي مسالك العله دا نلا واخ لنين لو بوك تك لي اصول يي ندي واخ كون خم خم لا بو خم مي جو ديسيم شيخ شافعي مكو جور نغا مان كو نانغو تا مو نيك بدعه té lolou ku ne xamna do xamna bokku ci diina ci
2: yeen dessa bayiko
0: fi non la xam ilmu hadith bi ni wax man nga ne buñ koy xol ki ndik tek reglement yi deug boko topé ci bi da naka ci shafi'i lay dem kon lolou salafu salih xamuñ ko won lolou da awlay ci l'islam benen moy gannaaw yunus bi alayhi salam lañ wax ni bu defu dara rek lolou da awlay ci l'islam yunus salam defu ko sax kenn mënu jassu ko ni ko di adama wala ngay daganal waxuma lak nak sax waxuma lak nak salafu salih الترك ليس بحجة في ديننا لا يقتدي منعا ولا إجابة فمن ابتغى حذرا بترك نبينا ورآه حكما صادقا وصوابا قد ضل عن نهج الأدلة كلها بل أخطأ الحكم صحيحا وخابا الغماري ما وخلول ما نام غير وانا نك جيمي يونتو عليه السلام ديفوكو لول دا اولا تي الاسلام كين دي سوكنيكو يونتو عليه السلام بو ديفو دار لولو ñakko def waxu ci ñaawu ci loolu lay dugg ci mbir yi nga xamne dañu wax al aslu fil ashiya al ibaha dagan na legi legi sax nak dagan gogu ñu day ag ci nek nga mën ci am tiya mu nek ak jaamu sun borom asul jenn loolu day dépendre ci yina ji jaam kon loolu it non lañ koy di jënté bi ci dess moy wax gën na dañ nan la ñun amuñu sëriñ yunus sallam moy sunu sëriñ yunus alayhi salam moy sunu sëriñ loolu ablant la manam bo xol yi may wax ni yépp ben bo ci jël slogan manam shiar bu ci kaw dafa rafet mel ay tapale mo nek
2: bo demé ba ci bir xamna yoy ñu wax yépp
0: dañ na la yoyu assemblée sunu
2: sunu lima ci yam ñom bu ñu woy sen ki sëriñ lañ leen di woy ndax dañuy def ni ko baru arabe rek cheikh diw ñun ñu né sëriñ
0: rek wal ci loolu la jëm ci man na fi né dañ na la bi ci ñëk moy dañ na la yeen jëmmi tuddé yoyu tabi sallallahu alayhi wasallam sax loolu nak ci jëmmu dañ ko wara xolal di manam fan la sharia da nga ne nga jël baatu cheikh itlaq ci yoyu tabi
2: sallallahu alayhi wasallam
0: yoyu assala ab sëriñ ci ñun ci niñ ko jappé ñun waye jëmmi tuddé la sam sëriñ ci jëmam dañ ko ci alkhani ko tun loolu bo gu seen ñeen ci top na né indi leen dëlem ci alkhana sunna moy ñom dañ leen ci top dafa am ben qaida bay wax né annasu yuhakamuna ila usulihim nit ñi bo leen atté da nga leen atté ci seen ciosan seen principe nit ki mëno ko jissé ci lu ngeemut comme dañ wax ni lepp lu ñi wax day juggé ci yalla moy lu ndaw ak nangam ki ñu né yuñu asala moy sam sëriñ dang koy laaj nako fan la yuñu bi alayhi salam fan la sharia da gëna leen ñu tuddé yuñu asala sëriñ bu ci baye dara amut tam ñu koy wax waye bu ci dege moy lol nak buñ ko xolé ba ci bir ndekata yo ay wax la rek waye ndekata yo bo de ba ci bir ndek demewut non ñom ñangay tuddé ñeneen ay sëriñ ñu bokk ta yunus alayhi salam bo démé ci sen téré bi nga xamné moy sen téré bobu nga xamné mo gëna siiw ci téré yi nga xamné moy sen téré taarikh yi tarajumul a'lam moy al uqud durriya fi manaqib al sheikh lam taymiya bu ibn abd al hadi ma wutalif bo agge ibn abd al hadi tud baatu 138 fois manam temer ak fan wer ak jurom ñatt jëfëliko nañ baatu sëriñ ci ibn taymiya ibn taymiya moy sëriñu l'islam cheikhul islam
2: non lañ koy waxe sax
0: bo demé ci al alam al aliyya bu al bazzar ci nga xamné ci diko talif ci biographie ibn taymiya ci teunk jëfëliko na 45 fois cheikhul islam né mom moy sëriñu l'islam c'est à dire kon ñangay wowe keneen ku dul ibn taymiya ab sëriñ bo demé ci ad durur sunniya fi ajbat nadiyya 66000 fois
2: juroom ben jooni yon
0: jeufandiko nako baatu sëriñ jeufandiko te kenen ko do yëtu assalam moy cheikhul islam ibn mahmud ibn wahhab cheikhul islam
2: ibn taymiya ñoy ñep
0: ak ñeñ ñu bari kon lolu yit ci lënt yi la bok benen bi ci dess moy da bok ci stratégie yi ñu utiliser moy dañ nan la ñun rek ñofi nek ñun rek ñoy kurel bo xamne da ngay jangal nit ñi diine
2: wallahi wallahi
0: manam ñun rek ñoy ñi nga xamne duñu wo nit ñi bay ñew
2: na
0: leen wax ay tiaxan wo nit ñi bañ ñew nga leen wax ay tiaxan lool fepp la fepp la man ab kurel mo muñta mucc ci aw nit wo xamne bu ñi jele yoon sirama taxine day am ño xamne dañ wo ay tiaxan waye ñew gem lu ñi ne li tax nga war ma top moy bo xol real senegal bi xam nga lool nak xale bi tay ji bu difu ndank rek mën nako gem
2: gam ndax dañ koy indi lay vidéo indi ko
0: demal ci internet bi nga tay ji ndax fini ni manam algorithme bi nek ci internet day xol ka gëna peuster ci publier ndax lool xeyna ñom ñi dañ ñoo jitu ci walu intelligence artificielle ak ci walu moyenne aduna yi
2: dañ koy xam
0: lool nak ku lu ci jitu bu yoron ay tapale sax nak mo lay gëna manam ab idéologie
2: moy gëna tassaram
0: fim ne ay tapale sax nak boko organiser yalla dogal la xereñ ci walu internet da ndik ay nit man lañu top
2: ma sha Allah seigne kharim xamna kon temps bi mom li ci dess bari wut lol motax dañuy sédel won ñaari sédel yo xamne bu ci nek 5 minutes lay nek rek inshallah bu ko defé ñu daldi tagato ndax melna ni nga waxtu def ño xawona xoj ak courant bi nga xamne da doon dem ak yoy mais en tout cas waxtani neex na lol amna solo lol buñu señon dañ ko dag bismillah seigne rou fati kon dañ la jox 5 minutes inshallah nga développer wat ci point yu am solo yi nga xamanteni yang ko doon wax ak itam doye dal gi nga xamne ci biir téré bi waji daf koy doyedal serigne bi ci jëmam wala ci talibey mi wala yu mel non kon serigne ibra bismillah
3: waaw legi xamna comme que 5 minutes mo def dama bëggon ñu laalale yeneen mbir yo xamne ñukoy def ni kuñ ay intellectuel yo xamne ni ci senegal lañ ne
2: senegal lañ
3: ne bitim rew parce que dañuy bind ay titre wala ay livre yo xamne wala ay extrait wala article parce que legi ki milé scientifique bi bind article mo ëpp doolé les articles scientifiques nga xamné du nekk lu livre bu ngand nanaka ay 30 pages gi nga duggal ci yu bari def ci ay sources yu bari mais dañ ciy bind ci Touba par exemple mbirum daire yi ñang koy ki ñoo xamné mbirum pouvoir la nga xamné comme ni parti politique yi mel amna ko ci bind ben terre bu mel non magal Touba gi amna ko ci bind article bo xamna ni ko tuddé moy le grand magal est un carnaval carnaval gis nga ñu bind lidisme au sein du mysticisme mouride lidisme moy fo lido ba lido fi la joggé lidisme moy ki mo bi ci baye ko mune fam mi nga xamné ci biir liñuy woté té moy spiritualité ak mbirum jaamu yalla mystique walu sakku mbirum yalla ma mo ané ci yoonu mourid mu jël magal Touba tuddé ko un carnaval xam nga carnaval moy lan fo xamné ni dañuy fété ka dëgg ka woy ak taxuran goor ñak jigeen ñi jax so comme carnaval de Rio de Janeiro bi ngay dégg nga xamné na ma yalla djéggal goor ñak jigeen ñi ni lañuy mel kenn sol dara mu bind la magal Touba est un carnaval rien que titre tour manam article bobu dalay frappé mo xam nga nek nonu yoonu mourid mo xam nga nek soppé bi yoonu mourid nga dem lire ko légi lam fay wax lan la image yum gis ci mbedd mi la wala source yo xamné ni serigne bi mo né mbir mi dé len mako défalé ni magni ak talibé yi ak kilifa yi teunk ci séni talibé mu am comme niko serigne xari waxé légi mëno dem ci lépp fekk mo ki lo kurel go dem dana fa am ño xamné ni nañ mel kil borom kurel ga
2: dañuy tagi nigal
3: wa borom kurel ga sako wuko non légui nga fekk man mi mak sama gangor ñu dajalo di def naka sudu nonu nga jël lépp askanel ko yonum rek yoy tamit dafa ci am té lolu mo gëna naqré dindi ndax dañu tollu jamono yi dag vidéo dag waxi jambour dag texte jambour ki nga xamne nak dafa tayal ci dem ci remonter ni jamono ji mom slogan bi wara genn moy remonter ay yari bu re dañu jox dañ la jox dagitu vidéo demal ci vidéo
2: intégral
3: dañ la jox dagitu texte demal ci terre bi yep wala nga dem ci chapitre bi yep bo mo de lire terre bi yep ba nga xamne da nga xam ki limi wax ban contexte ndax lolu danaay ma permettre mu duggat ci benen bo xamne ni day laal sax mbir wahabi yi moy di dag khasside serigne bi benn beuyit ne li la ci serigne bi wax daf ci wedd li
2: fani gis na nga ci leer bo am solo ko nan mala jamal ak
3: yu ci manam gis nga mbirum bind ak jang ak tasare yoonu murid am nañ ci liggey bu
2: reere wallahi wallahi bu reere sax parce que jamono bi yoonu manam adna mo tollu fofu il faut mbir di leer dal
3: xol ak tay ben vidéo waji neena day waxtan ci manam haqiqatul muhammadiyya ne ñun dañuy wax ne yalla da toxati ci ak leeram
2: jox yaa nabi sallallahu alayhi wasallam
3: ne señ touba da ko wax neena mala jamala mala jamala ne man ka ada ni
2: manam te lima ci yem moy man lima ci yem moy waxtan bu afa muy genn affiche bi gaay koy tassare nan tay ci ki bi lañu waxtan señ bi waji ñun ay mala jamala
3: sen borom xam xam bu mag la
2: ci man xam man ngay xam na ci sen borom xam xam la bokku na mala jamala xam mom
3: mi
2: monoko ki duma ko rek mo war ci mom ta problème moy live bi yakana ay 200 300 personnes gaay nek ci
3: ko setan
2: ñi ngi yému señ bi japp ne ki limi wax
3: yeen sangé dekk nan ko ma sha Allah mbir fekk mom day jaxase di mélanger pédale yi def rek mala jamala moy
2: lan
3: nga xamne señ touba fofu rañan gi al isra wal mi'raj la doon wax sural amin mahal amin di ñew ba jigeen mu wax ci tag yonent bi nan ko nala jalala nala jamala
2: mimman ta'ala rabbis samaa
3: waaw jalal ak jamal gi am jep tarbe ak magga gi mang ko jele ci yalla mi nga xamne ta'ala rabbis samaa nga xolal ni nga ne señ bi ki day wax ci haqiqa
2: nga ne yalla dafa jël ci
3: nan yalla da dag ci jamal gi sak yonent bi lool la doon wax de neen nala mala jamala mo yalla da dag ci jamal gi sak yonent bi
2: okay yemene ma manam doyna war dal
3: ta problème bi moy ndaw ñi dañ koy
2: gëm parce que li fi ne comme limay baamu sank di ko ma woyef na ci ñun ñi woyef na lol ci ñun
3: woyef na trop
2: mais akadis ci ñi nga xamni xamuñu di
3: nek li ci gëna graw da ngay gis ben mouride bu ne la man mbir yi dama jaaxal legi parce que dama dem fe ñu e gënël ma ben buyit bo xamne ni neena serigne bi nangam te fekk koka lamuy wax mais lolou tamit nit ki mo ci am responsabilité lan mo tax ngay dem ci non mu lay wax ci sa serigne ko xamni ni yow bëggu sun sëriñ mo so ko dégg mo xal ko lu baax lolu nak dafa am ci lumuy déllu moy sëriñ bi daf ñoo waxon ya mahsara subani in khiftum khajal fa khaddimu tahalluman ala xam xam mom boko jitalut ci problème rek ngay dëkk manam da xamna ne man na am bis mbir mi yobbu ñi ci processus bi am gis nga ni ngay génné ci tarixa yi parce que dañ na la waaw li bokku non ngay génné ci wahabi gi parce que dagay dajé ak ay kimit ñu né la diiné l'islam ji égypte lako gaay saccé bari na ñu koy wax nan la yalla bo gisé ñu nan bismillahir rahmanir ra gogu moy amora moy yalla égypte ji dagay réw do rahmanir rahim sa sene ra ak nam lu ci nek day am ñu la koy firilé nan la bo démé ci téré bi néna la ni dagay xey dembu ci suñu live yi amna quraniste waxum quraniste la ndax mom da ñew di défendre walu quraniste moy seen wajjo ji sante saxo mu neena len ñaar rak lañ wara julli ñen ko gennel ñuko ci alcorane mu ne mënu ko genné ginaaw mënu ko genné nak légui une semaine ngi ni julli wut parce que dafa jaxlé da bëgg tok ba am lu ko leer ndax ñun sunniti ni ñi jullé convaincre ko ta fé mu dem nañ ko wax ñaar rak yi mënu ko léral mu wala khadaata naka saman min al masani wal quran al azima ñaan fofu moy ñaar rak fofu baraka fa do xam
4: kema
3: legi
4: ñu wara leral liggey gi ñu wara liggey ci resto ak leral ke yi nga xamanteni ni dañ ko bind te demé wut non waye tam wut ci officiel bo xamanteni mbolem luñu bind dañuy wax ne dafa aju ci yoonu mourid fofu lañ ko wara dugal ndax kat comme niñ koy waxtane ni mbir yi man na yomb ci ñun ñi mu leer ci ñun ñi nga xamanteni xeyna yag leen ci mbir ya jaar mais leele nek ci ko lay laaj laaju terata bo xam nga nan ki manam buñu juddou ba leg li lay laaj ci ta fek day dem ci ñoo xamanteni lañ koy wax ak lañu duggal ci bopi manam dal di motax ñu wacce ci lu bu baaxa baax machallah seigne babati moy wax na solo na temps bi moy xaw xaj machallah taala seigne xaar ben la jox 5 rek dal di agré yi point bu am solo bu nekk
5: bismillah akay jerejeuf xamna man damay teug sax ndax daniki irfati leral na lepp li ñu ta leral dem nañu doy lolu waye lima ci jangate rek sama ko ci teunk moy teyit moy delu ci mawdu' ibn fatibi lima ci meuna jangate moy war nañu taxawat ndaw manam ñun war nañu taxaw suñu bokk way war nañu taxaw ndaw fi ne lolu leunt yoyu ag na ci fo xamne fim ne lim wax na rawatam ni ñuy tuddi egypte lok ñen ñum dañu spécialiser ci walu egypte manam civilisation égyptienne bu yagg ba dañ lay wax na la ñi ci gëstu ñëpp wala ñi ëpp ci ñoom lañ lay wax moy ndekete yo diiné l'islam diiné yi ñi gis ñëpp moy judaïsme christianisme ak l'islam diiné yëpp ay diiné yow lo xamné yërënte yi ñang ko saccé ci égypte égyptien yi ñëk ya pharaon yi ñëk ya fofu lañ ko jëlé dañ la koy wax mu leer nañ ñoñu nak buñ ñëwé nga xamné ñoom xam nga kon li ñor l'islam ñoñu mom daanaka benn défi dañ contre ñun ñëpp muy salafiya ak muy ab sunni te bu ne ab sunni moy sufyan la djiblu ak al ashari ñu mel ñu da naka ñom ñom suñu difi la ñun ñep waye li bo xolé fi ne ni kemit yi li ñu tuddé ay kemit nga xamni légui da naka dafa am ben phénomène bu juddu moy tubbi man nit woona ma telephone wallahi al azim manako naka yaram ba da gis len ba fanan ga jamm munuma santuma yalla manako loy sante moy natir bi la sante natir bi tabi'i bi lu xew mun mu gawma yalla man legui tabi'i la manam naturaliste ko xamne gem na natir bi rek moy def moy dindi
3: hasard
5: nit wona manew man sen diina joju genn natir yag sen ndax sen yonti bob nangam nangam di jël ay tuma di wax yonti bi ali sallam lu nyaawa nyaawa nyaaw wallahi al azim gisna subhanallah subhan manam gisna ci ko xamne daggal sa gnu duasam def ba par welbeutiku nan ba par nak welbeutiku di woni ci nan seigne touba mom mu deug deug mam di rag sun legi nak lolu man gisna ci lolu lolu ben pièce lo xamne faawu ñu watali ko ndaw ji ba amna ño xamne mom ñom dañu japp ni kep ko xamne dala wax kep ko xamne respecte na seigne touba radiyallahu anhu rek legi lim lay wax ak lu mu di waxat grawut bo duggé ci internet man xamna compte yo xamné bo duggé sen compte lu ñek lu ndul yek yu duu salam amatu nga xamné jëmono ji lo musta gis ngay gis man kemit musuma ko xam kagn la ko découvrir ben bis ñen dama sen plateforme wallahi al azim kër bama duggé tak assalamu alaykum la wax waaj na mu nuyo bobu nuyo naar la ba jam nga man amul problème waye dox bu waji daggal yu asam saga bo xamné da naka fa la joggé yalla gudd gu nelaw ndax lu bes lay dogu dekk fi xawma li lu mbon ci la tambal di gestu nak nekete ni ci ay bind kat lañuy delu xamna lu irfat nak dana ci ñew inshallah azza wajal ki nga xamne moy dumbi faaku li nga xamne écrivain la bu nekkon mari yu bon yoy yep moko mokay bind ñom yi ko jël dañuy répété rek ñi répété waye li ci bon moy legi ñuk lu bon li ci bëgg boole moy jël seigne touba radhiyallahu anhu diko exploiter
2: ngir doyal yonte sallallahu alayhi
5: wasallam xam nga seigne touba bo xolé ci masal ku jana day wax ni fa laysa yujibu sawadul jis fi safahatil fata wasu al fahm ni waat lek seigne touba nga xamni mom manam masru islah bim yoron moy projet bim yoron tajjid bim yoron lim beugul moy former jëm jo xamni day nek ab julit waye du xem bopam day nek ab julit par gem bopam gem deram bu ñuul ko xamni day gem ni diine l'islam du culture nit ki man na nek ab julit di jaamu sun borom tege ci yoon wa te do jël culture jambu lolu lolu man na nek to lu réaliser nako seigne touba radhiyallahu anhu bo xolé li ñu tuddé al madinatul fadila xam nga philosophie nekkon grec dafa am li ñu done théorie moy li ñu tuddé al madinatul fadila mani fadil nga xane boko déggé day melni ben dëkk bu existé la fekk du am dëkk bu existé platon muy aflatoon mom mo tok théorie né amna dal ben société bo xamné société bu bax la nit ñu juk nit ñu bax ño fa dëkk société bo xamné ak ñak amu fa ak chômage amu fa nangam ak nangam société bu am jikko loolu dañ ko don téwër ni rek bu mu bari ci seen bindi al farabi nga xamné mo ñew gën ko yaatal seigne touba ñew da di ko réjal da di ko jëmmal nak ma seigne touba lim réaliser ni bokk xol da nga nan li moy al madinatul fadil ni platon ñom aflatoon doom
2: doon wax
5: légui nak loolu seigne touba lo mo nekkon projet waye nak ñom da gi jaawale ñew da nek comme demone amna ko xamné gis na rahmane gog muy seigne touba di wax légui amna ko xamné dafa wax ni seigne touba la tamu tuddé touba Touba lu tamu tuddé ko Touba manam Makka la Seigne Touba bëggona opposé comme africain comme dañuy dem dañuy dem Makka légui na créé sama diiné bop yo xam du bëkk té l'islam ndax naaré ñu bayilé sen diiné ñun ñam sun diiné bop légui na créé Touba néñ da ko jutal wayé ba da bëggona wax comme tayi Makka mu fexé ba créé légui lay jël ba gi Touba gi ba ak ta néñ Touba Mbacké la comme Mbacké la Mbacké da naka moy Makka batay nga xamné ay waxi dof yo xamné fi li bëgg wax jumul dé waye comme na am fé ben araf am fi ben araf am fé ñaari araf modifier ko takalé moy wajjo nga day melni jëm jo xamné dang ko fekk ci ay féra ay équipeuram mu jël fi ak përam xol fé ben takalé ngir am lu jumul na néne suñu tuba fi né nakoy gis ci yaan jaay fi né day bind ci livre bi di wax né mouridi manam qabru suñu tuba bi manam aji makka dañ koy aji
2: wax dañ koy wax ñom dañ koy ki ci sen téré
5: dañ nan dañ koy aji makka yu mel lañ wax mo raf dal yu mel non war na ndaw ñi war nañ ci
2: jublu bax machallah
5: walu émission lañ juggé dama ñu taggal suñu tuba ba nga contane ma sagal yoonte bi bokku ne ko ndax mu do julit ya nga nax sa bop
2: te lool itam dafa commencé dugg ci ñoñ ñi ñuy tuddé kenn man presque danaka
5: ki ñom daanaka ñom kenn rewul leen daanaka mbir mi dal xamna ni yalla ñu sun borom bi azza wa jalla yalla ñu sun borom sam borom sambal ñu suni pass sambal ñu suni
2: amin
5: waye xamna dal ay vague la yo xamni
2: okay
5: señ tuba dana wax ben wax ju am solo dana wax ma ñi ne len jamono gu ñoo jo xamni manam ay ay ridd ridd riraangi ak sankute dana saqi
2: wallahi
5: ay ridd moy ngelaw yu dis yoy neena ngelaw yoy bu saqé ndanjama yi ma gi sax dem ci baye am suñu pala wala fami dan deugal ndanjama boko dege moy garab yu reuy yoy yu guuy yu reuy yoy garab yoy sa dir lim lolu ben istiar la waxina bu ne ngelawal ak riraangi ak tubbi dina saqi te bu saqé ndanjama dafa baye sa dir ay leunt dina juddou te leunt yoy bu juddou ab borom xam xam sax man na ci bañu muccu ko la ko xamni jangul
2: wallahi wallahi
5: ñaat ñi ngi ci ko xam day jang diine ba pare dem nek am nank comme li nga wax li rek coraniste yi bari na ci ño xamne ay soufiane lañu woon gis mbacke saxo dem tok mbacke saxo xey xey baye ba man day me étape la fini bo xasse ba genn da ngay konné rek
2: ay étape la
5: genn ci diine baye amna kuñ wax may sax ci yoro jaane
2: ci yoy am machallah seigne khadim machallah kaddu gi leer na waxtan yi rafet na wallahi machallah buñ sañon dañuy continuer ba ki way nak mbiru émission mo démé non temps bi bu xassé ba jax rek fayla alhamdu kon fi lañ koy ki kon dañuy jox Seigne Ibrahima Fati mu daldi taggo kon Seigne Ibrahima Fati loy tagato
3: waaw taggo bi mom ginaaw bu santé yalla di sante bu baax nak Seigne Abdou Samad Seigne Kilifa gu baax gogu nga xamné jotaay yi wax deug yalla am mu ngi def ak japp ndal gu am solo
2: machallah
3: machallah di soñu ndaw ñi ki xam xam al ilmu wal amalu jawharani bi khayri al dari yajubani
2: machallah
3: ndax dañoo tollu ci jamono jo xamne ni bo xamul li nga nek pour ñu baye lolo ko lu yomb lay doon ñi soñu tamit kilifa yi ñu gëna sayt ndaw ñi ci walu gëss ta moom bari ay spécialité ño xamne ni walu documentation dañ ci ay lo soxla référence bo soxla ci yoonu mouride ci yoonu geej gi ci nangam bari na li ñuy wedd denga ci yoonu gannaaru yoonu ci yene jorof yoonu jurbel ci njabotu serigne bi nangam ak nangam lepp bind nañ ko mais nit ñi amuñ ci accès ak ñak accès ci walu xam xam ak fan lañ koy fekk ñu yombalal ko nit ñi nga xamne dañu am ay base de données yu leer di am ay compte yo xamne ngay ñew créer sa mot de passe dugg di am accès ci document yi di am accès ci professeur yi di am accès ci borom xam xam yi yenn saay nga tapé emailu Seigne Khadim Ndiaye wala Seigne Mbacke Abdourahmane ne ko man de masala sangam amna ci jexi jaxa mu tontu wat la wut ab secrétaire ci wér gi budé mu tapé am ko yoyu du dara lu yomb la lu jappandi lolu nañ ci dimbali
2: légui sax technologie avancé na ba AI yi fimné man ko régler no xamné masala bu nit ki laaj rek maam exemple Seigne Khadim man na am ben sitam bo xamné mbolé masala yi mosa tontu yépp dok fay def nga xam même bo amu jot sax da koy ton directement
3: ta lolou
2: yepp mo nam
3: yalla da ci may yoru mouride ay ndaw ño xamni ni xarañte gi
2: ci xarañ ci côté bo wallahi
3: manam amna ño xamni ñi ngi ba états-unis nek ay étudiants ba du ci dañ me woni bis bu ngeen amé ay problème ci walu AI yi walu nangam walu ni ñi défére en intelligence artificielle yi ni ñi monter ni ñi nangam
2: ñoy ñoy xamna après war nga ma bolé ñom inshallah parce que bëgg na ki machallah Seigne Ibrahima Fati waxtaan neex na lolou nak yow nak sa point bi mom xamna war nañu fi invitat benen yon nga ñëwaat inshallah taala parce que lu am solo la machallah Seigne Khadim dañay baye nga tagato
5: wa li may tagato moy sant sun borom xane moy tawfiixal ñu tawfi ngi jallale xam xam waye tamit di sant Seigne Abdou Samad Mbacke mi nga xane mo ñu dalal fi ngir ñu mëne fi jallale xam xam di ñaan sun borom bi tabaaraku ta'ala yalla na sun borom tagat ta sax ñakut tagat ñu melni Ibrahima Fati wala bari li seenam kem ndax ñu mëna jallale yu melni
2: machallah
5: xamna dal limay tagato dal moy nañu fonkar xam xam
2: hmm ñu tañak wallahi
5: da nga daan tollu jamono yo xam da naan jang xam xam est ce amna solo sax fekk bo ba shaytané mo fi sam xel nga nat xam xam ci lum la mëna jural ci aduna fekk boko naté fofu doko fekk
2: doko fekk wallahi
5: waye leg li ngi tuddé nafh rabbani lool imam ghazali di wax na leg sun borom leen tuddé nafhat rabbani manam le sun borom day jek leral sam xel da am ci xalaat bu sen bu sekk ci bo xamne amu ko manam day li mën lu mel fa la ko mëna xalaat
2: waaw
5: nga xalaat ni deug xam xam dal da mu tuñak
2: waaw mu tuñak
5: ibn al qayyim yalla nako yalla yeerem day wax ci adda wa dawa day wax ni musiba bo gis ciosan ni ci ak rir la tambal
2: ci ak rir la tambal wallahi
5: ki nga xamne dafa dox ba jeggi jaan matte ko bu xamone ni li jaan la
2: du ko
5: jeggi kon da ko reere reer gi mu ko reere mo tax jaan ji matte ko ba samp ko toke c'est dire lolou ci beug jaar rek moy ndaw ñi nañ fonkat xam
2: nañ fonkat xam mu nta ñak
5: mag ñi dañ dal wax ben baat bu am solo dañ dan wax ne jang du wess mais jang gi day wess jang mom day wess bu ñel nañ fonkal xam mom du ciage ni moy nga dem ba responsable war la yor soxna yor ay njabot yor nangam na da ngay jang ken sant la da nga war yitu ngeen nan ngay jangi sa alif deer waye jamono ji man nga tok fi ngay man nga tok fi nga tok di jang sun tuba da bokku ci objectif yi nga xamne ci la wax yona moy xam xam man kana jahilan bi fardhihi wa lam yas'al fa nafsuhu abada wa zalam kep ku reere ay farata am reere dinam te jangi woko alak dess toñ nga sa bop
6: wallahi ta moy li wer
5: سنت يا معشر الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل فقدموا العقائد السنية مجردات عن
6: فهم
5: لمشي وحده فبري واعلم بأن ما تفاوت الوراء بالعلم والدين يكون فصبرا
6: ما شاء الله
5: دم آدم يبين لنا في نيو تموي سب خم خم أكدين خم مم مم شخص بأخو لي شخص ليك ليك بي أكسبو بي أكسبو زي أبزتيهم خم خم لي تبي أكدين
6: أجاهد بالعلوم
5: واو فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولا سرادي غير العلم والدين ولا نونغوي توبي تي نين نين خم خم خم دين
7: ني وجاهر بالعلوم
5: لول دال مانام اوب اوب تي ليغي اغير دا غنا تصاحو
6: جامونو كاي لامي غنا ديم رير غي دي غنا تصاحو
5: تي رير غي ليكو تصار لند لا نيت كو خامني جاب ني امني كو خامني دا جاب ني nek ci mbiri aduna yi bo la ko sak sax waxtu yi sak xam xam munta nek
6: wallahi
5: japp na ko munta nek kon bayinako
6: machallah
5: amna ko xam da japp ne amul njariñ amna ko xam da japp ne mbiri du xam xam amal sa ben xaar rek buru sul ba am xex day nga xal di daanu lolou mo riraw ñu bari mo tax ñi ngi sante bax di ñaan sun borom azbi defal tawfiq lepp luñ ci sotti sun borom sotti ko ci bind ko ci sun mizan hasanat
6: masal
5: jëf yu bax lepp lu fero ci njumte di ñaan sun borom bi azza wa jalla musaful ñuko itiyaba en risque ko ci sunu
6: balance jeuf yi ba machallah seigne khadim yalla yalla barke xamna di santate seigne bi nga xamne moy seigne abdou samane mbake nga xamne television bi dara tax ko jog rek lutul jallale xam xam minal khadim ilal khadim machallah di ñaanal seigne abdou samane mu gën fe yag lool ta and ak wer yalla bayiko fi mu yag fi lool ta lepp lu mebet ci ligéeyal ko maam ji tedd ji sa ahmed bamba borom bi subhanahu wa ta'ala may ko ko man nak bala ma tagoto fuma jaar dina manam yeglale suñu bis bu mag bobu nga xamne seigne khadim yi bokku na ci ñukoy waxtane muy amé fofu ci université cheikh ahmadul khadim le 9 août inshallah taala ñu war ko défé fofu seigne bakay abdourahman ak seigne khadim mi ñoko wara waxtane dina am yenen yo xamanteni ni ci bis ba lay am inshallah taala muy bis bo xamne xam xam rek moko taxaju kon nak ñing ci invité kep ko xamne xam xam ñor na la ndax jamono bi da tol ci jamono bo xamne tassare xam xam munta ñak wa khidmatul muslimin diko organiser kon nak ñing leen ci woyé ñep di ci wo wa samadiya كن نك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام على من يتبع الهدى.
8: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad al-Makin wa ala alihi wa ashabi ghuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. وبكلام سدور القوم المؤمنين مغنيًا عن نومي خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر صفر مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيناو بو نسانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بام خادم رسول نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في لول تي ويرال كو non lañ koy ñaanalé mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp di ñaan mbolém ko xamné mbokkum téléspectateur la wala bokkum auditeur wala bokk internet yi suñu borom defal leen tawfiq ba ñu mëna magal ci ci jamm ñi nga xamné ñoy ñew ñepp nek ci aw yoon yalla leen yalla andi ci jamm bu ñu fekk fi jamm té bu ñu déllu waat ñu and ak ñom am ngeerumul Serigne Touba lo xamné da koy defal kep ko xamni santale nako sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bis bi nga xamni moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar mbokk yi am nañ mbékté bu baax ci safar yaatu samadé yi nga xamni dañ koy amal di rub bi wér wi téro ba légui ñu fassiyene and ak nak mbolo mi nga xamni kenn dut leen présenter ngir seen liggéey bu am solo ak seen liggéey bu feñ bo xamni kep ku yor ay bëtt gis nga ko waye kep ko xamne yaangi ci Touba wala nga yaakar Serigne Touba fo meuna nek gis nga liggey bu tedd bobu muy liggeyu Touba ca kanam yalla dogal nak ju war leena dalal sekk ak ñom waxtaan ci ni nga xamne Touba ci kanam non lay wajale magal gi ñi ngi ziar bu baax Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Amadou Fadal mi nga xamne moy responsable moral bi waye di siaré Serigne Mamour Mbacke président bi di ziar bu baakha baax mbollem kilifa yi nga xamni ño ngank liggey bu tedd bu sel bi yoral ko Serigne Touba waye di am mbekté dalal nak ñaar ci ñom ño xamni ay banxass yu am solo lañu gaddu ci liggey bi muy Serigne Murtada Mbacke mom Serigne Abdul Fattah mu yor commission bi nga xamanteni moy social waye Serigne Abdul Fattah geey muy premier vice président waye don ki nga xamne moy president commission hydraulique ñom ñaar lañ fassiyene dalal sekk ak ñom waxtaan ngir gëna xam lan moy Touba ci karam kon xamna damay jox rek Serigne Murtada mo ubil nu jotaay bi ci nuyo su ko defé ma dooro dem ci Cheikh Abdul Fattah mom inshallah taala Serigne Murtada bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى الله وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا ربا هي في إخدام الخير الورى برا وفي كل شهر سيد ربحي وفي سفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: مبكي جلدي أك مبكي طالبي خمني يومي تولي يب نجلين دنوي تدرين سيارة باخ باخ tay ñaanal cheikh mamadou dirim muntaha sunu borom gën ko fe yagal defal ko wër ba limu yene liggéey cheikh khadim fi l'islam yépp ma ko def ci sakom te ñu and ko ak mom ak mbolim kilifa diine yépp te nuyu borom barab bi bi sunu wayjur bi sunu lepp cheikh abdou samad mbacke mu seigne soyou nga xamne taxawayam ci yoon wi ak ci dëkk bi ñu bari man nañ ko géré ci anam bi wuté ak ci l'islam bi bofum sax ñu ngi koy nuyu di nuyu mbolem wa kër gi yépp di la jaajëfal bax dalal gi ñu dalal ci wéru té ñu and ko ak Serigne Abdou Fattah gay wéru yi nga xamne moy wéru Serigne bi ci beyt wo mu tambalé rek lam jëfëlanté ak borom mom xéewal yi ko borom mom di fay lu soxla ci jamono ju nekk waye day gëna yok di gëna barkel di gëna bari ci wéru safar kon ñi ngi tax yamalé fofu kaddu yi ba mu del ci waat
1: tuarkallah jerejeuf serigne mursada ma sha Allah amna solo ngi lay sant bu baax ci nuyo bi dila fay nuyo dila dalalit ci daara ji nga xamni seen daara la ndax ku xam serigne abdou samad rek xamni liggey bi nga xamni moy Touba ci kanam ba mu tambalé ba légui lim wax moy jumtukay bi nga xamni moy Assamadia TV ak bolem ay bankasam muy Assamadia Media day joyal mbirum yépp jëme ko ci jappalé wala liggéeyal Serigne Touba ci liggéey bu tedd bi nga xamni moy nuru daalé ni Touba ci kanam muy liggéey bu am solo nga xamni waxtu wu nek ñu ko and yaakaar naan ñu bari bari min nañ Serigne Mbaytene fi ci télé bi waxtu wu nek muy indi yi nga xamantene ay xew xew la ak ay fé ak ay jëf yu am solo yo xamni lepp rek day ñëel Touba ci karam ma sha Allah kon Serigne Abdou Fatta ma bayyi la rek nga nuyo ak bokki téléspectateurs yi su ko défé nga daal doora dugg nak ci waxtaan bi deug deug insha Allah ta'ala
3: a'udhu billah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam
3: wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida
1: amin
3: nangi sante yalla di julli jonne ak salatu wassalam di sante Serigne Touba di fetle suñu jaayante ak mom di ñaan yalla mu yagal fi Cheikh Mohamedul Muntaka katanal ko wëral ko dimbali ko ci liggey bi mi liggey Serigne bi di santat yalla bu baax ci teway bi di yëkëti kaddu yi tambalé ko ci nuyu Serigne Abibullah Mbacke mi nga xamne moy jëwriñu Touba ci kanam ak Serigne Abdullah mi toftalu ci mom ak Serigne Mamour mi nga xamne moy président Touba ci kanam di nuyu tamit Cheikh Mohamedul Muntaka Mbacke mu Serigne Abdul Fattah mi ñu bokkal jotaay bi diko sante bu baax ak diko jaajeufal di la nuyu yow Serigne Koso Sey ci dalal gi nga xamne dalal nga ñako waye di jaare ci yow tamit di nuyu Serigne Abdou Samad Mbacke mi nga xamne yalla dogal na jotaay bi ak waxtaan wi ci ndigalam la teggu ak jappaleen jaare ko ci bërepp bi nga xamne bërebam la mu fakko ngir liggéey ci Serigne di sante yalla bu baax ak ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix yi wéru tedd wi ak wéru barkel wi nga xamne mom lañu nek di wéru Serigne bu mag bi nga xamne da ca tanu bis ngir ñu santalé ko ci suñu borom di ñaan yalla mu dimbali ñu ag ca défé ko nam ko diglé té suñu borom nangul ñuko mu bok ci mu doon bis bo xamne sax mo ben la ci aduna ben la ci doomu adama histoire doomu adama ndax xeyna ay bis man nañ ko ëpp ab dayo lég lég ci ño xamne ña nga ñang koy askane li diiné ba ci diine l'islam gi sax xeyna du ñak bis yu ko ci ëpp mbolo man na am donte lu neewa neew lay doon waye bis bo xamne nak mom limu lamb moko lamb mom amut fenen amut ci kenn amut ci lan lu bokku tek bisam bi ndax bis man nako ëpp ni mako waxe legi waye bis bo xamne dañ ne dañ ko wote ngir rek sante yalla ba pare mu toll ni bobu mom amagu ci aduna te deggaguñ ko ci histoire tay moy li ëpp solo ci julit wara def te moy sante yalla ngir ku bëgg xam tay sante yalla da ngay xol lim jakkar lool dam jakkar lool nak may wëddi ku sentu da ngay wëddi kon loolu mo lay jox deggu sante ni mu amé doole ñaan yalla kon mu dimbali ñu ci biir liggéey bobu nak ci lañu kon wuyfé jëfé ndigal li di ndigalul Serigne Abibou ni ndigalul Serigne Abdou Samad ta moy tek tok fi fassiyene waxtane lu aju ci liggey bi nga xamne mom lañuy liggeel Serigne bi ci Touba ci kanam kon no ngi lay jaajeufal bax Serigne Koso
1: subhanallah jere jeuf Serigne Abdou Fatta ci nuyo bu am solo bobu waye sax ak ubbi bi nga xamne ubbi nga ko waxtane Serigne Moutada kon damay ñew ci yow rek mu melni bis bi nga xamne moy bisub Serigne Touba bi di magal gi de fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar kenn ku ne ci ñun ci jëmmi bopam rek day yek ni lim gëna bax ni da koy jox Serigne Touba ci bis bobu ngir santale koko boromam subhanahu wa ta'ala lim ci diglé waye kenn ku ne ci ñu nit ci lamone manam secteur d'activité ba mu ne di ci yëngutu di ci liggéeyal suñu borom lolé da ci dakkat di ci liggéeyal Serigne Touba mu melni ginaaw bo xamé ñun ñep xam na ni suñu cantuk bop mënta matalé waye ci suñu ndaje bop suñu mbolooy bop liggéey bu tedd bi tuddu nuru daaré ni di Touba ci kanam yalla dogal ñomit naka jek dañuy liggeyal Serigne Touba ci biir Touba waye nak bësam bu tedd mi nak bu dikké muy magal gi dañ ci gëna wané pass pass gën ci wané ni nga xamanteni loolu leen Serigne Touba défal ñu di ci def ay liggey yu bare bare ana loolu ban lay tay nga ci indi ci taxaway bi nga xamnu Touba ci kanam am nako ci magal gi
2: waaw jërëjëf Serigne Koso Serigne Abdou Fatta yobale na mbolim kilifa Touba ci kanam bi nga xamné mum la warona tuddale samay cadeau waye dama xamne mom dana ci ñew té ma ñew ci mu ñew ci danaka bamtu rek lay doot motax ma wax bi nga xamne mom la ko rek bayiko mom nak en tant que ki nga xamne mo fi téwal bureau exécutif ak kilifa yi mom mo meuna jallé mbolem kilifa yi tout kilifa yépp di wax tamit ba tay suñu bibu liggéey bi duko ñor la liggéey bi asama de def ci dëkk bi rawati na ci tuba ci kanam liggéey bu ko yittel la lool sax lool ñi ngi jaajeufal suñu bibu sama itam ndax suñu bayten mi nga xamné ni mo fi nek ci tuba ci kanam momit ñing koy jaajeufal ku am ab taxaway la ci tuba ci kanam waye ko am ab taxaway ci ab asama de jamono ju nek mi ngi siat nan lay def bu liggéey tuba ci kanam gëna mëna fess diko jaal ci asama de momit lepp lu mu fi def jëmele ko ci tuba ci kanam amul lenn lo xamné ni télé bi dañ ko tek tuba ci kanam ngir mu leen koy jox wala lenn war ci baye ko ci tuba ci kanam ni ñew ci ñom lepp dañ koy def ngir jaal ak jëmbi sëriñ bi sëñ ebbu sama itam ba ci émission bi sax da naka taxaway bu mu jéggina dayo kon ñing ko ci masso bu baax diko ci jéggulu bu baax di ci jaajeuf sëñ abbi di ja duñu wa tuba ci kanam gep comme ni nga ko waxe rek bu dé tuba ci kanam mom ab liggéeyam xeyna bu magal joté dañ koy day bokku ci li ñi gëna fessel bokku ci gëna li gëna yok waye mom ab liggéeyam mom day dëkk bi xam nga dëkk bi mom magal gi wéso tane dëkk bi mom lu fi nekk la di wëy ndax dëkk bi fi la Cheikhul Khadim nekk dëkk bi itam ci liñ xam ci sahir gannaaw yalla ak yonenté bi budé ci kaw suuf bu yeso makka nga xam señ bi wax na ci lam tay wax budé ci kaw suuf mom ci liñ xam ci bëggu señ bi japp nañ né lu mëna bëgg tamit Touba mom moy liko gënal ci kaw suuf té mom itam da ñaan borom bu doon dëkk bi nga xam né ni mom da suñu borom gëna bëgg ci kaw suuf mom la yonenté bi gëna bëgg ci kaw suuf bo démé ci balabul fosini mang koy waxo ci xanaw ya rabbi ahabba maskani fi adna lak wa lil mahisani motax nak Touba ci kanam bam xamé né nak sëriñ bi mom lim bëgg dëkk bi melni ak nim bëgg ña fi dëkk lepp ñaan nako borom té borom nangul nako ndax bo xolé ci ñeël bi la bu fosini rek mi ngi wax naan ci tambali bi mi ngi wax min bahdi ba asam bi taqalli min bahdi ba asam bi taqalli manam dëkk bi day melne kon ginaaw jëmmi sëriñ bi ci bofam laata mu fi santi ci waxin mbollem jikko yi nga xamni yenen la da ko dindi bam set ci ñam fora dekkal melal leen dëkk yi jikko yi nga xamni moy makarim akhlaq day melne kon ku fora dekk tamit amna no fora dekk amna lo wara mel nim bëgg dekk bi melni ak lim ci bëgg sun borom defal ko ci yépp ñaan nako borom ba nang nako bokk na ci man limay faral di wax lu bëré moy wax fer liman banaw bina ahara fiha wax fer liman amarhum bi jëm ba ca jeexantal wa li ci señ bi ñaan nak ak ni ñin gisé sayir ci loolu nim jëmmo man nañu firnde ne lim ñaan borom mum ci téré malabul fosini ak ci yeneen xasaayir yépp sun borom nak nang nako ba nopi Touba ci kanam nak ñom dañu ñew rek gis ne ñaanuk señ bi mom faaw da wara am ci ñum soté ndax bam nan wax fa liman banaw bina ahara fi wax fa liman amarahum bihi jami'a wali jami'i man ahanahum hala bina'iha allazi fadika tala bu fekkone jamono bobé ñam jamono telo jamono bobé dañu wax ne señ bi ñaan nako rek sun borom nang nako ñu dem taxaw fele kon su boba dana soti ndax señ bi waxon na ne li mom lu ñaan borom bar waram nang ko faaw mu soti waye kon man na baña soto ci seen loxo ñom waye dañu gëm ne ginaaw li ñaanu nangula faaw mu am ci jëm mi soté ñu def liñ man lepp na ngir mu soté ci ñom lool nak la Touba ci kanam gis ne kon mbolem li sëriñ bi ñaan ci mbalabu fosil yépp ay mourid ay bokk talib bi ñoko wara réaliser légui nak ñom ñu fassiyene bokku ci ñi nga xamni lepp lu sëriñ bi ñaan ci xassida gi donte mënuñu lepp waye ñu fexé ba tek ci sen tank kem play katan ngir man ci jëmmal lolou motax gis ngeen ci bari yo xamni ñu ngi koy yema def ci mbalabu fosse amna fu señ bi ñaané naan sun borom defal ko ñu genn ci ak lendeum duggu ci ak leer ngir demel donte xeyna du lendeum gi ñuy wax ni ak lu leer gi ñuy wax ni waye mané sa taataane le lendeum ak batine gak genn ci ñaka jaamu yalla ak mbewte ak top seytane duggu ci leer ak l'islam ak top ak njub ak yoyu waye genn ci lendeumuk sahir tamit dug ci ak leer yoy yep da ngay gis ne tuba ci kanam réaliser na ci lu bari ba ci bo ñewé ci walu xam xam wa tal binaa'i binaa'i hilmi wa amali bi sunnati wa hilmi lolu am jang mo koy maye manam teunku sunna mu faaw da ngay jang jema xam lan moy sunna jema am xam xam ak yoy yep da ngay gis ne tuba ci kanam mu ci jema def def ko talay katam katanam atoko anta wa chalu da ban maskana ta'alumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi mawdihal fikrati wa tafahumi tuba ji kanam amna sax commission budul alhamiya wa taqafiya ak yenen yu bere bere bere kon liggey tuba ji kanam mom adbi yep la ndax ñom waxena rek motax ñom li ñi def dañ ca nekkon la ta magal waye bu magal gi ñewé nak nga xamni ni lu señ bi am ci borom mom ba tax ñu mëna tok fi di wax ci bis bi la ko amé té bis bi la ñaanon suñu borom mu doon suñu texé ñun yar rujuhi ila khawmi sahadatna wa takfina yawma jamal khalahi nira té ba mi dem rek la woté won cyant gi mi dem liñ baxo gis moy ku dem ba ñew ba am dam woté waye di dem ci fa ngay wara xaré yi di wax bis boba bu ñëwëte na la ci santalé borom kon léral na ko nañ ñi né dem gi ak délusi mo ciy top ak pay tamit mo ciy top ndax sant mom kon défal la moy sant la in sakatu la sidanakum kon tuba ji kanam nak jëk da ci nekkon waye bu magal ñëwé nak da koy gëna ful da nak ci mbolém commission yi mu am yépp gis nañ né amna sax ay jumtukaay yu bari yo xamni tuba ji kanam liggéeyon nañ ko ci walu santé ci walu daré alquran wala yu dem ak yu démé nonu amna ci youtube ci kanam liggeyone yo xamne sumbu yi bari kum bari te beug ak nit gi yamono gu xataay kum xat motax ñu ne nañ def yenn yi bu ko defé ci def ñu bayyi bam wessu motax magal gi bokku na ci li nga xamne mo ci gëna fess moy berné ci walu yoyu amna señ soño bu señ bu sama defoon bu am solo bo xamne ni gis nañ ne ñi nek ci biir dëkk bi da nañ jittéwo ay jumtukaay ay xéewal waye ñakoy gëna yittéwo mo ñu nek ci son jani waye ndax niwaane ku nek ci biir cornice bi ba nopi di am jafé xif wala muy mar do yoy yep nak dafa bok ci taxaway yi nga xamné tuwaaji kanam dina ko ci magal gi lolu xamna bu ñewé bu ci kanam danañ mëna léral taxaway yoy ci tuwaaji kanam am waye bo wéso lolu tamit lolu walu social la bo wéso lolu tamit jëm ci walu léraayu dëkk bi ak fexé ba lampe yi nga xamné ni dafa amone jafé ñu yéssalat ko bu dëkk bi gëna mëna mengo liñ fi woté lolu lepp commission bi ni wax commission éclairage public def na ci ay taxaway yu am solo yo xamné yoom tay dañ man nañ ci ñew bo xolé tamit lu jëm ci walu fiñ toll ni moy walu ci jamono nawet lañ nek mu fekkon tamit dëkk bi am jafé ndox loxum naan yoy tamit amna ci tuba ji kanam taxaway yu am solo yu bi def ak barab yo xamné ni jafé won na lool bu tawé ba nopi nit jaar ba té tuba ji kanam lekante na situation bo rawat na ci walu magal gi ba nopi am yum ci nalal yo xamné bu ci kanamé touti da ngeen gis résultat ya lol tamit commission bi ni wax commission hydraulique seigne bu fatane bi jité ko def nañ ci ay taxaway yu bari bari non nga ko meuna topé ci commission touba ji kanam yu bari bari kon dal ci gattal suma bëggé teunk li ma bëgg wax rek moy touba ji kanam xeyna mom amna ci dawa'ir yu bari yo xamni seenu liggé dañ koy jaglél mbir manam dañ koy jaglél gam wala ñu jaglél ko magalu touba wala ñu jaglél ko magalu kasso wala ñu jaglél ko magalu seigne soye wala magalu seigne diiw nga xamni lañuy def lepp ci lolou la jëm bude tuba ji kanam nak mom limuy def da jëm ci dëkk bi nak mom magal ak bu yeso magal yépp dañ ci nekk
4: mo Allah subhanahu tarkallah jere jeuf serigne mourtada mbake amna solo ma sha Allah ci li nga andi leer na nañ nit leral na leer ni kon tuba ci kanam mom naka jek dañ fe nekkal dëkk bi ak lepp lo xamne day jagal dëkk bi lool nak wax na ni kon kenn ko xamne da nga yakkar serigne tuba ak fo meuna nekk rek na nga xamni jeuf ci tuba ci kanam war na la ndax damay wax ni day melni Touba ci kanam moy bailleur de fonds bi nga xamni lepp luñu wara def ci Touba rek day melni mom moko wara def koké nak ka koy jox alal jam koy defé moy nun mouride yi té moy sunu ñattémel yi nga xamni dara ñu ko laaj moy luñu man su ko defé ñomit ñu diko def fuñu xam luñu ñepp lu bok ci tek sunu loolu am solo la Serigne Abdou Fatta ma bayila rek nga fatali ñu Touba ci kanam liggéey taxaway yu am solo yi nga xamni amna ko ci magal bi ci biir danañ ci xamalé deug deug lan moy Touba ci kanam ak taxaway bu am solo bobu nga xamné amna ko waye rawaté na nak bu ñëwé ci biir magal gi ba nga xamanteni dana dimbali nit ñi ba nga xamni xeyna jafé jafé do am rawatina yow commission bi nga xamni dafa dolli ko wat ci commission bi nga yoron té moy walu lu jëm ci walu nox
3: jere jef señ ko so li ëpp ci wet gogu señ Murtala mi ñew na ci xeyna liñ ci dolli wat du bari man na am tuti rek ci walu ndox mi ndax niñ ko xamé mom dekk bi ak ndox day dafa bok ci yi nga xamne fimné ni mom moy li ñepp wara dolé doli seen yité ngir jëmé ko ci moy ndoxum nan mi di ndoxum taw mi waye batay nga dolé ci ndox mi nga xamne sax jëfëndiko nañ ko ba nopi ak ndox mi ñu né day génné ci suuf fi di gennan ñukoy waye nabbi yoy yëpp nak ay xéeti ndox la yo xamne dëkk bi mi ngi ciy jankonté gi jafé jafé yo xamne mbolém ku yaakar sëriñ bi war nga ci gëna bayyi xel gën ci mëna yok duggal sa loxo nak jafé jafé bu reey la bo xamne dëkk ba ng koy dundu ñepp diko dundu fimné ni manki ndox mi ñepp ng koy dundu waye nak mu melne li ci yéme moy ñun ñi dundu jafé jafé bobu ñun talibé sëriñ bi rawati ñi dëkk ci dëkk bi nonu ñu dundé jafé jafé bi non lañ ci amé solution manam kon day melne dañoo am pexé ba nopi di dundu ay jafé jafé yo xamne mom lañuy jankontel ta xeyna dinañ ci ñew ci biir waxtaan bi bu ko défé nak ci walu ndox mom non ak yitté yi nga xamné Touba ci kanam mi ngi ko ci jappé Cheikh Mahamadou Muntaha dafa wowon kurel yi fekk ndox mi wala yi nga xamné tan na ci dëkk bi tan ofor tan Mawa Rahmati commune bu Touba Touba ci kanam ñu doli wat ci yi nga xamné ñoy wa rété doli ci wa Touba xép ñom ñep nak sous-préfet di leen coordonner ñu taxawal ben cadre de concertation bërepp bo xamné ci lañuy waxtané ngir di wut ay pexé ak solution ba ndox du manki wala bu manké tamit manké du metti ndax sëriñ bi kat bobu daf né won fexé leen ba crise ndox baña am ci ando gogou nak ci lañu ando di ci liggéey ba dox ci ay djégo yu am am solo téré wut nak ni ngi ko xamé ndox mi ba légui mi ngi wéddi am jafé jafé sax bu dun magal rawati na nak ci jamono yu magal lool nak yi

0: lolu ñu joxé nak bu matut ba nopi doli ci am ci lo xamné day jaar ci réseau bu am jafé jafé di fép am ci forage yo xamné lég lañu dem bam yagg fini début wañéku bu bo war jafé jafé bi day gëna yok kon bokku na ci liñu ko indi solution yi nga xamné mom lañ ci amal nak fimné ni moy xol bërr yi mu uppé ñukoy wañi diko yett ñi amut té moy bërr yi mu uppé ay camion di fa dem di duy di yett ñi nga xamné amuñ ko lolu moy solution bi nga xamné fimné ni mo fi gëna mom lañu gëna doxal ci jamono yi nga xamné moy jamono yi magal bu dé li nga xamné mo aju nak ci walu ndoxum taw mi nga xamné jafé jafé bi mu gëna indi moy galankor dem ak dik bobu mu galankor yenn yoon yi fat yoy nak point yoy nga xamné moy ay point yi ndox dita ba fess ci yi ci gëna fess yu ci bari tuba ci kam def na fi ay dispositif yo xamné man lay tax ba yoy mëna ubbé ko man na ci lim entrée dekk bi fu melne jakkay serigne sar bi ci yoonu jannatu jakka joju ko ne xamna yoon bobu nim doon mel ren nak yalla dogana tuba ci kan def na fi benn mini station de pompage moy station bu ndaw def fa pompe installé ko lata sax muy tambalé taw nga xamne bu tawé ba nok benn bouton lañuy bestal ko mu pompe ndox mu dem ci réseau bi fi nek nu mel nonu lañ ko défé ci khayra fi ñuy wax usine xorom non lañ ko défé darul minan fay tolok fañ dan wax poulailler non lañ ko défé ci fi ñuy wax jakkay serigne madjay jongo non lañ ko bëgg défé garab serigne ibra ke seigne madjay jongo non sax lañ ko bëgg défé fay tolok bop tali ñu diko gën ko xam ci lekk fi défaat nañ ko ci tamit ci yeneen bërepp ci dekk bi lool yépp nak da fay dugg ci liggéey bi touba ci kanam di liggéey serigne bi ci dekk bi ci jamono bu nek waye rawati na magal seigne mourtala wax na ko légui magal touba liggéey yi nga xamné mo ci nek nekul ni rek dañuy tok ba magal gi jup ci ñuy doga wax ni liggéey yi mo jëm ci magal ci touba ci kanam barina liggéey yo xamné bam ko tambalé ak légui bu dé ci at mi danaka ba at mi tambalé ba légui mi ngi ci tay yoy dañ fay bok man nga ko boré ci bilan wu liggéey yu magal man nga jéjël lu melni station de pompage bi nga xam bañ ko fa défé ak légui ëpp na juroomi at nek ci arrondissement bu ndam di régler point bobu di évacuer walé ndox mi joggé commune ba di évacuer walé ndox mi joggé quartier mbay wad mi joggé buntu kër seigne touba gi ci darul manan sapeur pompier ak gendarmerie yoy yépp nak day xéti liggéey yo xamné day dougalé ci biir bo démé batay ci walu éclairage public bi seigne bi doon wax légui tay fatali beuy bo xamné serigne cheikh mom serigne saliou dañu ko yalla do lay fayal mo nako indi lon ci bañ fa démé moy wajjal fa maskan
1: khurujul salam
0: li nuri wax fi xanu kulama zalam nga xamné bayit la waxne minum serigne bi dafa fex del ak mana man nga ko jefandiko ci ñaan suñu borom mu mussel ñu ci lendam ak reer defal ñu leer gindeeku ak leer mucc ci ak togn kat ak yini mel waye nak man nga ko inde ci deginu indi fi leer gi di leer lamp yi leeral ndax bu leer amé kat ki daan def naka sudu nona wala mu jël ala jambur momit suñu borom dañ ci mussel moy wax fu kulama zalam da nga gis ne éclairage public bobu touba ci kanam liggéey ni ci dëkk bi liggéey bo xamné taxna ba fimné ni Sénégal bo doon laaj ban dëkk mo gëna leer ci Sénégal bu leen xam nga japp touba té liggéey biñ ci mujjé def rek moy juroomi juni lamp yi mujjé installé mu fekk la do ko jittone té lool yépp batay day dugg ci magal gi ndax gis ngeen bu ñëkkoon CRD bu ma sa am wala CLD wala CDD yi am wajal magal éclairage public tombe bu reuy la ci daan doon té légui day melne tombe bobu bu reuyoon ba dijji légui wañu ko na ba sewru ñu ci dégg bari tout wër gogou tamit commune bu touba ñi ci def liggéey bu am solo bokk na ci liggéey yi moy liggéey be ñu def ci yoonu ngaabu wi di lamp yo xamni inauguré nañ ko barki dem kon ci gattal yi moy liggéey touba ci kanam bi bokk na ci yoy tamit moy limu jotta liggéey ci walu wër gu yaram ndax jamono yi magal bu ñuy wajal magal di def réunion yoy may wax légui danañ ci bolé lu aju ci walu wër gu yaram di defal ay poste avance légui nak bu ñu né touba ci kanam tabax na fukki poste centre yo xamni juroom ñent yi ñi ngi dox fimné mu def benn bu ñu wara inauguré ginaaw magal inshallah tay yoy am ci yoy yo xamne legui dañ ko jëlé sax ci poste santé yobbu ko centre de santé ngir capacité bi mu am lolu ba tay day dugg ci magal
2: inshallah
0: bo démé ci jangum alcorane mi nga xamne jamono yi bu magal gi ñu buñ duggé ci wër wi goné yu bare bare dañ ci tari ñu dajalé ko bind ko mu dugg ci liggéey bi serigne bi di liggéeyal suñu borom ci alcorane nga xamne dañ ko ci lim bobu bo ci démé li ci touba ci kanam liggéeyal serigne bi lu am solo la tambulé ko ci jangale kat alcorane yi nga xamne touba ci kanam amna programme bu lindi doli xam xam ci seen liguey bañu gëna mëna jépp jangaleen wi waye tabax ay daara di jappelé daara yi fi jotta nek tamit ci ay bërepp ay jumtuway yo xamne mënu ko wona ñak ngir gëna mëna jéku liguey bobu loolu da ngay fekk loxo touba ci kanam dugg ci bu baax kon da ci gattal lepp lu aju ci walu yokute ci wet gune touba ci kanam mi ngi ci liguey
2: jërëjëf seigne abdou fatah fofu bala mala bayyi kon dana bax ni fatali nit ni wax yu am solo yi nga xamni seigne abdou samad mbake amal nañ tawfik sax mu faram fatiel nuko nga xamni nak yi nga wax yep mu jëm ci walu ndox nga andi ci lu ama am solo te ñepp ku

0: na ko gis banen bi tamit nga wax ci walu mbeun mi lu melni ndox yi barab yi yakku tuba ci karam taxaway bi mu ci am waye nga wax ci walu wergu yaram mu melni kon wax nga yu bare bare bare fofu une fois nga fatali nit ñi nak ni seen ñaat témer yi ñi joxe ci la lepp di gën jëm fofu
1: jërëjëf señ ko so xam nga wax na ko legi ci tambali bi neena legi ne tawfiix ji ñu suñu borom defal ci serigne bi moy tagat gi serigne bi tagat xoli talibe yi bañu bañu nango joxe waye suñu borom defal ñu ndimbal bañu bëgg serigne bi té lool moy dëgg dëgg ndimbal li nga xamné mo ëpp solo ci luñu mëna am ndax bëgg gogo mo noy may suñu xol noy nango ba nango lamb posé di joxe di joxe lepp lo xamné wota nañ ko mu jëm ci serigne bi lolu motax touba ta kana meuna juddou dox ba liggey limu jotta liggey ni ci tawfiix joju la teggu ndax bu dutone na lolu ka duma na nek ginaaw bimu deme nonu nak li def ci liggey bi te epp ci solo fimne ni nga xamne bo don la touba ta kana lan moy jafé jafé jafé jafé bi ci epp solo ñaar la ben bi moy fexé ba nit ñi xam lan moy touba ta kana comprendre ko xam liko taxa jox lolu moy bu ñeek bi bu ñaaral bi moy ñu tab ci dina nit ki bu xamé mbir mi bam leer ko nañ ba leer ci bopam mu rat ci so ñaar yi dal moy jafé jafé tuba ci kanam bi gëna reuy ndax li tax lolu mu am moy ñaar témir wi mi laaj par wër day lo xamné taxut mu bari lool ci ñi ëpp ci talibé yi xeyna dana am ñen nak ñom bari ci ñom ñu bari ci ñom mu xawa jafé waye ñi ëpp ci talibé mo mën nga japp ni ñaar témir jafé wu waye nak ginaaw dang koy laaj mbolom bu bari mo xamné ñing koy xayma ci 2 millions lañ ko bëgg am ci ñoom té limu 2 millions wax ko ci lamiñ yomb na waye nat ko ci wañi lu jafé jafé jafé leg leg ma joxe ci ay exemple waye lool boko xolé da ngay gis ne kon kat ngir message bi mëna jall ci nit ñi faaw mu laaj communication bu bari faaw mu laaj soñé bu bari bari faaw mu laaj di wax suba ngon gu deg becc di dem ci ni ñu ko señ abdou samad maye ci télé bi nga xamné mom da ko duggal ci liggéey bi mi liggéey sëriñ bi wax nañ ko légui señ baytan am fi émission nonu lañ koy sako ci yenen nonu lañ koy sako ci képp ko xamné yaakar nga sëriñ bi tay yëkëti kaddu lég lég bo né dama ni mbolo dégglu la nga wax ñu dégglu la koku dañuy sako ci mom mu japp ci soñé bi ndax dafa am lo xamné dal lég lég bokoy sétantal sax da ngay mujj yému moy ñun dañu am tawfiix yi li nuru ay jafé jafé ñu diko dund diko jambat dañu am taw fexé safara ko ta buñ koy safara kenn ci ñun duko yé ta moy joxe ñaar témer manam man nak fa ko safara ba lepp jeex tak donte nak aduna mom du ñakki jafé jafé ndax non la ko yalla bindé waye li ëpp ci li ñuy dund ta xolu talibé bo dem bo lambé bu xolam won ko li ñuy dund mu indi ñox ñox ci xolam ndax duko gënal ñu dem ba jamono magal journaliste yi di wax di jëm Touba ñine ndoxum nan dafa manki ñine ndoxum taw dafa bari ñine dembe dik bi tali yaquna ñepp di ci wax lolu amu ben talibé bu yaakar serigne touba bo xamné neexna ci
0: neexna
1: ta mo né ñun ñepp ñoo ma fi am safara ji
0: deug la dé
1: ta safara so suñu am nonu man nañ ko def té kenn du yek né ya ko def manam lima bëgg wax moy amu kenn kumi yaqalu ton li dé ci wé
0: deug la dé
1: té ndariñ la lay don lo xamné kenn ku nekk ci ñun dana la yokal ci aduna yokal la ci alakhirah lo xamne yalla do nga xamne mi tollu ndax ngeen serigne bi da sax kon fofu day buntu bu mata bayyi xel bo xamne ci digënté communication ak xex ba nit ñi tabbi ci
0: ma sha Allah jeere jeuf fofu baye guma la serigne abdou fatah ndax fi ci télévision asamadé tv bu ngeen sétlo ci koor gi day melni fanwéri fan yépp dañ ko jëlen daglel ko touba ci kanam ngir diko wote fofu nak bëgg na comme yene bokk la ci ñinga xamni xayna sax yow loolu du sa role waye di nga ci xam dara ci nat ñi nat ko ndax koor ga ak légui man dem ni population touba ndax ñom dégg nañ fi touba ci kanam manam ndax natine wi ci yenen dëkk yi par rapport ak touba ndax mi nga avancer wala dét
1: wa xam nga touba ci kanam bi mu ne bërét dafa dox ab dox ñukoy nat ñukoy nak mu tambalé ci ben ñi wañi mu yokku ba ag ci 8 moy juroom ñet moy xeyma gi moy lan moy témir nit lañuy wo liñ wax pourcentage ci misal bañ ko tambalé wote ak légui li wuységum juroom ñet nit lay toll mu def juroom ñet fuk ak ñaar ño xamné
0: wuységum
1: day melni 8% yoy ñu toll mom ñetti at yu mujj yi dig digal bobu la tuba ci kanam nek 8% yoy non ci objectifu am 2 millions de personnes yo xamné kenn ku nek na ngay joxé 1000 francs bu wara nek 2 milliards par wèr
0: bo ci don nat Touba ci 8 personnes
1: bo ci den nat Touba da ngay gis ne Touba amna ci lu upp 45% ci biir juroom ñet nit ñoñu bo leen jëlon ber leen né nga xamne légui da nga japp ne juroom ñet nit yi bi nga leen dajalé ñom ñi ngi tollu ci téméré nit dama joxe misal manam moy 8% yi téméré nit lañu tollu téméré ñoñu ñen fukk ak juroom yi Touba lañuy bayiko bu ko defé nek li ci def do ko xol ci biir rew mi do ko jall nak xol ko ci bitim rew
0: ma sha Allah
1: da do ci boole tamit ta lolu moy li limay wax 45% yoy moy li jaar ci refi waye bo jele li nga xamne moy jaar ci téléphone portable yi plateforme yi ak yoyu lolu tuba ra ci am quota benen bu mak bo xamne tuba ray bayiko ba tay te bokku ci 45% yi mo lu mu jax kon ñi contribuer ci tuba ci kanam mom tuba ci ëpp
0: ma sha Allah
1: lolu tamit nak bokku ñen ci liko waral moy soxna yi nga xamne ñoo fété ci dëkk bi di def liggéey bu am solo
0: man
1: té soxna yi fété ci diaspora bi ak yi fété ci biir réew mi ñi def liggéey bu am solo waye ñi fété ci biir dëkk bi mom dafa am geneen tawfiq guñ ci am ak ku yaatu man di organiser ay liñu wax café Touba ci kanam moy ngont yi nga xamné mom lañuy amal di dem ci mbota yi at mu jot mi mëna dajalé fi kenn ku né wax li nga jëf ci kanam mbolo mi nga andal mu doon jotaay bu fagné bu maga mag bo xamné motax ñom soxna yoy ñoo ëpp luñuy contribuer ci Touba ci kanam
0: wax
1: biim réew mi la wala bitim réew
0: ma sha Allah dina dit soit ci Seigne Abdou Fatta mo ñew Seigne Mourla comme fi Seigne Abdou Fatta daané né fi Seigne Abdou Fatta daané né ma ngi jéglu Seigne Mourla kon Touba ci kanam ci walu social bu de ci magal ana nan lay taxawu walu social
2: wa jerejeuf señ ko so ñu mako waxe won legi ci mi ma dajé ci walu magal gi rek Touba ci kanam ab taxawayam ci walu social xam nga jëmmi Touba ci kanam limi def lepp action sociale la
0: action sociale la deug
2: limi def lepp action sociale la waye da cey jaglél benen bankas nak bo xamni ni mi ngi jëm ci nit ñi xam nga Touba ci kanam donte action sociale lay def waye lu jëm ci dëkk bi lay def manam li ñepp bok
0: lu ñepp bok ma wax
2: ay lampe yu nekk ci mbedd ñepp ko bok amul ku nan lampe diiw ba ap poste santé wala centre de santé ñepp ko bok lu poste santé kenn ap radio bu ñu def ci yoon wala assainissement ñepp ko bok kon nak bo defare dëkk bi bamne boyu té légui ñi nga xamné ñoo nekk ci biir dëkk bi ñom bu tawaté du ñam fuñ fajo wala duñ am luñ fajo su boba jafé jafé day daal am motax ba suba ci kanam di tambali rek biñ démé di wër kilifa yi di len léral lan moy Touba ci kanam Seigne Abdou Samad Seigne Fane mi ak Seigne Abibou dañoo tassé ci ñaari xalaat yo xamni ni ñom ñaar yëgeenti wul ku ci nekk dafa diglé won né ginnaw ñaar témir yi gën di joxé mom da gën fassiyéné diko déféré li nga xamné mom am ci dëkk bi ci sahir muy ay poste santé wala infrastructure dal ci katal xalaatul nañ lu melni daari kay mi ji ci bir jumaaji barab la bo xamne ni ginaaw da ngeen di wër gëreum serigne bi japp nañ ni bokk na ci buntu yi mëna wuté gëreum serigne bi min waxé lool nak bokk yi ne nañ ginaaw nak dañu wax ni ñaar témir dëkk bi liggéey defé kon nañuy jaayante wéru nek ñu am ab lim bo xamne dañuy jël diko barkélo ca daari kamil joju ñu tuddi won ko social jumaaji moy social bi di nek ni di fatali fofu tamit ne wa jumaaji lu ñom ño sakku ci Touba ci kanam bu leen di jappalé ndax ñom fan la war ca ñom Seigne Banké def lam kem talay katanam ñomit ñay sant Seigne Touba bu baax ndax dañu nekk ci tol bi nga xamne Seigne Bé bëggoon mo doon tolup Seigne bi ndax mo wax ni kitab bi bustani kitabullah kon Seigne Bang li di fété fam li wara fété waye nak ñun nak ñoy wër gëreumul Seigne bi té kuy wër gëreumul Seigne bi lepp lo rom da nga japp ne man ko ci am motax nak ñu defoon lolu tuddi ko social jumaaji bi yalla dogalé nak mu ñuy dem bam yag ñu nañ ko jima def ab commission ngir barkel gi nga xamné ni lay di jugé ci jumaaja
0: lañ ko yoon
2: barkel nako kon war nañ ko mëna yaatal bay dem ci biir dëkk bi loolu mo waral commission sociale bi té doonul lo xamné ni dañuy bayyi ba magal rek ñun lañ jug dem social nit ñi comme nga xamné non nga koy gisé ci kurel yu bari social Touba ci kanam mom
0: at mi yépp la mësal
2: manam at mi yépp heure bo démé ci chef Touba ci kanam bo laccé wa social da lañ la won fan nek bu fekke ne nit ku wërëdi la day yobale li firndel li wax ne moko li firndel dafa wërëdi dikoy firndel du doon ay waxe kesse ndax laaj ñu am la def ko fu xam loolu bu ko defé ba paré tamit dañuy vérifier ba xam ndax li wax wër na am deet yoyu nak am nañ ci ay lekkelo yu bari bu dé ci walu wër gi yaram la am nañ ak lekkelo ci hôpital Cheikhoul Khadim ak hôpital Malem Fousseyni ak lu melni wa CMI bu dé ci walu pharmacie am nañ pharmacie yu lekkelo yo xamni ni buñ amut buñ mëna jëndé sax ñu lebal ñu ak yu démé non kon social mom ci at bi yep lañ ci nek bu magal joté nak comme ni nga xamné né koor gis ngeen action yi nga yi xamné dañ ko ci action social ci jappalé ay borom kër nga xamné koor gi passé rek jappalé nañ lu tollu ñetti juñu borom kër ak juroom ak ñett témir ak lu top 3340 ci koor gi non lañ ko defoon ci tebeski non lañ ko defoon magal gi tamit dañoo gis ni amna ci côté yo xamné ni Touba ci kanam man na ca jappal bopam amna ci côté yo xamni amna ñu fay japp ba paré kon li Touba ci kanam wara def moy jima jappale ñooñu comme ni nga xamé ni Seigne Sari waxon na né l'islam mom kenn mënu ko fété fép waye bëgg na ko fété fune Touba tamit kenn mënu ko fété fép waye bëgg na ko fété fune motax ci magal gi dañoo naloon né amna jurum ba jurum ben mbir yo xamni ni mom lañu wara def bi ci ñëk moy amna ay kurel yo xamni ni li ñi def dafa lekkelo ak magal gi te gis nañ ne jariñ lu reuy la am ci magal gi ñu jël ci ben kurel bu ñi wax liggeyal ku tedd gi nga xamni ñom seen bis ñu ko doon def ci ñeenti fan ci wéru safar te ñeenti fan yoyu ci la señ bi yene wona dem ci tukku ma waye nak suñu borom mi ngi ko dagalé ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ñom liggey ba ñi def ñu bari gis nañ ko ci tagat ndaw ñi bañ gëna xam diiné gëna xam yoonu señ bi gëna bëgg señ bi gëna xam tamit jàngalim señ bi xale buñ ko doon mengalé émission yi am ci télé yi ñu bal ma mané sako lañuy émission bi ñu wax seen président galen lañuy def ba nit ñi xam walu gogé ñi non lañuy def ba nit ñi xam walu diiné ak walu señ bi yéne mel ba ku leen ci laal rek ñu mën ca indi lu bëré bëri ñoña amna ab limbu leen jappalé ngir bëgg loolu tamit loxu Touba ci kanam dem ci amna gënën kurel guñu wax wallok yete ñom seen liggéey ci magal gi moy ñun ñi nga xamne dañoo réer seeni bokk wala ku réeral say bagage wala yu déme non wala ku jaxlé amoo fo dem ñu fexé ba man la jël yobul ci seeni barab dalal la fa jox lay xéewal ba sa xel déllu ci wat ñu mëna fexé ba say bokk jotat ci wala ko neggu réer yu déme non ñomit amna lu leen jappalé amna gënël kurel go xamne dañuy wax association daru saw ñom seen liggéey moy dañoo dëkk ci côté PAS ba gis nga ne amna ño xamni dañuy jugge Dakar wala ñu jugge ci ëpp dëkk wax ne xam bu ñu ñëw Touba dañ naan amna juroom ñett wax ci yoon bi ñom dañoo def lu melne wañ ci côté boba ñi nga xamni ñoo nekk ci PAS bi ñu dem di leen fa fekk defal ay sandwich ay café ak yu mel non di leen ko mëna jox ngir toona bi xaw wañeku ñoo ñata bit amna lu leen commission sociale bu Touba ci kanam jappalé
0: masallah
2: ke Seigne Touba gi nga xamni mo nekk daru man naan tamit ñi ngi ñu Seigne Jirign ak mi nga xamni mo fa nekk la war ci kër ga Seigne Bang koy def waye mom tay da bok ci mutti yi nga xamni dañoo bëgg gëreemul sëriñ dañuy def at mu jot rek ñu laaj sëñ giiri lan lañ mëna def ci lo xamni gan yi dañ ko yitté wo ngir ñu mën ci japp du walé xéewal nak waye walu jumtu ka yi nga xamni mo fa nek ren ji tamit amna ab lim bo xamni waxon nañu ko lu melne ci ay dara de li ay parfum ak yu mel non ay sa bok yu mel ñu mel yoy tamit amna luñ ci jël ba jappalé ko sëñ giiri ci kër ga Seigne Touba gi donte amna fa ba paré légui buñ juggé ci loolu itam dane sétone nañ ñi nga xamné ñoo ñëwoon ci commission sociale du waji kanam doon fa sak am dund ndax amna ño xam seen loxo jottu seen gëna amna ño xam né magal gi sax xamu ñu ñu koy jokko loolu amna ci ab lim bo xamné ni bolem ku fa nekkon yalla def nañ ay jigo ba ñoom ñepp jël nañ leen ku ci nekk ñu am lu la jappalé ngir ko mëna dem
0: wër
2: sax magal jappalé gogo nak may waxale né fim tool ni moom dakana manam ku sétane wiri wo bi tay bo déggé manam jappalé ga jeexna manam lañ doon seddelé jeexna
0: amul
2: deewnati waaw
0: dessul ay ki
2: waaw dara dessu
0: ay yofi waan
2: waaw damaay ragal bo noppé ñu bëgg la wo ak ñu déme non kon lañ doon jappalé nit ñi jeexna ñu gissane tamit ginnaw magal gi berna da cey bok ci ñi nekk ci biir condition bi mom néwaana nga gis ko loru ci walu gogu waye amna ñu gëna sori condition bu magal gi jublu ci dañi dak ñent xibla yi bu ñuy dem tay duñ xam fuñu jëm dañuy talal rek buñ démé ba gis barab bo xamné ni lér nañ né fi mom nurul na né magal gi du fi ak ci xéewali ñu taxaw laaj da ngeen gis wiri wo yi ci kanam ñu taxaw laaj fi moy fan ñu wax ñu dëkk bi fofu ñu tullu ñu laaj né nan ngeen daan dundé magal gi amna ñoo xamné dañ lay wax né magal gi dé bu wéso auto yi romb fi di daw amatu luñ ci am té ñom ci Touba lañ nekk légui nak su boba ñu laaj leen ndax ku fi defono waaj ndax dana da ngeen ko mëna ki ñu wax waaw na nga wax na nañ ko bëggé ñu leen waab kon baxna dañ ci dir ci waat jël seri numéro téléphone jallat non lañuy def bu noppé nak sok di ñëwaat benen bës bo xamni nak wañ yoy ñu leen waxon mom lañuy ñëw bo xolé ci boré sow bi amna fuñu wax daru fall fa lañ def wañ nga xamni ñam jëdëk ci gox yoy yépp man nañu am ay xéewal fofu li tambalé ci ndox dekk ba ca rër ba ca ndox mu ni naan lepp lañ leen di yobul bu ko défé ñom lañuy sakku ci ñom rek moy ñu bisba ñu jang alcorane jang xida berbe sante de serigne borom fofu
0: tokel
2: bo jeme ci walu penk bi amna fuñ ko def fuñ wax affaire de mom tay liñ def daru fall rek lolou lañ fa def ba ci mburum ndek sax jeul nañ ko paria tek ko ci seen loxo ngir ñu mëna jënd seen bop burum dekk bu guddé bu ñuy réer tamit lañuy réré bu mo mëna and ak mburu ci ñi nga xam dañu bëgg mburu bu ñu démé ci walu ganar gi fofu tayit amna fuñu dem fuñu wax daru nehmati kéro lañ fa ñëk dem amna ñukoy wax sant ci camara 2023 waye ñafa nek daru nehmati lañ koy tuddé ginaaw biñu fa démé di yobbu wañu sa wax nañ ñu señ modou kharib busso sori wu fofa ci walu ganar gi bu lé ci walu salum gi amna benen barab buñ dem bo xam nga ci ginaaw bobu reel fofu tay dañ fa dem ginaaw buñ laccé ñu ñu fi tawfiq la tuddu yalla def na tawfiq itam dekkati señ basirou mbacké xel kom mi nga xam ni yu bari xam nañ ko ci taxawayam ci yoon yu yalla suñu borom gën ko dëgeural te yok ko wër fofu la fofu mo yirif barab boba fofu lañ def wanen wañu bi gis nañ ne tamit ginaaw señ abdoullah dafa waxon ne yawmal khiyam amuti bis amuti waxtu waye suñu borom ci xereñam fukki fan ak juroom ñett wéru safar bu délu sé ku ci nekk da nga yek ci sa bokk lo xamne nga xamne tay bi moy bis ba señ bi demé won ci geej ga moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñu gis né ñun ni ñu ko nekk ni tok ni am liberté amna ño xamne ni tay bi fétal na ñu ginnaw té mëna luñu seen bop té ñoomit war nañu yek fofa né
0: magal
2: gi tay la mo war lon ñu tan ñaari barab jëkke ko ci mbacké gi ndax dañuy bañ ni wax naan man gan téré dëkk motax ñu jëkke ko ci suñu dëkk yi nga xamne ni di wax tamit ne dungu fofu mom jombul kenn ndax man nañ la toñ duggal dafa waye man nga toñ ñu duggal dafa dafa am ñaari mbir yo xamni nit ki mënu ci waat ñak nekk handicapé nit ki mëna xéssu ba yor ay cërem buy fanani nekk handicap donte handicap mom du niñ koy gëssé waye ci waxin ngir niñ mëna xam yow bëgg wax nit ki tamit mëna xéssu ba nekk ci liberté am fanani ci kasso wal hiyas billah mo waral mbacké dañu jël ñetti fani magal gi yépp tay lay tambul aljuma samedi dimanche ñu yor leen ci walum xewal yalla ndegal na tamit dem nañ fa bañ fay dem ñom buñu dem sax ñaare dañuy laajale ñoon ñom lañ lañ bëgg bu weso xewal lañ lañ bëgg leleg ñu ne ay wantul lañ bëgg wala li gëna tangor wi ci biir leleg ñu ne ku leen indi laal ay madla ay sijada ay yu satal barab baak ay satalaak yoy yep ay fonds sax def nañ ko ci fofu yalla dogal na tamit dem bañ fay jëk dem xawon na doy war lu bërepp waye dem giñ fay dem ak di taxaw di wax jafé jafé yoy bu mbacke bi ku fa dem gis na ne defaram nañ ko baax
0: ma sha Allah
2: fofu tamit dem nañ fa ngir ñom tamit magal gi ñu yeb ñu dundal bis bi yalla def na tay kérok biñ fi dem dañoo fekk sax ñom ñuy kurel ay khassida ci bir ñom prisonniers ci bofu xamal nañ ñu ba wéré safar yu téro ba légui dañ leena may ñuy mëna jang khassida fofu di jang ay alcorane ay ki ban fa joggé dem nañ jaarém ci prison bu jaarém bi prison bu jaarém bi tam bisu magal gi ni tambulé ci ndek ba rer non lañ leen ki xam bo ñu dem café sax dañ koy yobale
0: ci
2: nek wañu ci dess tamit wañu yi ma dul wax li tambalé ci café ba ci prière yoy yep lañ koy yobale
0: ma sha Allah
2: prison bu jurbel ki nga xamni ni mom mo ñu dool wax ak ñun nga xamni moy imam fofa ci ñi nga xamni ci abdou reine feder ginaaw ñom ñep yalla na suñu borom def ñu genn ak jamm
0: amen
2: delu seen yité xamal nañu ne liñ jang ci xassida mëna 1 million ci xassida
0: ci
2: mom seug bi nga xamni moñu ko wax duñ mëna tuddu tur wa
0: ma sha Allah
2: ay kamil itam mom ci bopam rek neena ba safar gi tambale ba legi bismu set da lay wacce ka wi mom kenn ñom tay ñay wajjal safar ka di jang khassida bu baaxa baax di jang alcorane di wajjal bismu señ séral nañ ñu ñaari barab yoy tamit ne même prisonniers bu wéru safar téw day melni ñom nekkun ci prison ba day melni ñinga seeni kër ndax mbekté mu ni am ak changement de comportement bu ni am loolu lepp nak commission sociale bu tuba ci kanam fété na ci tuba ci kanam ban def ko ci magal gi waye liggéey commission sociale luy wëy la lo xamné ni yëmal ko ci magal gi rek
0: la sa
2: dama ci doon yokkat tamit ma am ben précision bo ñu def rek touti ñu bari ci buñ waxé social dañuy japp né social mom buñ ko waxé kiko yor mom alhamdullilah rabbil alamin mom biram jagna té demé wul non manam social bi lu ñu jaayante la bu wër wi dé manam señ yeb du fotay mi lay gënalim man señ yeb bu gënalim man señ takku gënalim man ma gënalim man bu ko defé nga def ay dugut ay deubal ñaneen ñi jess joxe bu ko maté baxna bu ko matul yaw nga jéma lepp mortalé ko par exemple man fi ma tok di wax ni commission sociale bu tuwaji kanam yoré lañ ma dara man margalé kan nak magal gi lepp luñ ci bëggol yalla def na lijeenti nañ ko kon doolu xaaliss bu liquide bo xamni da tégué ci loxom nit ki nga xamné ni da ngay japp né bo wowe mursuda mbacké rek mom maga xaaliss ba da wara gënë jox la xaaliss bu nekk ci ben xaaliss tuwaji kanam bu nekk ci loxom kenn ci ñun amut ci ay compte la nekk mu doon laaj dañ am def ko fuñ xam mu jaar ci transparence bu leer sax wër sami da nga wara def rapport war rapport wax bolem deureum bu fi dugg ak fuñ jaaré ak fañ ko dépasser lolou mo waralon sax ma indalé li di li fi né rapport commission sociale la ci admi
0: bo admi
2: admi lepp lu dugg dang koy dangay def rapport lepp lu dugg ak fan ko duggal
0: ma sha Allah
2: lañ doñ am def ko fuñ xam kon limawut ni nga xamé ni non la ko ñu bari jappé nit nak man na la wo téléphone wax la ci social bi dara nga tayé ko expliquer explication yu yaatu fekk bo yalla dogal na am yor nga suut sa téléphone nga yoné ko wayé li jafé jafé bi tay mom boko yoné da japp na xaliss tuwaaji karam nako jox momit bu gisate kanen nako wol diw lol te lol lepp manam demé wul non kon dal ñuy wax né képp ku bëgg jaar ci commission sociale won nga am ci yitté bo joxé man do mako jox dang koy jobbu ci ses tuwaaji karam ñu jox la lay fëm né né joxé nga ci wala nga jaar ko ci seen jumtu kay yi nga xamné mom lañuy
0: jëfël
2: bu fekké da ngay laaj tamit man do ma laaj
0: fofu ngay
2: dem ci ses ba inda yu bari lay fëm né ñu laaj la sa numéro téléphone nga japp né tamit dem gi nga fay dem da ngay yitté wo man ko fa fekk waye man na am do ko fek man na am tay metti nga waye man na am tay am ñu la gëna metti dé waye daal képp ku fa dem té la ngay yitté wo nek fa bu fa nekké dañ ko lijeenti ci sa bu fa nekku tay dañ leen jël sa numéro téléphone heure bu jappané ñu
0: ki sarkal
2: ñu lijeenti lako
0: sarkal waye
2: daal muy Touba ci karam diñu mëne général muy commission sociale ñom ñaar yépp magal gi dañuy gëna yok seenu liggéey waye magal gi wesso itam ñom dañuy wëyel seenu liggéey ba déwénati ba magal gi déssuat manam admi yépp dal lañuy def liggéey bi waye jëglé luñ ko magal wala ñu jëglé ko
0: tuarkal la ma sha Allah tuarkal la jërëjëf Serigne Murtada mo jité commission sociale bi té lim ci léral amna solo lool waye lima ko xone Serigne Abdou Fatta rek and ak lool lepp ñu xamni kon ku fi déggati ñu wax ci walu sociale nga xamni loola bokul dara ak ñaat témer yi nga xamanteni mom la Touba ci kanam di laaj lolo di lo am solo ndax dañ nañ ko wax te yaakaar naane kep ku dekk Touba wala ko yaakaar Serigne Touba li nga gëna bëgg moy bok ci ñu joxe way do bok ci ñi nga xamni waxtu ne ñu mëna nangu social comme ni mako doon waxe ci koor gi rek ndax kenn ku ne bu amé yene ni man dana joxe ndabal dara dana ko joxel sama nangam kon yow sun borom musul na la ci ñi koy nangu te bu yagge rek lolo moy daadi baax kon li ngay wax ak Serigne Abdou Fatta li ñu wax rek day firndel ni jot na seuk nak ñu xam Touba ci kanam buñ ko xamé bari na yo xamanteni dotu ñuko jambat fenn ndax suñu ñatti ndax nima koy waxé wartef la manam doonul ni kenn da wara ñew rek taxaw laaj Touba ci kanam nga door ko joxé dedet Touba ci kanam dañ ko wara def wartef wo xamni kenn ku ne kër ga mu dekk lu gatt man dama wax ni ci sama xalaatu bop ni kër gu ne Touba lu gatt juroom nit nga fa bu borom kër ga volontaire won genn fa ab jund ci wër wu ne yaakaar na lepp luñ bëgg mën nañ ko am ci mbolam yi nga xamni mo waju ci Touba loolu dila am solo mu melne liggey bi señ mom bam ne bum laal suuf ba légui ci loolu la nek yaakaar na ni du jaar sax ñu naan liggey bu jeex dedet liggey bu ne señ bi de ci sosele ba len liggey mu melni fan yi xam ngeen ni solo ga bi gëna am solo moy gis nañ ni mom señ bi amna liggey bu mu sant Touba ci karam du ay nit ñepp ko bok manam ummatul islam bipp ko bok wa khassatan nak mouride ñoko bok 7 milliards yi kon ñepp la tégg suñu kaw loolu bëgg na nga indi ci ay leral ndax biñ ko waxé Touba ci karam lako señ bi chargé wat waye ñoomit def nañ seen étude ba seddelé ko ben kenn ko na bu joxé won nangam loolé buñ ko bolé dina mat 7 milliards ngir ñu mën ko liggey li nga xamni mom la Cheikh Mamadou Moundakha soxla
1: jërëjëf xamna Señ Murtala da ne la fa am solo fu mata baye xel dama ci ñew tuti rek doga jall ci li ma laaj te moy lim wax ne amna luy lum jité commission bu mu jité bo xamne mo yor ndimbal gi ci walu Touba ci kanam ay alal di fa dajé ak ay jumtukaay yo xamne dafa jëm ci way neew ju doole yi am ñu ko fay indi mu koy coordoné liggéey bi jall mom mi koy coordoné nak leg leg buñu jappé ne limi joxé day bayiko ci posam ba jamono bu nek nit ñi diko deugmal mom ay daal di gis ta lolu moy li nga xamne da koy dundu tay mom yalla dina toxo moy ko xamne mom lepp di joxe sax da koy def lolu nak keman la go xamne xamna moy lim djublo leral ndax waxuma la joxe waye nek ci beurep boy deglo soxlay do ma adamay lolu rek dafa gis da gis lol ndax do ma adamay yalla suñu borom rek len atal kon lolu lañ ci don dol rek waye mu am ci taxaway bu keman nak ci liguey social bobu
0: ndaysan
1: taxaway bo xamne jeegi na dayo ngir rek ak bëgg ak yene ak yermande ak fasiyene liguey ferim bi ci way neew ju doole yi mom ñi nga xamne ñom la andal liguey bobu bok ci commission yi nga xamné yoy commission yi ëpp lu ñuy liggéey ci Touba ci kanam ëpp ci aw organisation ak doxali mu jaar yoon ginaaw lool nak li nga wax légui jëm ci ndigal lu yess yi nga xamné Seigne Moustapha jox nako Touba ci kanam té mu jëm ci daara ju mag ji di liggéey bu reuy bu yaatu bo xamné Serigne bi ndigal lim ci joxé daf né mako joxé té nako ñepp dégg na ngeen fexé ba ñepp dégg ko té moy mouride bu nek yëkëti juñu ñenti témèr duggal ci li sabab lolu nak moy serigne bi mo tok bam yag mu yonne ci serigne abibou jox ndigal touba ci kanam ne université bi ñukoy wax complexe wala mu jamm cheikh ahmadou khadim nañ ko defal li ñuy wax aménagement intérieur bi aménagement nak buñ ko waxé moy tolole souf ci ndax université bi dañuy wax na 27 hectares bo ci génné bâtiment yi souf sa fa def lepp nañ ko mansalé tolo ko bam tolo tali ñay yi ndax souf su tolne 27 hectares faaw mu am fu gëna xoot am fu gëna kawé nañu mansalé lepp bam and tolo buñ ko défé lolu ba nopi fi fu yoonu ndoxum taw wara jaar ñukay wax assainissement eau pluviale nañ ko génné buñ ko liggéeyé ba nopi ndox yi nga xamné moy bayiko ci bâtiment yi fossa la waru ñëkke ndox mi bayiko ci bâtiment yi ñukay wax ndox fossi eau usée ndox mi nga xamné jëfëndiko nañ ko ba paré ndox momu ñu wutal ko solution ndax bu señ bi waxé né nañ ko défé aménagement défar yoon yoy yoy nga ñëw rek bëgg tek ay pavage wala nga bëgg tek tali té défaro ndoxum taw mi défaro ndoxum assainissement bi bu baba da ngay def bo nopi day yaqwat motax borom xam xam biñu jotté li ñëk def moy and ak borom xam xam yi fa nek di liggéey señ mam tierno ma señ bi nek liggéey bi ñu xol saytu ba xam lan lañ ci programmé won biñ ko saytu ba nopi nek liñ gis moy ndoxum mi nga xamni jëfëndiko nañ ko ba nopi ndoxum fos mëna tuta nek ñukoy wutal ay fos autovident diko génné diko vidé ndax bâtiment dañu bari ta mbolo ma fay dajé day bari té loolu du solution bu mëna wéy kon liñu def moy dañ koy wutal assainissement eau usée bu nopi ñu defal ben station d'épuration ci biir daara ji moy jumtuway yu xala la go xamni dina mëna fegg ndoxum fos yoyu bam set bañ man ko rosé wat garbi ci biir nga xamni ndox la mu ñi mëna jëfëndiko wat do delu wat ci yaxanal waye delu wat tamit ci ak ciat go xamni wat dafa mëna benen bi ci top moy ndoxum taw mi buñ ko dajalé ba nak ba génné ko ci biti fan lañ koy yobbu ñu xalaton na lañ koy jaarale wat ci réseau bi nek biir dekk bi takon bu boba ci jumaa ji lay jëm ci wat do fa joggé jall jëm boori kër ñangi lanen ñu ni réseau bi fi jotta nek kat xatna xataay bo xamni di ci dolli wat lu toll non man lay di jafé jafé kon ni ñi def moy nañ ko jaarale mu top corniche bi rombu jakkay serigne jumaa serigne cheikh mom serigne sariou rombu darul minna rombu khayra ñew ci poste contrôle bu ñëk bi jéggi raay bi dem ba ngiranen fi nga xamni fa le gouvernement bi liggéey assainissement bu bes bi ñu raconter ko fofa bu ko defé mu and nak dem wuti all ba ci yoonu vallée du Sine Saloum loolu tollu ci 4 km 700 boko boole ak li ñu wara liggéey ci assainissement ndoxum taw mi assainissement ndox mi jëfëndiko ba nopp station bi ma doon wax légui défar yoon yi nga xamni mo wara nek ci biir yoon yi auto di romanté moy tali pavage défar territoire yi défar yoon yu ndaw yi nga xamni ku joggé ci bâtiment bi wara dem ci benen bâtiment ci yoon yoy ngay jaar défar parking yi loolu yépp biñ ko xayma dafa tollu ci juroom ñaari milliards yu manki touti biñ koy léral sëriñ bi nak ñu né ko xayma kat li ci gën ëpp ci gën yes motax sëriñ abibou néwon nañ ko faaf jappé juroom ñaari milliards légui nak bi loolu amé sëriñ abibou ci bopam moné ginaaw biñ ci waxtaan sëriñ mamour wax ko ko mu war ci d'accord moné kat kon talibé bu nek nañ sakku ci momu joxe juné ñenti témèr ndax lolu Serigne Abibou dafa amone xalaat bi Serigne Moustapha di lancer université bi kéro bi ñi taxéer Serigne Abibou kéro bi mi ñew da indalé won 37000 ndax bobu xayma won nañ né daara ju mag gi 37 milliards akoy défal Serigne Abibou indalé won 37000 ci jotaay bi Serigne Moustapha doon tégué xéer bi ngir bu noppé mom mu jël 37000 am jox Serigne bi sakku ci mbokam ya fa téwone yépp kenn ko lay joxe 37000 yu tambalé ko talibé buñu ñi di fexé 37 milliards dé daari ma waye jotaay bi doon jotaay mourid xumbu ak al jafa nekkon taxone Serigne Abibou lolo mu bayiwon yeenam jojo nak mom la agalé wat biko Serigne Moustapha joxe ndigal li te ci ne mourid bu ne bu joxe 7000 buñ ci amé million yi mourid 7 milliards day daali mat lool nak kéraw biko bi ci waxtane ak Serigne Moustapha bam ci joxe ndigal mom Serigne Moustapha ci bopam da génné lim bu yu tolo juroomi téméri nit ne mako ma len ko jaayantel joxe ko ci ligéy amna joxe na bopam ak ñenti téméri nit ak juroom ñen fukk ak juroom ñent mu juroomi témer mu yëkëti ko joxe ko ci ligéy boba ak légui nak mi ngi tollu ci fanwéri fan ak juroom ñaar naka tay tay ji di la 31 juillet ndax liguey baangi tambali won le 24 juin ba tay 37 jours lay do boba ak légui liñ ci dajalé guñ ci xalif mi ngi tollu ci 275 millions ndax amna ci nit ñi ño xamne dañuy japp ne kat riirum 7 millions yi bari na bañ japp ne fim ne fi dajé war na am milliards wala lu ko ëpp ñu ne mel da fekk 275 millions mo dajé gum ci fanwéri fan yi juroom ñaar boba ak légui liko dajale gum tamit bokoy xol ci 39286 personnes lay tollu 39286 personnes te 1 million de personnes moy objectif bi ñu wut lolu kon day tolok 3.93% nga xamné agagut 3.93% agagut 4% manam li joxé gun matagul ñen fukki jooni nit ñen fukki jooni nit yu manki touti la 39286 tolok 275 millions mo ñewugun ci fanwéri fan ak juroom ñaar yi nga xamné lancé nañ ci jaayante lolu tamit di tax mu mata léral ñaar yëf bu ñëk bi moy ku mel na man nga xamné taxul nga xam xaaliss lolu boy deug fi set yi mel yi di gëss affiche yi ak vidéo yi ak yoyu man nga rafa ñor ci ne xaal fi bari bari dajagum na ta lolu man na am mu dip soñé ci ne kat yef ya nga dox waye mat nañu soñante ci sun biir mu gëna gaaw ñaarël bi ci top moy bu ginaaw dindi gi mi dindi kumpa ma ñaar bi moy mo doon soñé rek ñu xamné kon war nañu gëna dox kon lolu moy li nga xamné mo aju ci jaayante bi bañ ko tambalé légui nak mo melné jumtu way yu bari fi ne di Touba takana mi koy ubbi ngir kep ko xamne ne nga digelul serigne bi di 7 millions bu ma ci beugé duggal sama loxo fan lay jaar ñu bari ñing koy wax motax ñukoy ñu ci sonné jumtu way yoyu yu bari lañ ci ubbi bokku na ci nga dem ci ñi jaay reçu Touba ci kanam yi soxna yi wala ñeneen ñu mëna doon nga jox leen 7 millions dagal le bëss waye bokku na ci bi nga xamne ñu gëna fiw moy jaar ci téléphone portable collect digital lañ koy wax mo xam wëf nga yor wala orange mëna nga yor nga dem ci plateforme bi ubbi dem fi bind paiement nga dugg fa fekk fa Touba ci kanam dugal say 7 millions boko defé ci wëf dana dem
0: da mel nak fofu amna fi ab laaj ndax bokk yu bari dañ makoy laaj amna opportunité man leen ko laaj ndax da melni ñu ci bari fofu lañuy gëna gis seen bop moy ki nga xamantene da bëgg bu joxé ñu postuler ko nga xamné photom da fay nek mo gis ni mom mi joxé na 7 millions loolu ku ko bëgg foy jaar
1: wa xam nga nekkul ne ñi joxé 7 millions yépp mën nañ leena défaral affiche ndax affiche yi jublu way bi moy mu doon ak fatlanté
0: ak soñé
1: doon communication doon soñé ndax yow señ koso bo joxé 7 millions ñu défaral affiche nga statiko ci sa téléphone wala nga duggu ko ci sa ben plateforme bu personnel sa nitu bop mën nako gis
0: lan
1: ci jaara loolu moy objectif bi waye nekkul ne Touba takana da tan ne képp ko joxé 7 millions da défaral affiche loolu mënta nek légui nak bu boba kiko sakku mo koku lañ koy defal kiko bëgg bu ko bëggé nak namuy def moy fam ko jaarale ci koku lay jaarale ak photom ak turam bu jox ko équipe de production bi nga xamna ñoy defal affiche ñu defal ko yurné wat koko bu ko defé mo man ci jot
0: la sala
1: bu dé day ko xamné ku yalla dogal nit ñi rañé ko mu doon ko xamné ku ñi roy ci mom la mom ñaaré bu ko lajut sax dañ ko defal sax dañuy bëgg nit ñi xamné mom mi def nako
0: dana
1: bari na kilifa yo xamné biñ joxé ba nopi lajut ko sakkuñ ko waye def nañ ko doon aw yoon yeen buntu yi nga xamne ma nefa ci jaaré moy kawtal yi leg nga gis ci ay panneaux yu mak yu ci defal yo xamne dañ ci def ay code QR ñaari code QR dañ ci nek ben bu orange mané ben bu wif bo yoré ci téléphone boko scanner comme ni nga scanner ci boutique yi man nga ci jaaré fay bu dé ci télé tamit télé bo gis leg mo am publicité Touba ci kanam wala mo am bannière bu Touba ci kanam dañ ci gis code QR bi nga ko différent télé bi bo ubé ci téléphone ubi wif wala orange mané bo scanner code QR bo man nga jaaré
0: la sala
1: ay ki ñi sédélé ci mbéd mi tamit yoy ku ci am yennu kayit man nga scanner jaarale fofu dougal say 7000 waye bo noppé jëlal kay bi jallale ki gëna jégué ne ko liggéey ba ngo sëriñ bëcc joxé ndigal momit mu scanner bu noppé jox ka ca top loolu buñ ko défé té juroom bénn million yi nit ak genn wal yi dajé ci dëkk bi bu genn wal gi joxé won million bi mat liggéey bi mat bi jëbël ko sëriñ bi té loolu sëriñ ko so dafa am lénen lu ci am solo moy bu yalla dogalé liggéey bi mat bañ jëbël ko sëriñ bi day daali woné wat benen buntu bo xamné projet bu mëna ñëwati lu mu reëré buñ ko défé té nonu jaaré ko fofu mu gaw té loolu day déllu wat ci le sëriñ bi défon bami laj ñaar fukk juroom ñett ya ci liggéey bi jumaaji néwon yoon waangi nonu
0: ma sha Allah tarkalla xamna loolu mom kon dañuy jox auditeurs yi ak téléspectateurs yi di dajé go xamné rek manam faaw ñu organiser fi ci samad ye pinch mu yaatu mo xamné boba code cœur yi lañuy indi ngir mëna entendre jooni mourid yo xamanteni mom ci émission bobu lañuy jaayante ñom scanner seen 7000 bu defana buñ ko défé ñeneen def ko lañ ci bëgg lepp mën nañ ko am señ Abdou Fatah
1: tabarkallah jërëjëf loolu lu am solo la ndax moy del fiwat ci lima waxon leg ci ñël ben gi rek né jafé bi duut né liñuy laaj dafa jappandi wut duut né dañ ko baña joxé waye dañ ko défé dégg jot ci information bi jot ci yoon yi ñi jaaré ba mëna joxé loolu ndax ba demb rek dafa am kumay waxal mune ma mu gis kayit woow may wax nga xamné ci lañ def lepp lu aju ci projet bi jëm ci université bi mëna ma li kañ la ta koku kat ndaw la min ci dëkk bi di yëngu waye yëgutoon né loolu am
0: deug la
1: loolu ko dal nak bari na ñum dal ta loolu moy tax nak communication bi wara yaatu communication bu melne nak bi nga xamné day liggéey yoon wi liggéey bo xamné Cheikh Mahamoudou Moutakha ci bopam mo ci joxé bopam digal ba nopi yëkëti alalam def ci communication bi warna mëna yomb li tax mo wara yomb moy communication bi gëna efficace moy li ñu wax bouche à oreille moy yow ma jëlé ci sama gimiñ def ci sa nopp yow nga jëlé ci sa gimiñ def ci nopp ka ca def lolu bu amé day daari mat day daari dajé waye dafa bari batay ci ñun ño xamné dañuy japp né liggéey bi kat liggéey ñom wa Touba ci kanam la bo né ko ñen ñoy wa Touba ci kanam mu né Seigne Mourtala Abdou Fattah Seigne Diou Sangam ñoñu lay japp ta fekk né mom momu ci wa Touba ci kanam la bok
0: Touba kanam
1: mom na tamlé ci bopam ci la wara bok bok da japp na né mouride yépp ci lañ bok
0: ma sha Allah ay jërëjëf Seigne Abdou Fattah Seigne Mourtala ma bayyi la xeyna da na am fo xamné ak mu fon ci laaj nga man ko ëndalé su ko défé do andi kaddu tagoto ma do jox Seigne Abdou Fattah mu taggo
2: wa lima ci don yokkat moy ci Seigne Abdou Fattah don wax ko xamné da nga jaar ci paiement bi te don ko xamné da nga bëgg photo ndax bu lako défé da na don ab soñé légi da ngay capturé envoi bi bo lé nga sét ci waji kanam mi nga xamné xam nga len ci nga yonné len capture bi ak sa photo bo lé ñu mëna défal papier yonné lu ko yow nga fexé ba ni nga dugalé ñaneen dugg ci joxé sen mil ngir jox ak yow joxé yow
0: ma sha Allah dëgg la
2: ñoo ci doli wat tay moy télé bi ñi fi jaar bari na route nationale bi jugé mbacké jëm juma ja amna ay tableau yo xam tuba ji kam
0: def na ma sha Allah
2: ñu bari ngi ñari code QR yépp ñi ngi ci bu wéf mi ngi ci bu rasmoné mi ngi ci yow bu lijeenti ba xam amna man na matut ndax liggéey bi nga xamni mom dañu wara def ci dëkk bi ëpp na 100 milliards ndax fi ne ndoxum taw mi ak ndoxum naan mi ku bëggona lijeenti yépp bam ñong ñing ko doon xeyma ci 97 milliards kon même 7 milliards yi bu maton tamit bëgg yi dëkk bi am mom matagul
0: kon benen biet moy do obligation ci 7 milliards day mat rek lo ci bëgg def man nga ci def ba liggéey nga matul
2: waaw légui kon ñi nga xamni ñoy jaar ci télé bi dox té yaakaar na ay jooni nit ñoo fi jaar kon photo lampo yi nga xamni ñoo nekk ci digg yoon wi digg ci bi ku ci nekk na jëma fi xatal loxom rek jël ab téléphoneam laal ko ja bu ko ca laalé rek la ca nekk man na dem manam man na sét nak sen man na jël 7000 joxel bopam joxel wajuré même yam bayyi ci dëkk ya ak ay mamam ak yoy yëpp mu joxel leen ndax loolu sadaxa jariya la ndax bu fekké ni ñi ngi dundu dana leen jariñ waye bu gënë aduna tamit ba nekk ci seeni bammel jëf joju gënë leen jëfël nit ñi diko jëfëndiko dana leen fekk fofu
0: twerkal
2: li ñu doon doli waat itam moy ñi nga xamni dañuy dem ci jumaaja ndax neewana ku ñew ci magal gi te jëma siyaré te du siyaré ci jumaaja dana am ay ndaw yu fa nekk yo xamni ndaw yu Touba ci kanam dañuy nekk yor code kier yoy seen loxo bu la waxé wala bo li ngi gisé sax jël ngay bay ñu lay wax ndax mbir mi sa mbir la waro xaar ko la ci wo man nga jaar ci ñom amna tay ci buntu ko Seigne Abdoulaye borom deur bi Touba ji kanam def na fa quartier général bo xamni ni code kier yeek yoyep ñu ñang fa ku dégg suñu kaddu bu la nexé man nga fa daal di dem ñu jox la ci code kier yu bari jox la ci ñaar fa ko wala fan wer bu fekké ne sa kër bari na ay nit ñu ño fay dalal ku tek nga jox ko ca mom tay bokoy yéé ci Touba ji kanam mam xam li mu ki du jar ñukoy wutal abrusi wala dara dang koy jox rek mo daal duggal limuy duggal fofa lolu yep ñu ngi soñé waat di waxaat ne tamit 7000 yi aw sas la gu fi jaar waye Touba ji kanam lam nekkon dara deñu ci ma nga ci liggéey bam
0: nekk net témer yi
2: ndax jamono ji ñuy wax rek amna juroomi lamp yo xamni jënd nañ ko seen waron na aksi avant magal waye ginnaw magal dana ag kon liggéey bi day wëy taxawul ba légui jamono ji opération walu moy ab sous commission la ci hydraulique gi Seigne Abdoulaye Fattah yor ña ngay nek ci nit ñi di len jema xétali bu demone ba ñaanuñu ko yalla ay inondation amat tamit wajal nañ kër walu gan wajalon ngir ay nit man fa nek Touba ji kanam yor len ak keneen yenen yi nga xamni Touba ji kanam mang ci won kon li aw sas la waye 1000 francs yeen dañ joxe par wer lolu mom du dak lañ li ci topat tamit moy dekk bi li fi nek ci ay nit même bu magal sax amna ñuy wax ne man na 2 millions de personnes waye jafé jafé bi nga xamné ni motax li ñi wul amagun ko ñu ci bari dañuy xaranté ñu ci bari da ngay dégg ñu naan la yeen de bu ñepp defon na yeen légui ligéy bi ki waye kiko wax ñaaré bo ne ko yow ba duggal nga ci ki da nan la man ci wëf bi la jaar wala ci mune la ci orange mune bi la jaar bo ne ko gënël ma fo ci jaar lu ko man wan xamné koko joxé gud mom ñan ñi da ngay dégg ñu naan yeen dañ leen wara jox barab sangam yeen dañ légui ginnaw ñun wutu ñu barab sangam ñun liñ nekk doy nañu yow kay fexel ba japp liñ ci rek da Cheikh Mahmoud Moustapha waxon ka waja ka ko waxon ne ko ñun de bu fekkon señ ma mu ne ko li ma wote li nga wote metti na te lu jafé la Cheikh Mahmoud Moustapha da nga ne ko da nga may fexel ba defal ma sa bop da nga ci jappalé yow fexé ba defal sa bop rew yow di nga mëna jappalé Touba ji kanam yow mi yema ka wax da ngay yem gi baxna lool way da nga ci bolé joxé ba nopi nak fexé ba ñeneen joxé dekk bi tamit dafa mel ñoom xam nañ seen jangoro xam nañ likoy solutioné waye dañ ta debut xam nañ ne mom problème inondation am nañ ko problème ay yoon am nañ ko problème eau potable am nañ ko xam nañ solution bi tayit te dula yakal dara té li ci def sun connexion yi ak diko def ci yeneen yo xamni ni gëreum lu yalla neeku ci kenn xamul num toll té 1000 francs yi kenn la jëlu ko par jour 1000 francs yi par wéer lañ lako laaj bu la neex nga joxandoko 12000 francs ben yon bayyi mu jeex at bi mu ñëwaaté nga joxewaat ko lolu mbolem dëkk bi dëkk bu commerce la presque bu fekkon né suñu mbokk yi nekk ci dëkk bi di yaxandu ñom ku ci nekk bu fekkon na 1000 francs yi ni joxe par wéer yow jëlal nga sa bop jëlale juroom minute nga xamné manam wéer wu nekk da nga lijeenti yow ba lum neew neew tuba ci kanam da nga ci duggal 5000 ñeneen ñuko man tamit diko def su boba mbolem li ñi jabb ci dëkk bi ci ay jafé jafé yépp man na sa baraw waye nak jafé jafé bi am moy ñiñ ñu bari dañuy yëm ñiñ ñu bari tayit critiquer mbir ak nekk ci di wax da leen gëna neex ci duggal ci seen alal té ñu bayyi xel ci né dëkk bi dëkkub jaamu yalla nak lo fa def té yéene ci jaamu yalla yéene ci liggéey sëriñ bi man nga ci am gërëm sëriñ bi bokku tak ab dëkk bo xamné rek am diiw ko sant ci wala yu déme non waye dëkk bi sëriñ bi da ko sant ci lu wëra wër té bima doy tambalé sakartu li anno kharsaxani di watane bi
0: nafa
2: ma khani mi mari ba asam bi takhalli gogum don wax kuy dëkk ci dëkk bi tamit da nga wara bayyi xel né yow da nga wara mel non waye bokku na ci tamit jafé jafé bi nga xamné ni mom lañ am ci dëkk bi moy dëkk bi bari nañu bëgg défar bari nañuy défar itam waye bari nañuy yaq bari nañu mëna yaq ndax fune li ngay défar ci dëkk bi lu ci bëré bëri wa dëkk bi dama yalla jéggal ñoko yaqat ndax bari na luñuy jamban ni ay intonation ak yoy bo xolon lolu suñu borom nan saharal fasadu fil barri wal bahri ma kasaba ayri nas manam suñu loxo ñun mi ci ndax kané wo yi ñi fi def ci dëkk bi bari na ci yo xamni ni wa dëkk bi ci bofu ñokoy sak ñeneen ñi ci duggal ay bidon ñeneen ñi diko di ci tabax ay cantine ak yoyu lolu moy war bu taw bi ñëwé du jallati kon nañ ñu dimbali ba li fi amako su ñëw ñu fexé ba yaxanal ko ba ñongal ko ba lolu mom du yaq bu nak ñuy wudd ci doli ñaara bi itam moy ñu xamné dëkk bi ñu bari da ngay dégg ñu naan Touba melni Makk ak Madina lolu doon ay wax kep way ay jëf lay doon kon li tax Touba melni Makk ak Madina dëkk bi dañ ci wara japp bokko na ci lolu moy occupation ci voie publique manam ab jaaru way seigne salou dañ wax ab jaaru way du jaayu way barab yi nga xamé ni du ay jaayu way comme ça fimu doon ni magge bokko na dikoy gëna xatal moy rue nationale bi fi nit ñi wara jaar dañ fété ko jaay télé bi akus neew mom lañ fi am ci télé bi tay nit ñi bu démé magal gëna tar dañ ci tékum jaay kon yoy yépp bokko na ci di défal ab dëkk nga fexé ba yoy yépp ñu diko moytu fexé ba tamit ku gis lo xamni war nga ko défar nga baña xaar naan diiw moko wara défar waye nga japp ne yow ya ci wara jitu ndax gannaaw loolu lepp liggéeyal Seigne Touba ci liggéey Seigne Touba kenn warula ca man bu ko défé tay bokko na ci li nga xamni war nañ ko moytu muy dëkk bi ñu ci bari dañoo gëm dañoo japp rek nañ fi dëkké woon mom fi né bari nga ci kër yo xam dañ koy gis ay fonds seeni fonds dañ koy génné ci mbéd bi amna ño xamni sax seen fonds bu ko génné ci mbéd bi dañ ko tabax dañ génné ab rakol rek bu ko défé muy xelli ci mbéd ma fu mu dem baax lolu tamit ku bëgg def ab dëkk mom bokku ci dëkk yi nga xamni model la dang koy moytu def ab fonds ci biir ginaaw yow am nga espace pour yaatu ci biir kër fexé ba def difa def fonds ba ak yu mel non bokku na ci nab yi ñuy jambat ak ñaakum ndox mi ñuy jambat sabab bi bokku na ci wa dëkk bi ndax ñu ci bari balancement clandestin lañuy def ci ndox mi ndox mu ci bari ay teo yu toj la yo xamni moy nekkat ci suuf ci nga xamni du ag ci kër yi yoy yep wa dëkk bi war nañ ci japp ba kuy dem bay brancher tamit ga brancher wut ku la ko defal ko xamni ni nam la koy defal dana bax ñaar bi itam moy ku yaq ab teli tamit dag ab teli defara fa sen mbirum bop nga fexé ba lool tamit nga man ko defarat innovation yi bokku na ci likoy provoquer tamit bokku na ci té lool lepp liggéey Touba ji kanam la yo xamni da ci jema japp waye nit ñi tamit jema fagaru moy boy tabax sa kër occuper mbedd mepp soti jëso suuf ak sa xéer ak yu ni mel baré mbedd bi bo noppé do ko setalat mel defal ko nam melone waye dang koy bayyi non ko rew kanen def bu yagge mbedd ma yapp lolou lepp ñi nga ñaan ñi nga xam ñoo nek ci dëkk bi tamit ñu ci bayyi xel liñ ci topat tamit moy ñu xamne Touba ji karam du mbirum kër manam doomi Seigne Fallu nek ja karam taxut yefi du yefi Seigne Fallu yefi mourid yépp la ke Seigne Fallu nak man ne jéggëna fess ci né xeyna ban woté ñom bokk nañ ci ñi nga xamné dañoo téla wuy ci comme ni nga xamé né Seigne Abdou Samad Seigne Soye bi Seigne Soye bu ñu téla wuy ci lañ ci liggéey Touba ji kanam ke Seigne Abdou Khadir yakarna ba Seigne Fallu Seigne Abdou Khadir waxna liggéey la bo xamné ni ku ci dembu dir bu gatt rek nga recc lo ci doon duggé bobu Touba ji kanam ñaar fukk jooni mari yakarna dajé lé ko ñoo ñëpp kon ñu téla wuy ci lañ kon ñak xaar gi ñak xaar japp ne liggey bi liggey Serigne Touba ñun ñepp ko bok loolu la nit ñepp wara am gëm gëm bok liggey bi du liggey kenn liggey ñepp la Touba ñun ñepp ko wara defal loolu dal la amon ci luma ci don doli wat ci cadeau yi nga xamne Serigne Ibou Fatah doon
0: ko tokal
2: bu ko defé magal gi dal ñepp japp ci Serigne Abdou Samad mom wax deug yalla kem talay katanam bi ngui koy def bu fekkone ñepp def nañ ne mom rek lepp mëna lijeentiku ndax ñi am jumtukaay bi mu am ni diko jox Touba ci karam gratuitement boole ko ak di ci jox alalam boole ko ak di soñé fi may waxé ni rek Serigne Abdou Samad def na ab soñé ci social bi def na ab soñé ci 7000 francs yi vidéo bi xamna dana genn
0: inshallah
2: ñu bari ñi ngui koy def tamit di roy tamit Cheikh Mamadou Moutakha ci li Serigne Abdou Fatah wax té mo joxé juroomi témeri murid Aladji Mam Thiodon Cheikhou Balla mu Seigne Cheikhou Balla barki dem nañ fa mom joxal na bopom ak ñaar témeri bur
0: ci
2: amna ñeneen kilifa tamit yu def na non Seigne Mourtada Cheikh Mamadou Fadel bi joxal na bopom ak ñaar fuk juroom ñett ak ñaar fuk juroom ñaar ak bopom mu ñaar fuk juroom ñett
0: ci
2: Touba amna yeneen kilifa yu bari yo xamni def nañ ko ñu japp ne loolu bu ko ñepp defé rek mën na mat
0: Touba
2: ci kanam tay du buntu bu teju bo xamni dañ nan ñom diiw ñom Seigne Abdou Fatah wala ñom Mourtada wala ñom nangam ñepp ci bokk yam li la ci tabal yow bala fi ak ñaar at man nga nek president Touba ci kanam bu la nexé fi ak at mbir ñu bu la nexé man nga nek president commission sociale ndax li ñu def ñun dañ koy jaayante Seigne Abdou Fatah mi ap place am dayor liggey kenn feuyuko ñi ngi ci gis ñu ci bari kenn feuyu len tambalé ci ñun ñi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñepp dañ koy jaayante ndax xidma la
0: tokal
2: li la ci duggal moy dënd sa carte de membre jooni boko jëddé ya ak mëna yam ci Touba ci kanam amul dama la ci jitt amul dara ya ak mëna ci yam boko défé ligay défa nak moy di joxé at mu jot 12000 francs wala nga joxé wër bu nek 1000 francs buñu woté nga téw buñu lajub jaayante nga joxé loolu bo ci saxé buñu def assemblée générale bu la nexé nga né dama bëgg jitt Touba ci
0: kanam ndéssa
2: abord lay doon vote secret buñu la falé nga nek amna ci commission yo xam sax boko bëggé jité man nga ko jité at bi di ñew ci misal commission sociale bo ko bëggé jité assemblée générale bi di ñew bo yoré carte de membre ma bayé yalla nga woyel kon jëf ni non la démé manam nekkul lo xamé ni da am ñuko accoparé wu rek nek ja
0: lam solo nga léral ma sha Allah
2: amul genn kër gu xam mom tay kër yépp ko bok
0: ma sha Allah
2: lañ dal
0: barkal la
2: waye dal buñ ci saxone ndax lér na ma nañ né Touba mom ñatté 1 million de personnes mëng fi mom jott nako buñ saxalon wër bu nek 1000 francs lool 2 milliards par mois lay doon 24 milliards par at loolu buñ dijeunte forage manam bëpp forage bu amul sëssudo mën nañ ko def ci 24 milliards
0: ma sha Allah
2: bo leggé ñu lijeenti wat lay bo joggé ñu lijeenti wat lay
0: loolu bu
2: ci ñëpp saxon rek légui mu lijeenti
0: waye
2: li ci ëpp moy ndaw ñi mom lu ci ëpp wuy ci woon ci Touba ci kanam ndaw ñi sama classe ñu fi bari duñ joxé ci Touba ci kanam li ci ëpp ñi ci joxe ay jigeen lañu doon ak ay mag kon bu ci ndaw ñi massé woon jigeen ñi massé wu ci mag ñi massé wu ci rek liñ bëgg mën nañ ko am té boba souveraineté bi nga xamné ni ñu koy woté mën nañu dem ba étape Sénégal sax bu soxla xaaliss jërul sax muy genn bitim réew waye kon ci señ bi lay ñëw Touba ci kanam boole ko ak mom mu dimbali ko ci lam bëgg
0: tuwarkal jërëjëf jërëjëf señ Abdou Fatah señ Mourtada ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci léral yu am solo yi nga xamné day melni mënu wona ñak té melni kenn ku nek dana lawati na bokk téléspectateur yi xam nañ kon fini lan moy Touba ci kanam té day melni loolu lañ warna jital waye tuarkal ci mujjeentel gi ni ko ëndé amna solo lool baren bu ci dess moy wané nga ni du ak momel té li mom damay wax ni day boko laalé boko xolé ci alcorane gis ko moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu waye inna man mom ni ikhwatun faslihu bayna akhawaykum day dugat ci bir Touba ci kanam inna allazina sari'u fi khidmati falahum ad-diyar wasal janna tayit day melni nonu seigne Touba digalen mu ya rabbi jal muridina ma'an fi istiqal asini wa shab lajma buñ ko defé lepp luñ bëgg danañ ko am kon day melni wax ji lerrna te moy kenn ko na jappé ko sey fi bop kenn ko nek japp ni yow mi ci bopam ya wara doxal Touba ci kanam rawati na nak daayira yi lolou mom mang ci profito di ko fatlu wat daayira yi bu baax ñu xamni amul daayira bo xamni dañ fa wara momala ñaari nit rek Touba ci kanam daayira bu ne da nga war Touba ci kanam bu jotté mbolam ko nek ci daayira bi dag Touba ci kanam mu yett ko Touba ci kanam ba gëna jëgé mu dem verser ko lolou moy digeep Serigne Touba 7000 yett ñu defé ko nonu kenn ko na fexé ba sa mbolo ma nga jité nga xamni daara ja amna administration am ay prospective yoyé prospective yoyé nam ci bolé touba ci kanam ñaat téméri mu bolé ko ni 7000 la ko wara joxé lolu ñu bayyi wat ko xel bu baaxa baax xamna du ñak nañ ci woté jotaay bu yar ci télévision Asamadia TV ngir mëna fexé ba señ bi lolu mu bëgg ñu bok ci ñukoy jëmmal ndax nima ko wax señ mom bu woté kenn ko la nga gëna baaxlé señ wax nako señ bi tax nako légui ki ñu tuddé influenceur bi sax warna fexé live am bu mu taal wotel ci touba ci kanam ba ñëk ni wotel nako touba ci kanam borom daara di ko fatali ay dongam kenen kenn ku nek fi nga nek nga di ko fatali su ko defé ñun ñëpp ñu bok xamni liñ bëgg ci touba ci défaru man nañ ko am buñ ko jaaré ci dégg ci touba ci kanam moy kenn ko di ci joxé ñatti mel kon señu fata ma bayil nga daanel ginaa mu santé ñëpp jaajeufal leen ñaan suñu borom mu defal leen tawfiq rawati na bokki téléspectateur yi ak bokku auditeur yi
2: lima ci bëggono yokkat touti moy numéro 78 544 33 ñu ci bëri dañ ci daan jaar des fois moy plafoné limi plafoné nak moy mom 10 millions la mëna lu jël 10 millions la mëna lu jël bu ko jëlé ñu ci bëgg jaarat du mëna dem loolu lim koy def bari na heure bu ko nit ñepp songoy waye jamono bi am nañ ci ak safara ba ñi nekk bitum rew bu len sobé mëna ñoo jaar ci numéro bobu bu len nexé tam ñu jaar ci paiement ñi nga xam ñoo nekk ci biir rew mu tay mané sa ci jaarani ngir bu gatt rek dana déplafoné wu ba ñu jafé jafé yoy ñu am mëna ñ ko bañ amat
0: machallah
2: dama jëlone yokkat tamen moy mbolé mi nekk ci tuba ji kanam ñi ku ci nekk bokk bari nga am ay daayira yow bokk amnañu bokk daayira mu xadamatu xidma amnañu bokk hisbu tarxé amnañu bokk fatone man nan amnañu bokk ci tawfiq na hadi bu jëk bak ci nek ñu bokkon ci ay daayira ak ñu bokk ci ay daayira ño kumpa ci tuba ci kanam waye tuba ci kanam dal ni mako mëna misal day melni khasside yi khasside xam mourid yépp ko bokk amul kenn genn kër gu mom khasside yi bayyi ko ci dess tuba ci kanam tay mourid
0: non la mel
2: ñepp man nga bokk ci daayira waye tuba ci kanam mom mourid yépp ko
0: bokk
2: amul kenn ko xam ni moko jago
0: tabarkal seydou fata
1: jere jeuf xamna lima ci dool du bari ndax seigne mourid la ñum ko ki mom machallah matalena moy rek tiant kaddu tiant ak ngeureum mbolam ñi nga xamne ñoo ñu doon sétane ñu ñuy bayyi xel ñu ñu bokal jotaay bi waye rawati na serigne abdou samad mbacke ci taxaway yu am solo yi nga xamne am nako ci liggeyal serigne bi ci wet yep ci mbolam jumtu way buñu mëna jaaré ba liggeyal serigne bi rek man cey jaar diko liggeyal liggey tuba ci kanam bi tamit taxaway yu maga mak la ci am ba liggey bi tambalé ndax bam ci ñeuk yëkëti kaddam di ci soñé bobu mom xayna ñim ci xam rawati ne ku melni serigne abibou ak serigne abdullah ñoñu la ci gënon rañiku ñoñu rek la doylo won yëkëti kaddam waye bobu xamutoon sax liggéey bi ci lan lay démé dëg dëg ak fan la jëm jot lu rafet la ci démé ndax serigne biñ ko yëk biñ ci tudd rek mu sobo ci non bobu ba légui nak fu tuba ci kanam tollu rek am nak ak mom
0: dëg la
1: soñé ci def ci alalam def ci ay jumtu wayam ngir mbir mi gëna yaatu lool na ñong ko ci fatti ko ci gëram di la sante bu baax baax seigne kosso yawit ci taxaway bi ak ni nga déroulé jotaay bi sante seigne mourid la momit bu baax baax ma ñu bokkalon plateau bi ak waxtaan yu am solo yi nga xamne genn na fi yépp di jéglu mboram yi nga xamne ñi ngi nuy sétane di rafetlu tamit taxaway yi nga xamne ñi nga xamne sax nañ bak ci bi tuba ci kanam tambalé ba légui ñi and ak mom di ci def seeni alal gëm liggéey bi te gëm jariñ li mëna indi gëm na liggéey seigne touba la te liggéey seigne touba mu doylu fakkana fakkan ndax serigne touba suñu borom dako defal wet gune dako fa may yo xamne manis ko nat mu bok ci may yoyu nak jëm ji leg ak communauté lay jëm ji mbolo la nga xamne bo liggéeyale jëm serigne touba liggéen nga mbolo mu bari te jëf yi doom adama jëf ja ci gën moy jëf jo xamne mbolo koy jariño te serigne bi mom loko defal rek jappal ne defal nga ko ay millions nit lolou kon ñoo ngi ñaan yalla mu duggal ñu ci
0: amin amin
1: ñaan gi serigne bi ñaanalon mbolo ñi koy liggéeyal ginaaw bi mu sante yalla jundi yonte bi da ca tagone hadha wa innal yawma dhuridai wa dhu mahabbatin li haula'i mi ngi waxe ci khafir bu si gogou ñu waxe jazaul ihsan lil qudam nga xamne bayil wo wax di hawaij alladhina damu sax bir khaside gogou la nek ñaan ngeerum ak ciofel la am ci gaay nga xamne ñokoy liggeel yalla nañ dugg ci gaayam yoyu nga xamne amal na len ngeerum am ci ñom ak ciofel
0: assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf mbokki téléspectateur Asamadia TV way jere ngeen jëf mbokki auditeur yi ci 102.9 way jere ngeen jëf mbokki internet yi nga xamne ñi ngi doon top ci mbolam suñu plateforme di jaajeufal mbokki yi nga xamne ñom ñepp waxtu wu nek ñi ngi bayyi seen yitté di bayyi xel plateforme Asamadia TV rawatina émission yi nga xamne moy safariyat Asamadia yi nga xamne bi nga xamne wër wi téru na ba légui ñi ngi ko and di ci sant baax serigne abdou samad ci taxaway bu am solo bi waye di sant baax waxtu bu nek sama technicien yi nga xamne dama wax ni ñom no nek suñu ginaaw ñom kenn du leen gis waye ñun waxtu na ñu ñi gis te ñom bokku nañ ci ni sabab ñu dañuy gis seigne mor mbay mo nekkal ci régie bi tay ak seigne amar ñom ñep ñu leen sant baax deen gërem khadim touba khadim bambay ñom ñep ñu leen sant serigne sidi mokhtar ak mbollem bokk yi xamne ñu japp ci liggey bi di jaajeufal bu baax mbollem mbolo yi nga xamne andando nañ di ñew ngir santale sunu borom serigne touba khadimul rasoul yalla na sunu borom defal magal gu ndangu ñi ziar bax mbolom fatou khafar di mbolom mi nga xamne dañu and

0: mbokki jullit yi, mbokki sénégalais yi ak fuñ mëna nekk di topp jotaay bi, ñu leen di nuyu bu baax di leen ziyaara. Jiital ci nuyoo bi samahat cheikh mohammed muntaha mbakke al khalifatu am al muridin, di ko nuyu di ko ziyaara di ko ndokkeel ci weer wu mag wi di safar al khayr di safar cheikh al khadim, di nuyu mboolem mbokk yi ma bokkal jotaay bi, di sant yàlla biñ ko fekkewaate ren. Alhamdulilahi rabbil alamin.
1: Jërëjëf sëñ Moussa, dañuy bàyyi kon sëñ Moustapha Diatara mi nga xam ne moo jiite direction des écoles de tubaab moom mu nuyoo mbokk yi ñuy seetaan.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala al hadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashabihi sabiran wa tamkin. Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci xew-xew bu tedd bi nga xam ne ci lañu moom lañu dëgmal, di fab suñuy nuyoo ak suñuy ziyaara yépp di ko sof ci nuyoo ki ma njëkk muy sëñ Moustapha ñim tudd ñëpp ma fab nuyoo yow delloo ko ci ñooñu, di leen ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu yàggal leen fi lool te may leen ak wér ak tawfiq ba ñu àggale li ñu yéene ci diine ji ak yéene ko ci yoon bi. Bismillah.
1: Ok, jërëjëf sëñ Moustapha. Kon dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ, ki ñuy jox kàddu bi mooy Serigne Fallou Seck, ñu bàyyi ko moom it mu nuyoo mbokk yi nga xam ne moo ñuy seetaan.
3: Bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi alghurri almayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yawmiddin. Ñi ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñu seetaan ci Assemblée TV, di leen ziyaar, di leen balaq, di leen balaq ñaar suñu borom subhanahu wa taala mbooloo ñu bal, di am mbégte lool ci jataay bi ñu amal fii ci complexe Amadou Khadim, ànd koog mboolem ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ci mboolem composante yi nga xam ne ñoo composé complexe Amadou Khadim te majalis bi nga xam ne moom lañ teewal fii bokk ci, di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu mën ñu dégg ak leeral ba soxla li mbokk yi soxlaa xam lépp ci barab bi ñu xam ko ci jataay bi incha allah.
1: Jërëjëf sëñ Fallou, dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ ñu dox docteur Abdul Ahad Lo moom mi nga xam ne ci jaamia bi la nekk, doo nit ki nga xam ne moo jiite ci kuliyat diasatr islamia wal arabia muy banxaas bi nga xam ne mooy jàngale lépp lu aju ci njàngum diine ak làkku arab. Docteur, kon ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi ñu seetaan.
4: Bismillahi rahmaani rahim assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maa ngi nuyu mbokk yi topp jataay bi di leen ziyaar baax, di ubbee samay kàddu ci ziyaar ak ndokkeel Cheikh Mohammed El Moultaqa mi nga xam ne mooy borom barab bi, ko ñaan suñ borom tabaraka wa taala guddal ofanam lool tawfiqal ko ba yéene yim am ci liggéey lislaam ci xam-xam ak yeneen wàll yépp suñ borom sottal ko ci loxam te ñaan koog moom, di am mbégte ci teew ci jataay bi ànd koog mbokk yi ñu séq di ci war a waxtaanee lu aju ci université bi ci liggéey bi fi jot a sotti ak li fi nar, di nuyuwaat mbokk yëpp.
1: Jërëjëf docteur. Kon dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ ba tey, soxna Nafisatu Bousso moom mi nga xam ne ci daari alxuraan comme ni ngeen ko xamee daa am ñaari banqaas góor ñi ak jigéen ñi. Soxna Nafisatu Bousso mi ne moo jiite wàll gi nga xam ne moo aju ci soxna yi, ñu bàyyi ko moom it mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan.
5: Bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mbokk ñu ñuy seetaan ci Assamadiya TV ñu ngi nuyu bu baax ñëpp di ziyaar, tey jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi suñu kilifa di kilifa ak dëkk bi di kilifa ak barab bi Mawlana Cheikh Mohammed El Moultaqa, di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu guddal aw fanam wéral ko ba naal yi mu naala liggéeyal ma yépp mu àggale ko ci sagoom, waaye itam di nuyu kilifa ak barab bi di Cheikh Madoul Badawi, di nuyu tamit kilifa yi ñu toogal ci jataay bi yépp, di ñaan suñu borom mu leeral suñu làmmiñ ba li ñu bëgg leeral ci liggéey bi yépp ñu leeral ko incha allah.
1: Jërëjëf soxna Nafisatu. fi mu daanalay kaddom rek fa lañu safé suñu kaddu yi di jité di nuyu ki nga xamné mo jité bërepp bi ñu nekk monsieur Serigne Ahmed Badawi diko ñaanal suñu borom yagal ko fi tamo and ak wër ba liggéey bi nga xamné mom la ko serigne bi tek ci loxom suñu borom defal ko katan bu man ko yeggal ni ko bëggé ci mom tan bokko ko and ko ak mom barkep serigne bi non rek lañuy agalé suñu kaddu yi di nuyu borom bërepp bi di serigne Abdou Samad mom serigne Shaib di rafet lu bu baax jotay bi nga xamné dafa yonne ay ndawam wax deug mu mbolo mu am solo ngir ñu ñew taxawal jotay bi li bokku ci li nga xamne day gëna yaatal liggey bi ñu koy ñaanal suñu borom bu baax mu gën ko yok katan may ko fan bu deug wër ba li nga xamne mom la yonne liggeyal mamam ju bax ji suñu borom may ko katan ak wër gum ko mëna défé te ante ngeureumal serigne bi ñu koy ziaré bu baaxa baax serigne Abdou Samad ak mbolam kilifa yi nga xamne ñoy top jotay bi dañuy ñëkke suñu waxtaan ci daari alquran ji comme ni ngeen ko xamé daari alquran ji serigne fallou mbacke mom serigne gédé mom moko jité mi nga xamné mom moy jité nak la ci wéru koor gi waye dafa yabal ñaar ñu téwal ko fi muy docteur serigne Moustapha Diop mi ak soxna na fa sétu buso ngir ñu téwal ko waye mom serigne fallou mo warona téw waye da leena yabal ngir ñu téwal mi ngi top jotaay bi diko ziaré bu baax momit xamna dañuy ñëkke serigne fallou bo ñu mënon la bo ñu bëggona léral daari alquran ji nak la teggo loolu ñu ci mëna léral
0: السلام عليكم ورحمه الله جرجف سيد مصطفى دار القران دي تربدي معاد شيخ احمد الخديم لتحفيظ القران الكريم والتربيه الاسلاميه دار جو خمنه ليكو تخاجو موي جانغالي اك يار جانغالي القران اك يار نجابوتو جوليت ني مو نيك في تي بير كومبلكس بي مجمع شيخ احمد الخديم di ben ci njang yi fi nek dara ji serigne bi bu mu ubbe barab bi ngi ubbi ci 2023 alhamdullilah njabot ak serigne touba gi njabot ak talibe yi njabot ak julit ni dajé fi lim bu takko ci goor ak jigen lim bi mi ngi ci wali jurom ñet témiri goné digënté goor ak jigen alhamdullilah ñooñu dañ leen def ay patch goor ñi ak patch jigen ñi patch goor ñi ay goor di leen saytu patch jigen di leen saytu ku nekk ci bu muy soxla na fi setu bu sami alhamdullilah liko taxa jog mom barab bi moy jangal gone yi ak yar leen ak yor leen ci bir jang mi dañu leen seddelé def leen ay jangu ay halaqat nga xamne moy ay jangu bu ci nek amana tul ci ñaar fukk wala ñaar fukk yu tek dara wala sax mu yees ñaar fukk do nga ñoo ci nek ab serigne dar yor leen di leen jangal serigne dar yoy dañ leena tan natul leen ba wolu seen xam alquran wolu seen experience ci jangal alquran wolu seen jikko ci ay critère yu leer ci loolu lañ leen jilé nga xamné bo dé xol goor ñi war nañu tollu ci ñaar fukk ak juroom ben ay jàngalé kat bo démé ci jigéen inshallah soxon na fi sa dina ko léral momit ñoñu it ñuy jàng nak di jàngalé mi nga xamné mom lañu xam ci ciosan nga xamné moy tax goné gi wattu alquran xamné dañu jàng fajar dañu jàng bëcc dañ jang gënaaw tibis waaw diko tegg ci programme bu leer bo xamne ay borom xam ci alquran yag ko jangale ño tok tir programme bobu nga xamne digënte ñeenti at ak juroom benni at lañ japp xale bi wala tari alquran man na tari lu ko yees waye li nga xamne moy règle générale mom digënte ñeenti at ba juroom benni at ko xamne ki digënte bobu tari ka fi alquran nit da ngay dess ci dara ji wiil saptari ba nopi ñu tek la ci yoonu ngay bekki nga demit ba mëna bind kaami ndax sëriñ bi dafa boole li nga xamne mom moy doole dara demb la ci rafet bax ci ak tey ji li ci rafet bax ci boole ko programme bi di ci dox motax fi dañu yitté wo xalé bi jang alquran waye diko jang ci riwayat warsh waye ko jang it ci atte tejiyit yu leer di ci samont ko xaar ju huruf loolu mooy li mu ci yeesal ci wàllu njàngum quran mi, waaye it bu xale bi demee ba mokkal ko ci anam gi it ñu teg ko ci yoonu muy beqi comme ni ko mag ñi xame woon ngir dëgëral alquranam su beqi it ba ëgg ci war a mën a bind kaamil day bind kaamil. Kon mooy ñi nga xam suñu borom daf leen a wërsëgal ñu mën a wattu alquran ba mën a ëgg ci niveau boobu. Koo xam ne kii it sa juróom-benn at yi mat na fi te nga xam ne xam nañ ne kii moom bokkul ci ñi wattu alquran, ndax wattu alquran ab cër la boo xam ne suñu borom jagale wu ko ñëpp. Waaye koo xam ne kii daal sa limu at yooyu mat na te ak goo ci mën a mokkal te xam ne doo ko mokkal, kooku moom su boobaa sëriñ bi daf lay soppil ndigal ñu nga dem ci leneen. Ñi nga xam ne it ñoo wattu alquran it ci ñooñu ma wax ñoom it am nañu chance dugg ci majalis bi. Majalis bi di barab boo xam ne jànguwaayu xam-xami cosaan yi la incha allahu cheikh mamadou fadl sekk dina ci ñëw dina ko leeral. Kon loolu ci gàttal mu jëm ci njàng mi, waaye li ma waxee barab bi day jàngale di yar di yor. Bu ñëwee ci yar bi sëriñ bi ni mu sàkk ay jàngalekat te yor leen noonu la sàkke ay yarkat ci wàllu góor ñi ak ci jigéen ñi, ñoo xam dañ leen di yar ci yaru diine, di leen yar ci ay jikko yu rafet, di leen yarit ci valeur yi nga xam ne moom la sëriñ Touba jàngale. Macha allah équipe bi leen yor équipe bu takku lañ, bu bare lañ ci diggante góor ak jigéen. Ñuy sàmm nag seen sécurité di leen aar, di leen taxaw guddi ak bëccëg. Nga xam ne saa bu nekkul ci jàngukaay yi di jàng gatari ñu ngi ci barab yi nga xam ne ci lañ leen di yare. Loolu sax incha allah gannaaw màggal gi am na programme boo xam ne tër nañ ko ci benn programme tarbiya boo xam ne moom lañ fas yéene jëfee ci jëmee ci ñoom, ndax sëriñ bi ni ko njàng mi ñoree noonu it la ko yar bi ñore. Bu loolu wee it wàllu yor bi, yor bi doon yor bu rafet. Nga wax ne ku dikk ci barab bi xool ku ci kaw, xool ku ci biir, xool nekkin yi, da nga xam ne li ñuy wax daara moderne wala daara buñ modernise dëgg la. Nga xool tabax yi, tabax yi mel ni mu war a mel. Nga xool équipement bi ci biir, équipement bi ci biir di tëddukaay yeeg defukaay yi dencukaay yi mel ni mu war a mel. Nga ñëw ci wàllu ñam wi, macha allah sëriñ bi taxawu ko lool. Ñuy lekk ñam bu baax, équipe spécial di ko togg, toggin bu baax ci ay barab yu sell. Nga dem it ci fóotukaay bi nga xam ne ñooy taxawu gone yi di fóot seeni sër, ñoom it macha allah équipe lañu boo xam ne bu taxaw tem di liggéey ci ay machine. Nga dem it ci wàllu fuur bi ñoom ñooy defaral mburu gone yi. Poste de santé bi mi ngi ci biir, képp koo xam sa yaram tàng na ñoom docteur yi ñoo lay taxaw. Nga dugg ci biir ndox mi courant bi ket gi dara manqué wu fi. Kooku nga xam ne cadre de vie bi daa sëriñ bi moom it taxawu na ko lool ba li fi indi njaboot gi ci yor leen ak yar leen jàngale leen incha allah dara bañ cee manqué. Kon daal lii moom.
1: Ok, sëriñ Moustapha, boo seetloo lii nga wax booba léegi mel na it day mel ne taxawu bu am solo bi ñi ngi leen koy defal, waaye kenn du ci joxe dara. Lépp sëriñ bi ko gàddu.
0: Kenn du ci joxe dara. Téere yi ñuy jàngee ci boppam ay waajur du ko jënd, téere yi dañ koy defar. Sax lu ñu jënd andi ko, waaye dañ koy jënd ma noppi wañi ko defaraat ko ba mën a mucc ayib xale bi mën ko yor lu yàgg-yàgg. Te kaamil yooyu dafay dañ koy yor ba mu des ak xale mos liñ xam ci mën a yàq. Naka noonu dund bi dafa day mat sëkk. Cet gi seen cet waajur sax jëndul saabu, jëndul saabu. Lépp it dafa mat sëkk, maanaam daal nekkin wi amut loo xam ne waajur da koy génn lépp mi ngi ci loosu sëriñ bi. Sëriñ bi siqa ko ak taalibam yi nga xam ne ñoo àndoon taxawal barab bi ba tey mu ubbi ko ni ma ko waxee ci 2023.
1: Macha allah. Waaw, xëy na ñàkkul ci diggante bi bi ñu ubbee ci 2023 ba léegi du ñàkk xëy na ni fi doon jàngee am na fi ñoo xam ne yàlla dugal na man wàcce nañ fa wala xëy na mokkal nañ ba jàll ci beneen.
0: Mbooloo mu bari wàcc na fi tey ñu ngi toppaat. Am na fi benn yu mokkal ndax alquran des na ko mokkal ñaar ak ñetteel. Am na benn yu ci mokkal. Ñu ngi seen it incha allah ci kanam ab lim bu mokkal ndax jàngee mi ngi dox bu baax. Condition it mat na sëkk luy war a gàllankoor njàngum gone dara nekkul ci barab bi.
1: Ak teewul tamit buñ jàllee ci njàngum alquran jeeg yerbeeg yooyu ñu ngi leen di tàggat ci yoonu murit
0: bu baax baax. Ndax valeur yi nga xam ne njàngalim sëriñ Touba mi ci yar nit ci wàllu jikko, ci wàllu social, lépp ñu ngi koy def ci gone yi. Te boo fi nekkee te xool leen da nga xam ne macha allahu ñi mu dénk liggéey boobu it ñu ngi def seenu liggéey nam gën a matee, nam gën a rafetee. Ñi nga xam ne ñuy jàngale it
1: aljuma bi jall ndigal li nga xamne mom la serigne bi joxewon di jëm ci jang alquran bi khasa'id yi ñu ko don dundal fi te donga donga yoy ñoko don taxaw
0: bepp ndigal bu serigne bi joxe jëm ci talibi ci wet yoyu fi dañ koy dundal jang alquran mom nga wax ñangum khasside lepp nak day dug ci bir cadre tarbiyé bi wa ndax environnement bobu inshallah ci la gonne nekké ba bu fi bayiko don ka nga xamne ku ñu tam la wéru koor bi nonu dundal wér bi ci nafila alquran ak yoyep
1: dal machallah
0: ñang bi dal ak yar bi ak yor bi inshallah len lu ci nek mi ngi ci loxo yu wër yu woor yu koy taxaw té ñal ñal na mu abale ci yéne serigne bi té lepp mu fekk ko
1: tawakkala jere jeuf serigne mustafa kon xamna dañuy jall ci soxna nakisatu buso comme niko docteur serigne mustafa léralé ci goor ñi melna né ci soxna yi taxawu beek njang meek yoy nonu la fa deme waye dañuy bay soxna nakisatu mu léral ñu ci soxna yi naka la njang mi teñko ak comme ni serigne mustafa léralé nak du ñak xañna ben programme wala loolu ci mëna gëna jox ci ay xibaar
5: jere jeuf serigne mustafa jere jeuf serigne mustafa job ci léral yu am solo yoy comme nonu muko léralé rek danaka matalena ndax daara ji jenn la doxine wi wenn la kon danaka yu bare bare duma ci du jar ma ci jaarat comme nim ko waxe rek daara ji dañ fa am parti bo xamne goor la am bo xamne ni pour jigen ñi la doxaline wi wenn la programme bi benn la waye comme jigen tout temps fa wu dina am ay danaka ay jagle yo xamne ni dafa bax ñu ci gëna bayyi xel xamna ci yoy rek lañuy sofal suñu cadre ngir leral ci tout rek ku ne xamna ne bokku na ci yarum murid te moy yarum murid moy yarum l'islam rek moy takale goor ñi ak jigen ñi ci seeni togu way ci seeni nek way lepp rek ngir gëna selal lolu mo waral jigen ñi seen barabu jangukaay bop lañ am waye tam ñi nga xamne ño leen di jangal ñom itam ay soxna la yo xamne ni dañ leena tan comme critère yi nga xamne Seigne Moustapha tuddunoko legi muy ay soxna yo xamne ni dañu jang alcorane ba mokal ko waye bind ko waye tam mokal go xamne ni mokal gu and ak tajwid la ngir li Seigne Ahmadou Badawi di faral di wax tout temps rek moy daara ji le complexe bi yep dañuy bolé digënté liñuy wax al asala ak al muasara moy li ciosan won ci njangum al qur'an ñu gardé ko téyé ko waye tam lepp lo xamné ni dafa doon lu moderne muy lu yes ci jamono té jamono laaj ko mom itam ñu jël ko téyé li nga xamné ni nak mom moy lu ciosanu nekul ne lepp lo xamne ni suñu mamé dañ ko doon def rek dañuy téyé lepp ndax amna ci luñ doon def lo xamne ni xeyna ñak ay moyé moko waralon légui nak ñun tay ji amnañ moyé yo xamne ni ñom amuñ ko won dañuy daldi jëfëndiku moyé yoy té mom lolu moy al muasara ay jàngalé kat yu ñu tan di leen jàngal danaka ñu tollu ci inshallah fukk ak ñaar ci ay jàngalé kat comme niko señ bi waxe halaqaade fexé nañ ba danaka benn du ci yes ñaar fukk jëm deugante bobu la nekkor wala lu ko upp tuuti waye manam xër gu kilifa yi xër tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé halqa yi ñang mi de gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jàngalé kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci halaqaade nga xamné dana gëna neew ba gëna dimbalé jàngalé kat bi mu gëna mëna joxé liggéeyam nu mu waré waye tam mu am ño xamné ni ay murabbiyat lañ ño xamné ni ñom ñoy taxaw seen taxawaayu yaay ci yeñ bayyi won yeñ bayyi ci seen kër ga ginnaw bu ñu joggé ci jàngukaay bi ci ñom lañuy dem ci dëkk waay bi ñu di leen topoto lepp lo xamné ni xalé bi dana ko soxla ci ronu yaayam ño leen di topoto ñuy lek aka nan di len topoto ci sen walu ciet waye tam di len topoto sax ci sen walu bop na xamnañ ne topoto ak bop mom dafa bok ci nga xamne ni jigen jagle manam jago nako te mu don lu ama am solo lo xamne ni manam dañ ci def kemtalay katan ba bi muy doxé ni nga xamne non la waré fuñu tollu ni fexé bop yi di set waye tam diko lett di ci def produit yi nga xamne ni mo war ngir diko dundal ak yoni mel waye tam yemul sax ci jang do waye comme niko seigne mustapha tuddé légui jang la ak yar ñu bolé jang mom diko bolé programme yar bo xamné ni amna luñ ci tambalé won yu ndaw nawan waye tam amna programme bu gëna dëgër bo xamné ni tek nañ ko war ko tambalé ni inshallah rabbi te ñu jëlé ko rek ci waxi Seigne Touba jëm wax ci tazawudu sighar nan idibtada al murid bit tawhid wal fiqh wat tasawuf al majid na murid bi limi ñëkke tambulé ci am jangam mom lolum ginaaw bi mu jangé al qur'an ba nopi tawhid dinañ leen jangal ci ab yar li nga xamné moy tawhid xamal leen suñ borom ak ay jagoom ak yuni mel ci niveau bo xamné ni mo mengok seeni at waye tam al fiqh la ci Seigne Touba tek mom moy ibadat dinañ leen jangal ci programme yar bi seen ay jaamu yalla nuñ ko wara defé nuñuy jappo nuñuy julé nuñuy sango farata yépp dinañ leen ko jangal inshallah mo gungé ko programme njang mi waye tam tasawuf al majid la ci tek te tasawuf ko ne xamna ne ay akhlaq la ak ay adab muy ay teggin yo xamne dinañ ko jëlé ci hikami Serigne Touba yi ak ay waxam ak ay bindi borom xam xam yu bax yi yoy tam inshallah rabbi dinañ leen koy jangal waye tam nak jox leen yeneen yi nga xamne ni tam dañ koy wétaliko ci walu ay mahfuzat yu ñi mokal mo xam ay qasayati Serigne Touba la mo xam ay yenn ashar di way ay wolofal lay doon ay tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen yo xamne inshallah dina doon programme bu ama am solo bo xamne ni dinañ leen ko gungé nga xamne buñu mokal alquran bind kamil amale lu bare bare ci liñ wara xam ci walu jaamu yalla walu ay akhlaq ay teggin yo xamne dañ koy xam ba nopi diko jëfé waye tam yar leen yaru murid jigenu murid num wara comporté wo ci cholinam ci waxinam ci doxalinam ci nuyoom numi toge numi lekke yoy yep dañ ci gor gor inshallah budé faté wona dara Seigne Moustapha lolou ci teunk moy
1: machallah jërëjëf soxna nafisatu Seigne Fall xamna né fiñi tabé moy xagnna ngir ku bëgg tabbi ci daara bi ndax day melni biñu tambalé légui ñakku ne ubbé guñ buntu bo xamné kuy tag war na fa mëna jaar ku fi bëgg tabbi wala indi sa doon ngir mu jang wan yoon lay jaar
0: waaw daara ji dafa am nu mu tambalé won moy dafa tambalé rek jël mbolo danaka ba xawa fess doxuma fess waye dafa jëlëno mbolo ba xawa fess ndax lim bi ma wax legi nga xamne jégué na juroomi témèr booba lañ duggando lool nak taxna mbolo la mo xamne xawna 10 sëriñ bi nak wax ne kon nañ yëm fofu saytu ñooñu bañu dem bañu wañiko nga xamne kon dal biñu ubbi 2023 ak legi ubbi waata guñu buntu jël bi waata guñu buntu jël jilin wi ca bobu jamono sëriñ bi ci bopam mo joxe won ay lettre jox ko len ci njabotu Serigne Touba len ci njabotu Cheikh Mouride yek bokki julit yi ñu ubbi lon plateforme bo xamne ku bëgg wona bindu ci nga jaar bindu ci bobu jamono boba ndeg dal kon ci mbolo mom ci la nek di jul di ci liggey xeyna dal buñu démé ba Serigne bi joxe wat ndigal ñu wara ubbi amana su boba nañu ci duggé moy jaar ci plateforme bi bindu ci yakana buñ ci agge fofu moy buntu bi
1: kon xamna mbokk yépp ñi ñu sétal man ko xamé nonu man la né buñ ubbé ak légui amul benen lim bo xamné doli su wat na waye ñi fi nekkon ñoo fi nekk ba légui
0: laaj bu am solo la ndax ñi koy laaj dafa bari sa su né nit mi ngi lay jokk di wax né ndax barab da ubbi wul ndax ñu ngi jël waye kon ñepp déggandoko xamné dal sirb bi bopam bam joxé ndigal ñu ubbi mbolo ma fi nekkon batay ñoo fi nek ñu ngi xaraat di diglu ñu gar rek inshallah
1: machallah jerejeuf Cheikh Moustapha jerejeuf soxna nafisatu comme ni ngeen ko xamé ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim dafa am ay bankas yu ko sekh bi ñu ci ñeeké moy daari alquran ji nga xamné moy keno gi buñ ci jallé amna yenen bankas ci top ñaarélu bankas bi lañuy jall ak señ Fallu sekk mi nga xamné mo fi téwal señ Mbacké Abdourahmane mi nga xamné mo jité majalis bi señ Fallu sekk mi mo yoro lépp lo xamné aduna ci njang mi mom moko yor mo bu ko défé dañ koy bayyi mu léral ñu buñ né majalis señ Fallu lo ci mëna léral ci ki nga xamné mi ngi sétane
6: jërëjëf señ Soua comme ni ko waxé majalis mooy lebben la ci composé barab bi ñu nekk muy jamo ci amul khadim tarbiyatu wa takwin muy barab bi nga xamne ñu ngi tuddu mahadu shaykhul khadim fi dirasat al islamiyya al majalis moy barab bo xamne liko taxaje moy jangum l'islam muy barab bi nga xamne liñ ko sas moy jangum ciosan bi nga xamne moy jangum bi dan jang ci juma ak jakkay ta tay ji li ci rew mi ci ay borom ko xam demb ak tay ak imam ñepp fa xol dan genné dafa dan jang mbolem xam xam l'islam mbolem xam xam lu lang arab ak lang ya xam sax dafa jëm ci dundu doom adama yoyu mom moy barab bi nga xamne mo sasso lol man nan dal kon moy barab bi nga xamne moy garder nonol xam xam bi nga xamne mo na ci rew mi lo moy majalis waye nak kom xam nan ne niko seen sonu na fi sa waxe lek diko fat li ko seen xamati ko faral di wax jamono ju nek li ciosan dañ koy garder waye dum ubbi ko ci jamono ci lu bes taxna ba mbolem xam xam bi non jang ci jang kay yi in baaxu jang ci rew mi ñukoy fu jang fi waye tamit duggal ci xam xam yi nga xamne jamono moko la jamono ji ngir lan ngir dimbele gono yi bu na me xam xam ñu mëna am ay diplôme yo xamne dana tax ñu mëna liggéeyal seen rew ci walu nga xamne fa seen xam xam jëm motax ñu duggal ci ay yeen xam xam yo xamne da xala bi dana mëna am diplôme niko ñeneen ñi jang ci yeneen école diko amé ta mrawale lu bari nak ci limu laaj ci mbirum diinem da ci xoot xoot go xamne dana meuna nek borom xam bo xamne nitu yalla lay doon waye tamit dana nek delu way ci diine ko xamne yakana dana nek keno ci ñi keno xam xam lo xamne ñi garder xam xam diine ci rew mi ci lay bok kon lool la moy ci bi su ko defé nak djiblu way comme niko waxe rek moy tagat fi ay borom xam yo xamne ay nitu yalla lay nek ba buñ ci noppé ci ñom dara mëna taxawé birum xam xam ci walu diiné ci réew mi té samonté je nak manam jamono li jamono laaj ñu duggal ko ci biir jang mi ñu do ay borom xam ak imam yo xamné dara mëna agalé jangalem Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ci addu sepp té ko xamné jangalem señ bi wésuul gëna bëssal diiné ci diiné ci nim ko jangale su ko defé nak kon bu lolou jalle étape yiñ fi tay mi étape yi moy ñett étape rek la bo xamné xala bi bu duggé ci barab bi dana ci lay romb ba ni mi jaar dem fi jéxalé bu ñëk bi ñett at lay doon ñukoy tuddé al marhala al asasiya cycle fondamental bobu ñett at lay doon yo xamné day lambalé primaire ak moyen nga xamne xale bi bu jeexale ñetti at yi dana am certificat dana am bfm lolu ñi ngi ko partenaire dara ñi koy bon depuis 2003 ñok mok dara alcorane ci ak université bi ñu ubendo ba taxna fim tolli amna ño xamne ñi fi dalé won ci amna fi bfm ba légui ñi ngi ci seen ñentel hot di tolok seconde ran ji ñu bind defé bfm bi ñu jall ci seg bi mu toll ci 100% yaakar amon nan témir ak juroom ñet ko juroom ñet ci ay candidat way témir ak fanwer ñet yépp jall nan juroom fukki ñent ñoo jall su ko defé mu toll 111% muy seg bo xam tam seg bu xoot la ndax xale bi bu jexale cycle permanent element ski fondamental bi da wara dugg ci cycle ki intermédiaire bi moy al marhal mutawassita ta fofu ñett at lay doon momit bu ko jexlant ci la wara am bagu université bi moy bo ma jales bi ak bagu état bi ci la ko wara am motax fofu ñara bu ñett at di jex bu ni seg da doon composition yo xamne ay examen yo xamne yu xoot lay nak motax taux bi nekkon 111%. Xam ni ci jàll ñëpp am nañ yaakaar ci ne dootuñu am jafe-jafe ci mën a continuer seen jàng ba am seen shahadat seen diplôme ni ko war a am. Su ko defee étape bi ci topp mooy moom laa ko wax noonu ñettaat la moomit muy moral mu tosita. Foofu nag li ci nekk mooy dañuy xale bi lépp lu war a jàng ci xam-xami diine war ko jàng ci xam-xami langue arabe ak ci science humain yi ñu war a jàng yëpp dana ko jàng comme ni ñu ko tërale woon ci programme majalis bi. Waaye nag la ci yokkuwaat mooy dañ ci intégré programme seconde bi. Li mu doon jàng bu mos bu mosaa dugg ci lycée yi lycée franco arabe lycée arabo islamique yi dañ ci waroon jàng ci ñetti at yëpp da ko dana ko jàng ci ñetti at yi mu fekk si nag programme majalis bi nga xam ne dafa concentré wu ci xam-xam diine ak loxa ak science humain. Loolu mooy tax mu nekk programme xóot boo xam ne xale yi moo tax ñu leen di waajal bu baax a baax ba lañ ca ñëw. Léegi na bu jeex la ci ñetti étape yooyu yaakaar naa ñu ngi xam ne xam bi ñuy ubbi premier suñu premier at 2023 dañoo ubbi woon ñetti classe ñetti cycle élémentaire bépp la ubbi woon. Am na ñoo xam première année la tàmbale woon, am na ñoo xam deuxième année la tàmbale, am na ñoo xam troisième année la tàmbale woon. Ñi nga xam ne ñoo tàmbale woon troisième année kon ñoom ren yii lañ doon def seen bac seen baccalauréat. Nga xam njëkk noonu def bagu majlis bi ba université bi bag boo xam ne liñ ci gën a xayma mooy liñ programme woon ci xam-xami diine programme ko ci xam-xami loo langue arabe ak science humain yi moom lañuy évaluer. Bi ñu ko defee am nañ ci 100% ñëpp ñëpp jàll nañ ci bag boobu. Ñu doog nag présenté wu ci bagu état bi moom it niñ ko yaakaare woon ñoom ñëpp jàllal nañ am nañ 100% tamit ci bagu état bi. Waaye nag ak sax genn wàll gi sax am nañ mention ndax 16 leen woon te 8 yëpp am nañ mention. Amuy résultat bu am solo boo xam ne tamit loolu dana wane tamit ne qualité njàng mi fam ne barab bi nag.
1: Waaw Serigne Fall xam naa foofu laa bëggoon a dellu si ak yéen. Nga xam ne ki nga xam ne mooy jàngee ci majalis bi buy def baccalauréat day am ñaari bac bi nga xam ne majalis bi moo ko taxawal ak beneen bi nga xam ne moom lay état bi di joxe. Nga xam ne moom ñaar yëpp lay amandoo.
6: Ñaar yëpp lay amandoo loolu laa wax léegi. Comme moom li ñu waxoon rek comme ñu jubluwaay mooy xale yi ñu tàggal leen xam-xam yi cosaan yi nga xam ne moom leen baaxoo jàng fii jàkk yi jumaa yi te muy ndono loo xam ne maanaam lu ñu war a sàmm la loolu ci li ñu gën a focalisé wu. Léegi nag ngir dëppoonte ak jamono ak uppiku moo tax ñu intégré ci programme lycée bi arabu islamique bi. Moo tax kon mënuñoo ñàkk xayma li nga xam ne mooy cosaan li muy jàng diine meeg loxa bi nga xam ne mooy cosaan li mu ne njëkk xayma fii ba noppi ba xale bi si jàllee doog a def nag bëgg bi nga xam ne mooy bëgg état bi pour mën am diplôme boo xam ne xañ dana ko mën a may. Su fekkee daa bëgg a tànn dugg ci yeneen faculté mu tànn ko teewul nag ñi ngi ba tey jëmmi barab bi ñu ci naal département boo xam ne day bootu ci faculté kii langue arabe ak état islamique bi muy département boo xam ne day continuer programme majlis bi comme ni ko tëralee woon ni ko tuddee almarhala aliya boobu tamit mbokk yi liggéey nañ ci ba jàpp na ne ñi nga xam ne ñoo am bag ren te ràññi ko lool ñu tàmbalee si ñoom incha allah ñu ngi mbokk yi ñu kii bu ci kilifa yi joxe ndigal incha allah daan bokk li tàmbal ren. Muy barab boo xam nag comme ni ko waxee li fiy jàngee jamono ji ngi toll ci juróom ñaar téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñoo fi jànge. Am ñu fi am nañu féete am ñu bare nag dañuy jàng di delluwaat seen kër. Ñi fi liggéey na boobalee ñi fi jàngalee ak ñi nekk ci administration bi ak ñi nekk ci contrôle bi ak ñi yor ñi interne lépp booleem ngi toll ci ñeen fukki nit. Kon ñeen fukki ñooy liggéey ci biir majalis bi loo xam ne ñi jàngale am ñoo xam ne fi leen féete nga xam ne barab moo leen jël liberté ñëpp ñu koy def si ñoom. Am na ñoo xam nag état bi moo leen fi indi moo leen fi orienté ñoom ñu fi jàngee. Am ñoo xam tamit nag dañuy ay borom bi dañoo am ay spécialisation ci yenn matière yi nga xam ne dañ koy soxla ñu leen di jëli ñu fi am ay cours yoo xam ne dañ koy jàngale lépp ngir comme qualité leen bëgg rek day seet koo xam ne am na qualification ci lan lañ koy jox ñu fu mën a nekk ñu jàppalanteeg moom. Moo tax bu boole lépp dal mën naa sarap na ñeent ku daal ñu fi jëngu loolu daal mooy kii su ko baral la boo xam ne nag xale bi wala fay dugg comme ni ko suñu sa waxee bokk mokkal alquran day mokkal alquran ba noppi bu dikkee sax balaa ñëw daan ko nattu alquran ji ba noppi ba xam mokk gi wér na su mokkalee day fekk atam tamit du ëpp kat ak ñeent doo ëpp fukki at ak ñeent bu ko xasee ëpp du ko mën a jël su ko defee tamit mu mën a bind moo tax mën a bind ndax toujours la daan gis at mu njëkk mi am na ñoo xam dañ leen fi andi ba noppi mokkal na dëgg la waaye bi duggee ci njàng mi lam laaj ñu war a bind seen i ay seen i devoir seen tamarin day am jafe-jafe lool ndax mun ñëw sax téexali bi mun sax téex si tey bi loolu mun li jafe-jafe boo xam ne moo tax ñu sart ci dana mokkal te bu at doo ëpp kat ñeent te dina mën a bind yooyu ñu matal sart yi daal ñoom lay jël ñu fiy jànge.
1: léegi nga xam ne suñ Fallou ki nga xam ne bëgg naa tabbi si ci majalis bi wan yoon lay jaar ba mën a ñëw.
6: Moom niñ ko defee ba tax ba ubbee ba nëgg 2023 ba léegi chaque septembre bu jotee day ubbi plateforme bi daal di yëgle ko ci yëglekaay yëpp joxe lien yi nga xam ne ci lañ mën a jaar pour mën a dugg ci plateforme bi. booy dugg ci dugg ci plateforme bi nag moom bu duggee rek da ngay daal dugal say information ak li nga leen laaj lépp nga dugal ko moom foo mën a ne ci réew mi moom amul xaaj seen barab la boo xam julli ñëpp ko bokk moo tax ñëpp fii jànge ñëpp bañ bëggee bokk su bu jeexee na bu dat bi nga xam ne bi ñu ubbi plateforme bu jeexee la fa bind moom lañuy jël segg ko xool yi nga xam ne moo ñoo mën a jàll ñu woo leen test leen ci alxuraan ñu jëñ kii soloog lim bi nga xam ne moom souvent nag bu ñu ko ubbee day bari koo xam ne day wane rek ni ñuy itewoogul itewo barab bi day bari koo xam ne day yéeme lool moo tax daanaka toujours li ñu mën a jël la ñuy jël. waaye moom dañ bëri ubbi ñu ñëpp képp ko xam ne matal na sart yi daal moom di su ko defee bu ñuy segg nag day seet ñi njëkk a bindu rek ba lim bi soxla ñu yem foofu moom ñu yem foofu ñoo ñu ngi lay woo test leen. dugal leen ci classe
1: yi. Yan jamono lañuy ubbi plateforme yooyu.
6: plateforme li ci ëpp nag fin kii septembre lañ koy faral ubbi fin septembre ndax octobre lañ ubbi te dañu bëgg am ay fan ci septembre bi yoo xam ne dañ mën a testé ñi jël ba octobre ñu daan mën a démarré moo tax souvent nag septembre lay doon ci 15 mujj bi waaw loolu ci ëpp noonu lay
1: doon. waaw nga xam ne kon majalis bi nii mu tënk koo maanaam. tàggat gi ñu leen di tàggat boole ci njàngum cosaan ak programme bi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci njàngaleem école yi ci biti maanaam programme état bi ngir ki fi jànge mën a am baccalauréat taxaw boobu yëpp ak saytu bi ki fi jànge ndax day fay wala.
6: déedéet rek comme ni ko suñu sa waxee la barab bi moom sëñ bi moo gàddu lépp damaa jël la fay sax waaye moom téere yi ñu jànge sax tamit téere yi xam-xam yi yëpp moo koy mool di leen ko jox lu weesu téere arab yi nga xam ne xëy na dañ ñoom ci ñoom ñoo koy jënd ci kii bi waaye bu dee jëm ci téere xam-xam yi ñu jànge moom moom sëñ bi moo lépp dina ko jox sa année. waaw li fàtte leer tamit mooy njàng mi tamit dafa ànd ak yar comme ni ko waxee barab bi yar mooy ci li jiitu moo tax ñi nga xam ñoo féete lim bi féete nii am nañ programme boo xam ne pour yar bi la benn ñoom ñëpp ñu fi seen wax yëpp jàkk yi ñu koy jullee jàkk li ñu koy jullee jamono ju ne. am na lu ñuy jàng ci alquran sax jamono nan naafi la guddi gu nekk am na xalaqaatu zikkar yu ñuy amal am nañ tamit ay murabbun yoo xam ne ñoo leen jar fii di leen tàggat ci maanaam li ñuy jàng ñu leen ko defaraatal waaye tamit di leen soxor ci diine bu dee ci ñi ngi jàng ñi bi tamit fii barab bi am na tamit charte yoo xam ne tamit seen col lépp ñu ci sàmmanteeg mu nekk mu julite murite nekkin wi tamit doon loo xam ne tamit dëppoog l'islam la ba tax na yu bare yi xam ne mën nañ ko seen école ba fii di am ñu ngi ba sàmmanteeg loolu ba di ndax maanaam jëngale wu rek kese waaye yarab ci la bokk yarab di ci am solo lool bëgg ñi fiy génn doon ay ulama rabbani yoon xam-xam yoo xam nit yàlla lañu doon tudd yàlla lañu doon wax ne la mag ñi doon sàmm ci diine ji di ko taxawee ñoom ñu mën ko taxawee loolu mooy bokk na ci
1: sécurité. macha allah jërëjëf sëñ Fall ñoo ngi sant bu baax ci leeral gi am na solo lool tabarakallah. xam naa ndegam jóge nañ ci ñaareelu banxaas bi nga xam ne moo aju ci Moudiama Cheikh Amadou Hadji dañuy ñëw ci ñetteelu banxaas bi muy bi ñuy wax Idaratu Madarisi Touba muy direction des écoles de Touba bi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne aju na ci école bu nekk ci biir dëkk bi nga xamne moy mbolam mi serigne bi taxawal ngir ñuy sétu mbolam école bu nekk ci biir dëkk bi nga xamne serigne muntaha jattara ni moko jité ñu bayé ko mu léral ñu serigne muntaha direction des écoles toi bo ñu ko mëna léral lan moy seen liggéey ak seen djublu way
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain jërëjëf serigne moussa laaj bobu nga laaj bu am solo la ndax mbir mu nekk balañ ko mën a waxtaanee dañuy xamle mooy lan ba noppi direction des écoles de Touba benn banqaas la ci banqaas yi nga xam ne complexe Cheikh Amadou Khadim ëmb na ko xam ngeen ne complexe bu ñu ko waxee mooy barab bu dajale ay njàng yu bari barab bii nag bokk na ci barab yooyu mu dajale njàng yu bari muy alquran muy majalis muy enseignement supérieur waaye nag am li ñuy tuddee école direction des écoles de Touba direction des écoles Touba lu mu doon mooy sëriñ bi feeñalee mébétam ci njàng ak jàngale ba organiser ko ci biir complexe bi dafa gis ne nag biir dëkk bi am na fi ay jàngukaay yu baree bari yoo xam ne daf ci aju te dañuy jàngale lu ne mu ne nag léegi ginnaaw dañuy jàngale te ci biir dëkk bi lañ nekk kon ay école am lañ kon na leen toppatoo ñoomit ci saytu leen ba lañuy jàngale dëppoo ak dëkk bi ñu daal di mu daal di bimu tàmbulee projet bi mu daal di sos direction bu ñuy tuddee direction des écoles de Touba muy direction bi saytu école yi Touba yi direction bi saytu école yi Touba yi nu mu koy saytoo nag mooy dañoo dajale mboolem jàngkat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi wala rawatina ci biir yoon wi képp kuy yëngu ci jàng ak jàngale ñu dajale leen ñoom ñëpp wala li ci ëpp ci ñoom bi ñu leen dajalee ñu jox leen mébétum sëñ bi ci biir école yi ci biir Touba bi ñu leen ko joxee rek ñu seet ko gis ne école yi ci Touba dafa làmboo ay façon yu bari am na ñoo xam ne arabo islamique arab ak islam rek la ñuy jàngale am ñoo xam ne français ak arab la ñuy jàngale am ñoo xam ne traditionnel maanaam français kese la ñuy jàngale ñetti façon yooyu moo fi am bi ñu xoolee ñetti façon yooyu nag ñu gis ne benn bu ci nekk léegi la amoon bu jëkk ci arab amatu ci la amoon bu jëkk ci arab mooy kenn ku ne def sa école def sa programme def sa diplôme def sa lépp waaye léegi yàlla dogal na ñoom ñëpp am nañ benn programme bu dee arabo islamique bi am nañ benn programme boo xam ne état moo ko liggéey bu dee franco arab am nañ benn programme boo xam ne état moo ko liggéey bu dee traditionnel moom état moo ko mas di liggéey dak jekk ñoom ñoo ñëpp kon am nañ programme yoo xam ne état moo ko nangu ñuy amandoo ay diplôme amandoo lépp kon loolu du jafe-jafe bi nikkul foofu ñu gis na nag fi jafe-jafe bi nekk kon mooy biir école yooyu lan moo ci manqué ba jar ñu sos école direction des écoles de Touba lu tax loolu biñ ko seetee nag ñu gis ne programme yooyu kat mat na wala lu bari ci li ci jublu woon mat na waaye dafa am lu ci manqué te li ci manqué day mel ni mooy lépp mooy xam sa bopp jàng sa bopp ci boppam loo mën a jàng te jàngoo sa bopp day mel ni jàngoo dara léegi sëriñ bi daal di xamal ñu ne kon dañ seet loolu ci manqué nuñ ko ci amalee biñ ko seetee ba laj bat ko ba noppi ñu gis ne li ci manqué mooy ku dëkk Touba waxuma la ku dëkk Sénégal waaye ku dëkk Touba moom nga jàngee Touba ba noppi ak xam-xam boo mën a am ak diplôme boo mën a am ñu laaj la kañ mooy sëriñ Touba fan la gënee àdduna fan la génnee àdduna lan moo ci diggante bi xamoo ca dara loolu moom day mel ni lu munta am la loolu jaaduwul sax nag moom ci réew mi yëpp waaye nag rawatina ku jàngee biir Touba ñu ne kon lii moom manqué na loolu mooy lan siratu nabi siratu Cheikhul Khadim muy biographie Serigne Touba fam gënee àdduna ba fam uyee boroomam lépp lu ci aju te tolloog njàngum école ñu ne kon nañ ko dugal ngir xale bi xam loolu ci boppam buñ ci jógee ñu ne Serigne Touba kat jëm la woon joo xam ne fii la gënee àdduna fii la jaar nii la def nii la def nii la def ba muy gën àdduna loolu am na solo lool waaye nag limu indi tax koo jóg moo gën a am solo lool limu indi nag tax koo jóg nag mooy al muridia ñu indi benn programme boo xam ne day jàngal xale bi ak murid ak murid mooy lan bokk ak ni mu koy xamlu ni mu koy déggee ci bedd mi wala ni mu koy gisee ci pratiques yi yu bare bari te doroowut ak lim doon ñu xamal ko nag lan mooy ay murid lan mooy ay ponk murid ci boppam mooy lan mooy ay ponkam lan lay bëgg lan lay bañ di ci aju lépp ci ak murid ñu ne nañ ko def benn modul boo xam ne xale bi daf koy jàngal waaye ak murid it dafa am lu ko ëmb muy tasawuf moo ëmb murid te tasawuf mooy jikko yu rafet. Kon ñu ne tasawuf boobu mooy daa mat di jàngal xale bi bam leer ci moom, buñ ko déggee ci mbedd bi rek ñu jàngal ko ponki tasawuf ci mooy lan ak jikkoy tasawuf mooy lan, yooyu yëpp ñu jàngal ko ko mu leer ci moom, leer goo xam ne du ci am benn lënt-lënt. Bu loolu jàllee tam ñu gis ne Seigne Touba dafa taalif ci lu bari, taalif na ci tagg yonent, taalif na ci julli ci yonent bi lu bari, taalif na yeneen, waaye dafa taalif ci xam-xam bi ñuy jàng ci école yi. Tawxid da cee taalif, fiq da cee taalif, tasawuf da cee taalif, loolu lépp yooyu yëpp da cee taalif, taalif yu mucc ayib yoo xam ne wutewut ak yenn taalif wala mu gën taalif yu bari. Ñu gis ne yooyu it màngi na ci école yi, ñu ngi jàng diine, nañ ko war a jàngee, waaye jàngeewuñ ko ci ni ko Seigne Touba gisee, jàngeewuñ ko noonu. Kon ñu ne loolu it lu am solo la, nañ jël loolu lépp loo xam ne dañ koy jàng ci tawxid ñu indi ci la ca Seigne Touba bind, lépp loo xam ne dañ koy jàng ci fiq ñu indi la ca Seigne Touba bind, lépp loo xam ne dañ koy jàng ci tasawuf ñu indi la ca Seigne Touba bind. Jàngal leen ko ñoom ñëpp nga xam ne lañ doon jàng ci diine lu ci ñett yooyu lañ doon jàng dañ koy jàng ba tey, waaye dañu di indil nag li ci Seigne Touba wax ak ni dëppoo ak njàngaleb Seigne Touba. Buñ noppee ci loolu ñu ne loolu lépp boo ko xamee ba noppi kon mel na ne xam nga sa bopp, waaye des na ndax wolof bi ngay làkk muy sa làkk nit làkkam dafa am solo ci moom. Ba gis nañ jamono yi ni nga xamee ne noonu la état bi taxawee ci jàngale langue nationale yi ñu di ko jàngale, ñu ne loolu ñun dañ koo mas di def suñu priorité lu baree baree bari ci suñu jàngale. Loolu da ci nekk ndax dañoo am ay taalifkat yoo xam ne dañoo taalif ci wolof lu baree baree baree bari, wax ci lu bari ay xikam, wax ci yu baree bari yoo xam ne daal ci wolof lañ ko taalif. Ñu ne kon dañ dugal loolu, loolu nañ ko dugal benn mutit boo xam ne ay wolof lay wax, te ni mu koy waxee itam day tànn thème yi nga xam ne dafa dëppoo ak xale, dafa dëppoo ak yar. Lañ ca wax ñu tànnal leen ko, dugalal leen ko ci biir njàng bi, ñu di ko jàng ci li tuddee maxbuusaat récitation ak chant nga xam ne dañ koy jàng ci primaire bi. Ñu ne kon nañ leen dugalal loolu, ñu di ko jàng foofu. Saa buñ demee lañ doon jàng ci récitation ak lañ doon jàng ci chant lépp dañ koy jàng ba noppi nag teg ci lii Seigne Touba lii waa kër Seigne Touba yi bind wala ñeneen ñu dul ñoom, ñu tegal leen ci loolu nag ñu jàngaale ko nag. Loolu dana leen may ñu xam seen làkk ci boppam, ñu xam làkk bi muy wolof bi, waaye dana leen xam ñu xam ne seeni maam taalif nañ loo xam ne yeesul li ñeneen taalif. Ndax damay faral di wax ne liñ taalif ci wolof buñ ko waxoon ci beneen làkk dañaan lii fuñ ko waxee ak ku ko wax, loolu lañuy wax. Waaye ginnaaw ci suñu làkk lañ ko wax duñu yéem loolu, waaye noonu la mel ci gànjaru gum gànjaru ak am solo gum am solo ci ay xikam yoo xam ne mi ngi ci biir Sëñ Baye Jaxate, Sëñ Moussa Ka, Sëñ Mor Kayre, Sëñ ñu ñëpp kenn ku ci nekk wax na loo xam ne kenn xamut nu mu toll ci xiima, kenn xamut nu mu toll ci dayo. Loolu it ñu dugal ko ngir wane yi di ko jàng. Biñ jugee ci loolu ñu ne Touba day ëpp dëkk, waaye day ëpp dëkk spécial boo xam ne dafa am nu ñu fiy dundee, boo xam ne moom ca maam ya ba léegi noonu lañ fiy dundee. Kon feet yi ak bokaas yi nga xam ne moom la ñuy def ci biir école yi war nañ koo nos, wërta nekk rek dëkk boo feet yoo xam ne wala bokaas yoo xam ne day nuroo ak dëkk yëpp. Nit ni Touba bindoo ni ñu xamee ko noonu nañ ko dëppalee ak loolu. Ñu ne kon nañ seet feet yi yëpp, yëpp feet boo xam ne feet yi nga xam ne moom la état bi def, nga xam ne réew mee ko moom, feetu réew mi la, réew mi ci boppam moo ko moom. Ñu ne nañ dugal feet yooyu moom buñ ci dindi dara. Feet gépp koo xam ne diinee ko moom, diine l'islam moo ko moom, ñu ne nañ dugal diin feet yooyu moom buñ ci génne dara. Ñaari feet yooyu ñu dugal ko moom, li réew mi moom ak li diine ji moom muy diine l'islam, nañ dugal ñaar yooyu moom, dugal ko ba mat sëkk. Ndax loolu mooy déggoo ak Touba, ndax Touba jàng Touba jiitu wu fi. Am na leneen lu fi jiitu njàngam Touba, meneen njàng muy mag mi Sëñ Fallou doon wax ak mi Sëñ Moustapha doon wax, ñoo ñoo fi jiitu. Te ñooñu dañoo amoon nu ñu doon feetoo ak nu ñu doon jàngee. Noonu ñu doon feetoo ak ñu doon jàngee nag am na ñoo xam ne biñ defee ay école tam ca loolu lañ continuer ba tey. Ñu ne loolu nag nañ ko taamim matale ko ci ñëpp ba ñëpp di dëppoo ak loolu di jël feet yooyu. Ñu jël it bis yi nga xam ne ci semaine bi alxames ak ajjuma moom la ñu jàng, ñu ne kon moom it nañ ko jël def ko. Ndax samedi ak dimanche noppalu rek la, noppalu nag mën nga koo def ci bis bu la neex mën nga ko ci def. Dëppoo ak say aada, dëppoo ak say cosaan, dëppoo ak say réalité mën nga koo jël def ko ca biir loolee. Am na ci réew yi arab yi yoo xam ne alxames ak ajjuma la ñu jàng, am na ñoo xam ne samedi ak dimanche la ñu jàng, am na ñoo xam ne dimanche ak ajjuma la ñu jàng. Lenn lu nekk am na ci, kenn ku def seet say réalité li nga soxla nga dëppale ko ak loola ngir mu mën a jàng. Biñ jugee ci loolu kon loolu mooy programme bi mooy loolu. Yooyu ma tudd noonu moom la def ay modèle taalif ko borom xam-xam yëpp bokk ci ñu defar ko ba mu bamu tek ay modèle ñu sédel ñu ko sédel ci école yi bi ci gëj ci lool nak liggéey bi nak dal do commencé légui liggéey bi nu muy commencé moy lool lepp défar nañ ko bam jak légui nak lu koy taxa mëna valable lu koy taxa mëna valable moy validation li wax validation moy bo liggéey programme bonopi dang koy jox ñi nga xamné seen wal ci xam xam la jëm muy borom xam xam yi nga xamné ci yoon mi lañ bok wala ci réew mi lañ bok ak état bi nga xamné amna ay borom xam xam yo xamné ñoomit ñoom fi nekkal ñoom ñep ñu andano nak chamber lool ñu diko wax validation technique xol jëmmé programme yi ngeen leen defal programme mu mel lu ci am lu ci wara doliko lu ci wara wañiko mu mel ñu sét ko lool lepp ba deppele ko ak li nga xamné deppona ak réew mi lool dañ ko défé ba nopi ñu dal di def validation institutionnel moy ñi yor saytu réew mi nak di doxal yor baat bi nak ñoomit dañ ko sét xam deppona ak politique réew mi wala de ñoo ñi sét ko muy IA bi muy ministère bi ñoom ñep ñu ñew fi yabal fi seen ndaw ñu xol programme bi lepp amu mat lim wara doon ba lolu amé ñu yonné ko ministère ministère dal koy xollo momit ñi nga xamné ñoo jago lolu ci biram ñu xol lolu ba defal ko li ñu wax validation état nga xamné état moko validé programme bi état moko validé né li dé sét na ko chamber na ko ba deppona ak man limay jàngalé wuté wut ak mom dara fu né ma sa ko fa jàngal dal ñi bindal lo xamné lolu lay woné ñu tamblé bi lolu amé nak ñu xamné kon légui bir mi sorti na ginaaw ñun liñ liggéey nañ ko jox nañ ko ñiko wara sét nañ ko deppalé nañ ko ak li réew mi bëgg légui nak bi ci dess moy sédélé ko ci dëkk bi nak sédélé bobu nak dafa am tambulé bam fu mu tambulé moy dañ ko yéglé yéggal ko mbolém école yi nga xamné ñoo na ci dëkk bi parce que dëkk bi dafa bari école yu bari dañu dafa né Touba amuti école ndax amul école publique yu bari té Touba amna école yu bari ñun biñ ci duggé ci biir lañ xamné légui té Touba fiñ ko fogon ak nekk bokku lim nañ lu man ñaar téméré école té lool moy liñu xamagul rek waye ñaar téméré nangam yo xamné ci école la yo xamné ñi ngi ci biir dëkk bi biñ tambulé yéglé programme bobu inscrit nañ ci plateforme yi nga xamné mom lañu duggal wala ñu ñëw fi inscrit ñu inscrit leen bañu ñom ñi ngi suñu document légui ñoyu bindu nak ñu sédélé leen programme bobu ñu défaron ñu sédélé leen ko rek ñi ñu ko sédélé señ bi mo joxé liñ molé téré yi nga xamné mom lañu jox du ay téré waye ay document la yo xamné man ci jappel ba bamuy nek ay téré yoyu moko mol def ci xaliss bu bari fay ko mom ci ki bopam nga xamné école bu ñu leen koy jox duñ leen laaj muqabil duñ leen laaj dara lo xamné moy dolu ci lool kenn ku nek rek da ngay ñew wax école ban façon nga yor école arabo islamique wala franco arabe wala classique ñu jox la programme ba deppo ak bop ndax do lañ ko sédélé ben école bu ci nek da nga am sa programme bop bo xamné bokut ak benen ba ci dess arabo islamique dafa am programmam franco arabe dafa am programmam traditionnel dafa am programme da kenn ku nek amna lo wara ñu sédélé leen ko ñoom ñoom ñepp ñu ki ko lo 200 école yu ki légui ñu la koy tambulé doxal depuis ñaari at mi jall doxal nañ ko do wër nañ li ñu mëna wër ci ay école ci suñu kën katan yam ñu wër leen xol naka lañ koy doxalé li ñen doxal ñu duggal ko ci biir école naka lañ koy doxalé te balañ ñi def lool sax dañ leena wo fi ñu ñew ñu formé leen ci naka lañuy doxalé li ñu leen jox ki programme bi ñu leen jox naka lañ koy doxalé ci biir école yi naka lañ koy sédélé naka lañ koy jàngalé lool lepp ñu léral leen ko bam leer ci ñom bu baax bu lool amé nak légui nak ñu wër école yi nak di wër école yi xool ba xam nonu ñu leen waxon ñu défé ko nonu ñi ngi koy défé nonu wala amna lu ci wañiko wala amna lu ci doliko naka lañ koy défé dal ba biñu wéré lool ci at mu ñëk bi amna lu bari lu ci jëlé ci exercice yu baax amna yo xamné xawna ki at mi ci dess muy ren défaat nañ ko momit loolu wërat école yi nga xamné wëru ñu leen won ñu sét lañ ñoomit naka lañuy doxalé programme bobu ba biñ ko sété ba final gis nañ ni amna ci satisfaction bu maga mag ndax li ëpp ci école yi ñing koy doxal té dañ ko soxla ci ëpp dañ ko soxla lool melni lo xay dal dañ ko xifoon ñu andil leen ñepp kenn bu ñak xamné li mënta ñak ci sa école ndax bu doon ton lim doon xam bu ñu wara xabit waye digël liko señ bi diglé mo leen ci gëna intérêt señ bi diglé lu amul jariñ té bu leen diglé loolu xamna ñi li amna jariñ biñ ko tambulé rek xamna ñu ndax daf leen di day sawar lo xalé yi ci ñang bi ndax xalé bu ñuy jang di jang li nga xamné mom lañ mom xalé bi boko jangal ñap boko jangale ci lak bu mëna doon ak talif kat bu mëna doon baxna waye boko jangale ni la ko señ Touba gisee nak lool da koy gëna tax señ Touba la xam
7: moo ko jege. Boo ko jàngalee ci li ko suñ tubaab bindee nag loolu da koy gën a jege, da koy gën a fonk, te da koy gën a xam-xam. Kon loolu lañ ko defee. Kon topp boobu ci lañ nekkoon ren ba année bi jeex ñu évaluer ko, xool ba xam lan moo ci manqué ak lan moo ci war a yokk, ñu fexe ba dugg ci biir. Kon loolu mooy
1: li nga xam ne mën taxaw lii nga leeral am na solo lool ci liggéeyu direction bi. Ñàkkul am na ci école yoo xam ne mi ngi ci biir dëkk bi,

0: respecté tuuti. Léegi ñu daal di wut inspecteur boo xam ne mooy saytu loolu, daal di saytu ko ba nga xam ne liñ ciy jàngale lépp daal dana dëppoo ak li réew mi jàngale. Ñu def ko ci français, def ko ci arabe, def ko ci lépp, daal di koy saytu. Ñooñu ñooy saytu. Am na ñu conseil technique boo xam ne mi ngi ci biir, muy sëñ Cheikh sëñ Taha. Xëy lépp loo xam ne lu ñuy diisoo la ak lu ñuy xalaat la, moom moo cay xalaatal direction bi ak ñu mel noonu.
1: nga xam ne ku soxla liggéey ak direction bi mën na leen a fekk si fii ci.
0: Mën nañoo fekk si fii, léegi suñu barab fii la nekk. Maanaam direction bi li mu wuute ak yi sëñ Moustapha ñoom doon tudd, moom li muy liggéeyee daal newul ci barab bi. Fi muy liggéeyee rek moo ne ci barab bi. Fi muy liggéeyee ci biir barab bi la nekk, waaye li muy liggéeyee moom ci bitti la nekk. Ay écoles la yoo xam ne ñu tasaaroo ci dëkk bi la yu bari, ci yooyu école yooyu lay dem di del si waat nag fii di jàngat li mu jëlee ci ñoom.
1: Lu mujj rek mooy ne école yi doonut lu génn Touba, waaye lépp ci biir
0: waaw
1: Touba lañ
0: kay
1: ëpp
0: moom
1: Touba.
0: ñu liñ def ngir maanu mooy liñ def dañ koo defa maanaam ñëpp lañ ko defal, waaye nag fiñ koy wëyal nag mooy Touba rek, rëdd Touba li nga xam ne daal rëdd Touba la, foofu lañ koy wëyal. Képp ku ko soxla nag te bokkoo ci biir Touba nag da ngay ñëw laaj ko ñu jox la ko nga di ko appliqué, waaye forcé wuñ ci kenn. Waaye biir Touba moom ku fi dëkk wala ku fi nekk sa fi école moom day obligatoire ci yow nga def li digal sëñ bi li wëyal njàng li mi. Loolu nag biñ ci doxee gis nañ ne tuuti rek mooy ñi nga xam ne li ñu tuddee résistance tuuti tuuti rek te ñàkk a xam la waaw si bare bare dañ ko xamul, waaye bu ko xamee rek dañ ko xamee daal nañ koy jëfandikoo dañ ko bëggee. Am na ñoo xam ne ñëw nañ fii ne dañ ko xamewutoon noonu ñu joxaat leen ko ñu dem jëfandikoo ko nañ ko war a jëfandikoo. Ndax liñ ci dugal ci sëñ bi du loo xam ne lu bees la, maanaam sëñ bi jàngalewut lu bees, diine lislaam la jàngale waaw diine lislaam ci boppam ni ko yonent bi gisee woon noonu rek la beesal jàngale ko. Loolu rek indi moom la indi ci programme bi kat du leen.
1: macha
0: moo tax
1: allah
0: ñu bare bari dañ koy nangu ci entrée bi nafs nga xam ne duñ ci fontal dara duñ ci seet dara.
1: tubaarkàlla macha allah leeral yi am na solo lool sëñ Moustapha. Nga xam ne lii mu leeral xanaa ñàkk a xam la rek, waaye solo gi mu am ku ko déggee moom dana xam ne lu am njëriñ la. Xëy na fi nga xam ne comme ni ñu ko leeralee sànq jaar nañ ci bànqaas yi nga xam ne ñoo séq complexe bi. Biñ ci jiitee biñ ci njëkkee mooy daare alquran ji, ñaareel bi mooy majalis bi, ñetteel bi mooy direction des écoles de Touba, bi nga xam ne mooy bu mujj bi nga xam ne moo yor njàng mu kawe mi, te ki ko jiite di professeur Lamine Gueye. Waroon na tey wax na ñàkkul mu yebal docteur Abdourahad Lo mi nga xam ne moom moo jiite bànqaas bi nga xam ne mooy jàngale njàngum diine ak làkk arab, moo ko fi teewal fii ngir mu leeral liggéeyu université bi naka lay doxee. Sëñ Abdourahad, xam ne boo ñu mënoon a leeral université Cheikh Ahmadul Khadim ci ki nga xam ne néew fii, noonu ñu koy mën a leeralee.
2: waaw jërëjëf sëñ Moustapha ci laaj bi. Am na li ma bëggoon a tàmbalee rek mooy leeral ne professeur Lamine Gueye moom mi recteur bi moo fi bëggoon a teew. dafa am ay yëngatu yu ko tënk moom ak ay vice recteur am. sànq la ma woon ne ma demal nga teewal ma ci jataay ba te leeral fa li aju ci bureau université bi. Université bi nag comme ni ngeen ko xamee benn bànqaas la ci bànqaas yi complexe Cheikh Ahmadul Khadim. mënees naa wax sax ne mooy bànqaas bi ci gën a rëy. bu ñu xoolee li fi nekk ci ay jàngkat ay étudiant, li fi nekk ci ay pàcc ak li fi nekk ci ay jàngalekat. Université Ahmadul Khadim mi ngi lalu ci gis-gisu sëriñ bi ci wàllu jàng ak ci wàllu yare. Ci matlabul fawzeyni ñi ngi gis sëriñ bi ñaan suñ borom defal ko dëkk bi di dëkku xam-xam, di dëkku jëfi xam-xam, waaye di jëkku di dëkku jikko. wa jaal binaa binaa ilmin wa amalin bi sunnatin waxid. Loolu ñetti pàcc yooyu mu wax mooy xam-xam ak jëfi xam-xam ak jikko yu rafet sax moo far nekk devise université bi. Waaye sëriñ bi gis nañ muy ñaan suñ borom defal ko dëkkam bi mu nekk dëkku jàng, dëkku jàngu xam-xam, dëkku xalaat ak analyse, waaye dëkk bu ñuy jàngale ak di jubbanti ak di fay yeete. Yooyu it buñ ko seetantalee dañuy gis ne mooy mission université mooy jàngale.
3: bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi. بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم
2: fay jang mo fi gëna fess ci ay yëngutu waye and ko nak yeneen bankas yi nga xamne dañuy jangale xam xam bu am jariñ te xam xam bu am jariñ da ca bok bankas yi samp ci biir université bi te yoy yëpp dara genn ci jangale Serigne Touba buñu xolé université bi don ko présenter ci faculté yi fi nek ndax université bu ne ay faculté ñokoy taw ak ci institut université amna ci ñett faculté ak ñaar institut faculté yi tutuna ci ben moy YFR études islamique et arabe bobu am ñaar département muy bi jàngalé sciences islam ak bi jàngalé langue arabe waye amna santé YFR santé et métier YFR des sciences et métiers de la santé SNS bobu it ci fi ñëk bi la te xam ngeen wër gi yaram wacc way yeb am ci dunduk doom adam serigne bi joxone ko yité fe ne ci matlabu shifai kon lolu batay day dugat ci bir li serigne bi jangale ak limi tewo ñettelu yfr bi moy yfr bi jangale walu bay ak technologie alimentaire moy sata bobu yit xam ngeen bu baax baax na day delu ci ciosanu yoon bi ak ndono manam walu liggey bay mo ci gëna fess ci liggey yi nga xamne mom la yoonu mas di yitewo motax ñu baye ko xel benen bi moy al mihan wa technologie moy métier et technologie bobu it ay xéet métier yu bare bare lay jàngalé té lool it batay day dugg rek ci li nga xamné moy yitewo am xey nit ki mëna faggu ci am xeyam ko mëna aral borom aral ko diiné lool moy ñenti faculté yi nga xamné mo am ci université mo am ñaari institut universitaire ben moy institut des métiers institut des langues et métiers du livre moy ilamel bobu dañ fay jàngalé lak yi man lu melni traduction ak yu mel non waye difa jàngalé métiers du livre lu melni archivage ak documentation manam biru téré ak lukoy ar ak lukoy ñongal bañ man ci ciot ni ko wara jot bobu moy benn bi benen institut moy ifowat moy
4: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله واصحابه واسنا خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi ñu ngi delsi wat di len nuyu di len ziar di len ndokelat bu baax ci jotaay yi nga xamne mom lañuy am ak yeen ci sen television Assamadiyé TV ginaaw buñu ziaré kilifa gu maggu tedd gi ne ci kanamu yoon wi ne ci kanamu njabootu Cheikhul Khadim di Cheikh Mohamed El Muntaqa ñaanal ko yàgg ak yegg ak yeggale ñoo ngi nuyu ñëpp rek ziare ñëpp dellu si waat ci seen jataayu ñaareel bi nga xam ne mi ngi jëm ci waxtaane téere bu am solo bi ñuy wax minanul baqil qadim fi sirati Cheikhul Khadim am na sax ñuy wax fi maasiri Cheikhul Khadim dana sëñ mbëla min annako ci irwa maasir maanaam badalan fi sira wax fi maasir waaye lépp di benn rek ci jotaay bu njëkk bi ñëwoon nañ ak yeen wax ci solos téere bi ci boppam ci wàllu taarix waaye ci wàllu xam-xam rawatina ci mboorum sëriñ bi ñëwoon nañ it ci waxtaanee ki nga xam ne mooy ki taalif téere bi di Cheikh Mohamed El Bachir ñu andi woon xaaj bu njëkk ci ak dundam te mooy lu aju ci ak feeñam jamono ak askan bu baax wu tedd bi mu bokk waaye itam am njàngam ci wàllu alquran ak ci wàllu xam-xam tey nag ci suñu ñaareelu jotaay ak yéen danañu waxtaane lenn ci ay meloom moom Cheikh Mohamed El Bachir ak lenn ci ay jikkoom ko defee lu ñu ci waxtu yu may ñu waxtaane ko bu ñu dellusee bu desee ñu mottali ko soga nag ñëw ci téere bi ci boppam Cheikh Mohamed El Bachir ginnaaw bi mu doonee li mu doon ak bokk fi mu bokk itam ñu jaarale ko fi nga xam ne fi lañu baaxoo jaarale jëm yu tedd yu mel ne moom tax na mu mujj doon royukaay bu mag a mag ci wàllu jaamu yàlla goo xam ne gu sell waaye doon royukaay bu mag a mag it ci jikko ju rafet waaye doon royukaay bu kawe it ci jëflante bu teey bu baax bu boo xam ne dox na digganteem ak mbindee fi suñu borom yi yàlla mayoon ko it muy ko amoon taaru biir ci wàllu jikko ju tedd ju baax ca waaye amoon it taaru biti itam nag ñaar yooyu yëpp boole woon na ko. Moo tax mu nekkoon ku wegu, nekkoon ku amul tey li wolof di wax tey soreewul ak wegu googu rek, nga xam ne boo ko xoolee jëmm ji da nga ko bëgg ngir ni ko yàlla bindee, waaye nag doo ko yab. Boo jaxasoo moom it dootoo ko mën a muñ ndax jikko ju rafet ji, waaye du tax it nga miin koo miin a miin ba di ko yab. Loolu yàlla defaloon na ko côté mooy boole gi mu boole ñaari taar yooyu, muy taaru biir bi ak taaru biti bi, jikko ju rafet ji, waaye itam yàlla may ko it mu nekk koo xam ne jëmm ji dafa neex a xool lool macha allah taala. Waaye ànd ak loolu lépp nag teewul mu doonoon koo xam ne dafa ngoyoon bu dëgër moom Cheikh Amadou Bachir ci yi nga xam ne mooy yi diine jàngale, te mooy jàngalem l'islam rek. Lépp mu tënku ci ay ci ab yar ak xikma ak sax ci ak kóolute. Nekkoon julit boo xam ne daal buñ ko doon tënk dañ ñu dañ wax ne ab julit la woon bu maanaam bu sunna, julit la woon bu sunna, ku tënk woon ci sunna la. Waaye sufyanke la woon it boo xam ne ak sufyankeem nekkul woon ku ëppal ba génn li nga xam ne moom la sufyanke sunna jàngale, waaye nekkul woon ku yéesal itam nag ba yu baree baree bari wàññi ko ci moom. Waaye dafa nekkoon ci digg ba rek, maanaam ku digg doomu la woon daal ci mboolem wàllu jaamu yàllaam, ci mboolem ay jëfi yi maanaam yiwam, waaye ci mboolem yi nga xam ne yum daan séq ak doomu aadama yi la, ak sax digganteem ak ki nga xam ne mooy sëriñam baax ba Cheikh Al Khadim. Ndax ni mu doonee jullit dëgg doon ku sunna, waaye noonu itam la doonee woon koo xam ne ku bëggoon Serigne Touba la, taalibeem Serigne Touba, bu ko nongaloon jaayoon ko njuréel ga, jënd ko taalibe ga ba noppi itam nag doon ko liggéeyal ci fànn yu baree baree bari. Nekkoon kon ku bari woon ak jaamu yàlla ci diggante julli ak koor ak yu mel ne moom. Waaye jaamu yàlla googu yëpp nag du tax mu dox digganteem ak yittewoo gi mu yittewoo liggéeyal Cheikhul Khadim, ak yittewoo gi mu yittewoo liggéeyal julit ñi, moo xam julit ñu góor ñi la ak julit ñu jigéen ñi. Waaye itam jaamu yàlla ga ak liggéeyal sëriñ bi ak liggéeyal jaamu yàlla yi muy diggante ibada xidma, taxul woon it mu woyofal wala mu ñàkk farlu ci yëngutu ak fàggu lu lew, te mooy liggéey am ay tool di bay, di dunde, di dimbale nit ñi, di dépenser alalam ci yoonu yàlla. Mbooloo mi ko yàlla booleel ñu yaakaar ko ngir sëriñ bi itam mu di leen defar, di leen yéege. Loolu it yàqul woon dara ci liggéeyu xam-xamam ba nga xam ne moo jëmoon ci wàllu taalif ak defar diggante yi nga xam ne dafa am ay ñagas-ñagas. Ku loolu moom da cee ràññeeku woon lool islahu datil bayni, ndax suñu borom moo ko digle fa aslihu data baynikum la wax ci suratul anfal, na ngeen di defar seeni diggante. Moo tax Cheikh Amadou Bachir bokk na ci yim gën a ràññeeku mooy islahu datil bayni, te mooy defar ab diggante. Doonoon ku amoon yëg-yëg bu kawe ci responsabilité bi nga xam ne moom la ko yàlla gàll mu tegu ci kawam, te mu war koo doxee ci digganteem ak jaami yàlla yi. Moo tax lu bari ci nit ñi ci ñi ko xamoon te jege woon ko, defoon ko mu nekk seen royukaay, def ko it mu nekk seen royteef ci lépp loo xam ne lu baax la ak jëf ju rafet la. Teewul muy jaamu yàlla boo xam ne yàlla da ko daan nemmeeku ci lu baree baree bari ci ay nattu, muy jànkuwante ak mitit yu tar ci biiram. Waaw, rawatina wàllu koor nga xam ne demoon na ba àgg ci foo xam ne waxoon na ne moom yëg na ne ngantal sharia li tax mu bañ a woor mi ngi koy dund mi ngi ci moom. Waaye day ragal su dogee koor gi am ñoo xam ne buñ ko yëgee wala buñ ko gisee jàpp ne ñoom it dañ ko war a roy ca loola, te bëggul ñu koy rey ci loo xam ne bokkul ak li yàlla gërëm. Moo tax koor ga na la muy metti ci moom rawatina ci mujjam, teewul da ko daan muñ di woor moo xam koori farata yi la wala koori ngàtt nga yi la. Kon Cheikh Amadou Bachir loolu mooy li nga xam ne moom manes na koo tënk ci jikkoom ju rafet ak ci manam melom waye lool lepp boko don manam resume day wax rek moy personnalité islamique bi nga xamné ngeen balma moy shakhsiyya islamiyya bi nga xamné mom la ko yalla mom la yalla def ci mom boko ne jak xamné nitu yalla la waye xamné julit deug la waye xamné ku sunna la waye xamné itam talibou seigne touba ngok bo xamné bu ko gëm la bu ko doylo la bu ko jox leppam la ba nopi itam sax ci diko ligéeyal diko fété ko it fi nga xamné serigne bi soxla won lol ko ko fété rawat na ci walu xam xam mata bu ñëwé ci xam xam mom dañuy gis né ku téla bëgg xam xam la ku téla bëgg xam xam la ku ci téla sori la itam waxon nañ ko ci suñu jitaay bi ñu jëk am ak yeen bari lol lum daan wét di jang ak di yeur di lire ak di gestu waye di xalaat di xalam xalam ñu wax li wara wax xalam xalaat ci xam xam di talif ngir nit ñi mana manam jarignu ci xam xam ndax niko seigne touba jangale won ci téré wax na bokku na ci li nga xamne mo wara doon jublu wayu ki sakku xam xam moy ihya'ul ulumi moy dundal xam xam ci dundal xam xam nak japp na la ci jitu moy diko jangale ginaa boko jange ba nopi diko jangale waye diko talif di talif xam xam ngir ëlëk nit ñi mën tay jëriñu motax bu fekkonté né sañon nañu wax né niko cheikh mohammed al muntaka doom ju bax ji di waxé né cheikh mohammed al bashir so su fekkonté né amon liñu tuddé hiwaya moy liñu wax passion so fekkonté amon nako dañ wax né moy xam xam manam dajalé ay téré ak di yeur ci waxtu yi nga xamné waxtu yu mi xawa feex lay doon lolu taxawon na mu téla sañ ci ay dëkk yo xamné jang ak jang la rek mo taxawon mu sañ ci ko lu melni madinatu salam fele ci wetu pakatiar ci nga xamné serwul porokhan lol té ku tuddu porokhan tud cheikh mohammed al bashir ci dundal gam ko dundal def ko mu nek khila diniya ilmiya manam muridiya bo xamne tay ji ku fa dem xamne fi xam xama ngi fi waye fi dine ngi fi ba tay ji porokhan ak fi mu ag jaar ci mom waye jaar it ci ñi nga xamne ñoy jabotam gu bax gi nga xamne ñoko wutu ginaawam tambule ki cheikh mohammed al mustafa mom cheikh mohammed al bashir mi nga xamne gis nañ limu realiser porokhan samp fa keur mam jaara samp fa daari imam jaara ba lolé tay ji mujj ci loxe cheikh mohammed al muntaka yalla yagal ko fitte doli leer cheikh mohammed al bashir ak cheikh mohammed al mustafa ak seen jabot gu bax gi nga xamne ñoo jitu ji lolé lepp di wone rek yitte yow gi mitte won jang ak jangale ak yar day melni lola la ko suñu borom faye ci jabotam gi ba gis nañ taxaway yi nga xamne am nañu ko ci kon dekk bo tudd rek muy dekk yoy ma tudd madinatu salam gogok porokhan gogok tibun nafs nga xamne moy tib ba ci dundal gi mu dundal ndiarim ginaaw bi fi señ bi joge and ak magam ju bax ji cheikh mohammed al mustafa rawatina bi fi cheikh mustafa joge itam mu taxaw taxaway bu rafet dundal bereb ba ci al fulkul mashhun bi nga xamne gis nañ ne moy ki nga xamne moko taxawalon ba negeni lolou di wey ak njabotam diko taxawé muy lo xamne kon lu ama am solo lo xamne cheikh mohammed al bashir de nga liggey nako réaliser ko dundal ci xam xam ba ci darul minan gi nga xamne cheikhul khadim wajra mu bax wa moko soson ci jamono yi nga xamé ne sañ ton na touba defon ko sax serigne mag bi defon ko sax mu nek bereb bo xamne dafa daan wé di yeur ay téré defon fa yi téré yu rar ci jojo jamono denc nako fa nga xamne suma sañu joge ci keuruk touba gu mag gi ci jumaaji fofa lay dem su amé lu mi yeur wala lu mara talif lu ci ëpp ñaari fa la koy defé amna lola mo waral gis nga darul minan tay cheikh mohammed al muntaka def fa bibliothèque bu magamak bo xamne téré yu bari yu rar ci jamono ci téré xam xami diiné ak xam xami yi am jariñ yépp bo né mën ko fa fekk bolek nak académiyatul minan bi nga xamne ñom itam jabotu cheikh mohammed al muntaka jabotu cheikh mohammed al bashir ñoko taxawé di ci liggéey bu am solo ci walu xam xam di mol ay téré diko talif di tassaré talif cheikh mohammed al bashir té talif yoy ben jitu wu ci téré bi nga xamné mom lañuy waxtané muy minanul baqil khadim nga xamné bo xolé rek ci manam fegu bi di nga gis né académie yu minan al-baqi al-qadim ñoy ñi nga xamné ñoko muraja manam ñoko réviser ba mu mëna genn ci tahqiq Mohamed Chaqroun docteur Mohamed Chaqroun lool lepp nak ci tahta ishraf wa amr al-khalifa al-mu'azzam al-sheikh Mohamed al-Muntaqa ayyadahu Allah ta'ala wa nasarahu wa tawalla kon dal ci teunk rek cheikh Mohamed al-Bashir buñ doon teunk jëmmam ak ligéyam dañ koy laaj domam ju bax ji ma tuddu legi mu cheikh Mohamed al-Muntaqa mom mi nga xamne dafa wax ni cheikh Mohamed al-Bashir dundam gep xam xam la ak xalaat ci li doli xam xam ak ginaaw bi nga xamni bëgg yalla nak moko lal bëgg yalla bëgg serign bi waye itam lepp di delu wat ci ligéeyal yalla ci jamm ñi ci tassari xam xam ci de nga défar ay jëm yo xamne ñom ñëpp ku ci nek bi nga génné nek nga produit xam xam bo xamne fo dem man fa tassari xam xam ba ñëpp mëna jariñu loola moy li nga xamne mo ko mayon mu doon hurran taliqan fi hayatihi bolé di ligéy nak di sakulé law di dundé wa cheikh Cheikh Amadou Muntaha nénam loolu mo waral cheikh Cheikh Amadou Bashir doonon ko xamné as gor la won su momon bopam nak ci ak dundam nga xamné mësta basé wu ci kenn wala ci lenn ku dul yalla ak ci teunku ci digal sëriñ bi ak nek ci li nga xamné mom la sëriñ bi bëgg kon loolu rek bokk yi motax mbolem fanni xam xam yépp cheikh Cheikh Amadou Bashir da ci geyju won yépp rek danaka fann go jël ka nga ni ko cheikh mohammedul mustafa lo waxe di ab jarbatam don ko xamne jaar na ci ay loxom de nga mu jangal ko formé ko waxna ne mbollem fanni xam xam yi nga xamne yu ñu xam la ci diine xam ko sax ci yeneeni xéeti xam xam ci walu manam philosophie ak lu ci mëne don lo ci jël cheikh mohammedul bashir don na ci foré ju mag nim doni foré ci alquran non ci ak kaangum alquran non do doni foori ci mbollem fann yepp te lolu yaakar na ni ku yeer ay mindam di yeer ay talifam di nga ci gis lo xamne lu yaato la motax señ mustafa lo mom ma tuddu bi mi teunk taxawa cheikh mohammed al bashir ci xam xam dafa ne kana bahran fi jami' al funun al islamiyyah yana señ bashiru geej la won ci mbollem fanni islami bo dem na sax bané mom cheikh mohammed al bashir manam bokku na ci min ahadi mufakkiri al islam ihatatan bi shari'atihi wa ta'alimihi manam ci penseur yi gëna reuy ci diiné l'islam ci cheikh mohammed al bashir bokku ci peggu mu pegg sharia ak njangalem sharia da na ndax dafa nekkon ko xamne ku yaatu won ma'rifa la ci mbollem ngiri falsafa al islamiyya te lolu mi ngi ko jëlé ci wajjal mu bax wi خادم الرسول رواتنا نك فلسفته ابي حامد محمد الغزالي اك فلسفته ابي النصر محمد ابن محمد الفارابي التركي تي ньоญو كولن تودو خامني ньо راغنيكو لاني سي والو خام خامو فلسفه رواتنا فلسفه ولا الفكر الاسلامي بيغا خامني ماده لا بو ام سولو صاح بو خامني لغي نينكاي جانغلي سي دار يو ماغي لو ملي يونيفرسيتي ياك يويو دان توك دي وقتان موم شيخ مدد بشير لو باري باري باري ci falsafat ibn sina sax wa moy avicenne nga xamne momit ku tuddu philosophie faaw saxel dem ci mom ba amna sax ay bayit yo xamne cheikh Mohamed al bashir moko def manam tazyil ko ci lo xamne ibn sina moko waxon te moy la amriya laqad tuftul maahid kullaha وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا وادعا كف حائر على دقن أو قارعا سن نادم ابن سينا داكو واخون شيخ محمد البشير دال ديكو تزييل مانام بيتشالكو واخني مو شيخ محمد البشير وعدت إلى حيث ابتدأت وانما قصارى اماني رعواء السوانم ولا ارعواء السوانم سسوائم دعني وجمعت بين الرشد سعي وفكرتي على السنه الغراء جد ملازمي وايقنت ان الدين anjahu maksabin wa anna ittiba' al-haqqi amna'u 'asimi lolu muy kon beuy yo xamne da ko tazi lay mel lumu motlel wala lumu commentaire ci ñaari beuy yi nga xamne avsn muy ibn sina da ko waxon te koku di faylasuf bu mag buñu xam ci al-falsafa amatan waxuma rek al-falsafa diniyya al-islamiyya waye ci manam ci walu philosophie rek en general motax cheikh ahmed al-basir ci bëgg gi xam mu daan mudakara manam di waxtaan ak borom xam yi di joxulante ak ñoom ci walu xam rawatina nak ñi nga xamne dafa da bok ak ñoom fann gañu geeju fann nga xamne ci lañu spécialisé wu rawatina nari gannaari amna ci ko xamne borom xam bu maga mag la bu wax muhammad ali ibn muhammad ad-daymani al-abhami mom bok na ci nga xamne cheikh ahmed bashir dan na mudakara ak ñoom nga xamne mom cheikh mahmoud al-bashir mom amna ay bayit yo xamne wax nako ci mom momitam naka nonu nga xamne lolou buñ ko don top dal man na yaatu lol tepp rek di woné bëgg gum bëggon xam ak it geeju gum geeju ci fann xam yi motax mu bari won lum daan yeer rawatina guddi danaka dawul nelaw bu nekkul di nafile ma ngay jang alquran wala ma ngay yeer ay téré xam ba tax lolou sax demone na ba xawa jeexital wax nañ ni ci ak mujjem ci ab gisam nga xamne yoy yep rek bëgg xam moko wara ndax lire mom ku na xamne ne moy joxe xam moy joxe saqafa manam culture bu yato motax mu talif lu bari lo xamne téré bi ñuy wara waxtane di minanul baal khadim lisa bok waye du téré bi rek amna yenen yo xamne talif nako lu melne khasside gu am solo gi nga xamne def nako ci leral birum alwirdul ma'khudh min allah بواسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتدكو استبصار اولي الالباب والاعتبار دال دفعت برياء اولي الابصار غاني منكو تامبلي بسم الله ابتدي نظما يفيد من كان سالم الفؤاد مستفيد الحمد لله وصلى بسلام على النبي المصطفى خير الانام ويخسدغو نيهاني غو خامني اندي نتي سولوس ويردوي اندي تي يتام تاريخ ويردوي andi ci lu bari ci charte wirdu wi ak fi wirdu wi jaar ak yi nga xamne ñoy usul wirdu wek ay ciosanam ak ay tislayam ak yep andi nako ci woné ci serigne bi ni nga xamé né non la donné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amna ay way yo xamné yit mom cheikh ahmed al-bashir def nako don ci ziyare li nga xamné moy ar-rawda al-khadimiyya ash-sharifah moy barabu cheikh al-khadim bi nga xamné filay noplo muy beuy yu neex yo xamne mang ko tambule ci ya rawdatan sharufat bi shaykh wazdaharat arja'uha bi jiwar al-aylam al-alami tihi qadil qa'asat tasyari fi kafatan huwa al-ula wa manatul fadli wal karam ba beuy jeex muy momitam beuy yu neex yo xamne mingi ci wax solo si nga xamne mom la fi ko tedd ki noplo am ak barke bi fi nek ak leer gi lu bokk la yoy yep amna yenen yo xamne ay qasayid yo xamne def nako te ci bare mol nañu ko wala borom xam yi nga xamne ñoo bokk ci njabotam de nga tassar nañ ko mo xam ci ay téré mo xam ci ay manam jotaay yi waxtaan yo xamne leral nañ ko ci kon fofu duñ fi guddal yakarna dal man nañu teunk fofu seigne cheikh ahmed bashir ak xam waye bu ngeen jeexal ci lolu dañuy wax tuti rek ci digam ak téré bi nga xamne nak moy minanul baqi al qadim fi sirat al shaykh al khadim muy téré bo xamne téré bu am solo waxon nañ ko ci suñu jotaay bu ñëk fofu dañuy sétlu ne cheikh mohammed al bashir andak responsabilité yu bari yi neewon ci kawam ak yeen bouddhiste bi nga xamne yoon won nako ak rawatina bi fi cheikhul khadim joge mu nek loxol nday jor magam ju bax ja cheikh mohammed al mustafa al karim ci jamono jo xamne ku ne xamna ne war yi bari won na lol objectif yi nga xamne yit yoon wi don nako viser waron ko realiser yit bari lol mu and ak jafé yu metti ak ay teunk yu xamne la joon na ñu jëm ko wutal ay manam solution yu bari xew yo xamne
3: danaka du jaar ñu di ci taxaw waye and ak responsabilité bu reuy bobu yépp bi nga xamné mom la sékkon digam ak yoon wi mom Cheikh Mohamed Bachir sékku ak njabootam sékku ak tarwi té yoy yépp warona nek galankor go xamné warna tax ba mu am ngant ba lu bare bare bare du ko mëna def ci walu ligéyu xam xam and ak lool lepp téewul mu bayil ñu fi bayil fi manam jamono bayil fi aduna ndonol xam xam lu riche li baye fi produit yu xam xam bu am valeur bi te muy téré bi nga xamné modi minanul baqil qadim fi sirat cheikh al khadim nga xamné solo ci téré bi am ak kiko bind yi kimu don ak ciono bim ci daj ak liggey bu reey bim ci liggey taxna cheikh mahmoud al muntaqami wax ju am solo melni ko xamne day woné sax liñu tuddé asaf manam melni kuy déjà manam ko xam da fay woné nakar ci né cheikh mahmoud al bashir ak jotam dafa néwone waye manam yallanté won mu nekkon ku amone jot lol ba fiix ba manona talif sax talif yu bare yo xamne dana upp li yu ci gis té lolou ku ne xamna li feñ rek doyna seuk abdallah waye itam li su ko ko jot gamay won fiix gamay won koko konon li ñu gis sax cheikh muntahane de dess na gis lu ko upp fof buñu don laaj ne kagn la cheikh mohammed al bashir talif téré bi di minan fof itam dañuy andi waxi cheikh mohammed al muntaha gi nga xamne moy li gëna wër ndax mom manam doomi cheikh mohammed al bashir la waye ku xam xam ñor la ku taqo won ak way juram la teyit fekke na lu bare bare ci dundam mom wax na ne cheikh mohammed al bashir bi mi tambuli talif minan baqil qadim danako sorewul dara ak bi nga xamé ne cheikhina al khadim ñibisina touba xamna ko ndemel bi señ bi joggé rek danaka dir bu gat la tambuli talif minam lolu ci netali cheikh mohammed al muntaqa ayyadahu allah wa nasara nga xamne bimu koy bind bari na ci lo xamne garal nako lu bare ci borom xam xam yoon wi rawati na ñi nga xamne ñoy doomi serigne bi ñi fi nekkon joju jamono te jamono to nak mom te ken jitu ci cheikh mohammed al mustafa al khalifa al awwal cheikh al khadim bi nga xamene mom mi nga xamne cheikh muntaha neena biko cheikh mohammed al bashir woné lim tambuli bind ci téré bi dafa wax cheikh mohammed al bashir neko law kana cheikh al khadim yalhadu shay'an min ad dunya lakana al masjid al jami' al kabir bi touba wa hadha al kitab nga xamne fofu señ mohammed mustafa dafa leunkele digante jumaa touba ji ak ni mu tollu ci serigne bi waye mu leunkele ko manam mu compare ko ak téré bi wax serigne bashir ne ko cheikhul khadim de su fekkonte ne tay ji femu ne amone len lu muy genni ko ci lu jëm ci lu bok ci adina si ñu nek kon ñaar yef lay doon moy mebetam bu reey bi mu ñu baye won te moy jumaa ju mag ji nga xamne mom lañ ko naral fi touba waye itam la cey dolli ko diko ñaaral kon moy téréem bi moy téré bi moy téré bi téré bi nak moy minanu al baqi al qadim bi nga xamne mom lañu fasiyene waxtane ak yeen kon waxi cheikh mohammed al mustafa joju nga xamne mom la ta'liq téré señ bashir bi te boba sax man na am téré bi agagut lolou day wone ne kon téré bi bu ama am solo la nga xamne kon téré bi ñewul rek ngir xamle señ bi waye dafa ñew ngir leral manhaj wala yoon wi nga xamne ci la serigne bi jaar ba ag ci boromam ba xam yalla deug ba am gëreemal yalla te lolu dana leer buñ duggé ci téré bi ci bopam ak li nga xamne mom la am bu ci ay buntu ay abwab ak ay fusul insha allah taala kon xamna bokk yi fi dal fi lañuy teunk tay ji jotaay bi insha allah taala di len jox dajé wala di len dig dajé ci kitay bi nga xamne mo ci top insha allah ci waxtan wi ñuy waxtane téré minanul baqil qadim fi sirat cheikh al khadim li muallifihi al cheikh mohammed al bashir radiyallahu anhu wa arda kon ba ñu dajewat insha allah ci jotaay bi ñew السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assomadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assomadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Sow
4: asiru ma lahalihi nasira
5: le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Avec Assamadiyé TV, vivez en direct les grands temps forts du Grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadiyé TV, la chaîne qui vous fait vivre le Grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
6: A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa inni a'ouzouha bika wa zour.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه.

0: ku ci ñetti tomb yi al ilmun nafi'a de al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
1: hadithu anil mawla
0: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak

Ya khair ma he ma juna he ma al mizaj.

هادل برايا يا بلا غلا لو لوش لو ان رمع

إن أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل

وسيحلفون بالله معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

con ci ndigalal cheikh 2000 and ak ñun ci bis bi nek suñuy gan